Tallinna Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla!

0: raamatupealkirjan käpuli.
1: Aha.
0: Ja siis ta hakkas...
2: No ma ei imesta, jah. Ma ei jällegi... Kuidagi täiesti loogiline, et Pille loeb raamatut nimega käpuli.
0: Aga ei ole pioraama.
1: Üksi käpuli või on seal mitu inimest käpuli?
0: Pigem on ta erootiline romaan.
1: On, jah. Ai.
0: Sinu elus sul sellist kogemust ei ole.
2: Aga sul pole eriti käpuli olnud, tõesti.
1: Aga sul on?
0: Ära, hakka pealkirjast ainult kinni. Sellist ei juhtumit.
1: Huvitav.
0: Ma isegi ei osanud fantaseerida nii kaugele. Pildid on ainult su silme ees ja väga erksalt, sest seal valikut ei ole.

tuleb värv on mu mälestustes tuhmunud. Kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu, siis sinu suu.

0: Kas meie seas on keegi, kes käib regulaarselt raamatukogus?
1: Ei ole.
0: Ja kuigi me näeme tegelikult, et Eestis on see üha levinum, et inimesed ei osta enam ilmtingimata raamatuid, vaid me laenutame raamatuid raamatukogust.
1: Aga mis on isenesest ju tore?
0: On tore.
1: Aga teispidi jälle raamatu väljaandjatele, noh, võibolla keeruline, kui raamatuid ostetakse vähem. Vaata, varsti ei tahagi keegi raamatud välja anda.
0: Noh, kuigi kirjanikud saavad ka selle pealt väikest tasu, kui sa nende raamatu laenutad.
1: Aga tõsi ka, seda ma ei teanud.
0: Ja, see peaks olema mõimest nagu lauljateleks, et kui sa nende laulu mängid, siis nad saavad väikese tasu ja kui sa...
1: Kas raamatu kogus raamatu laenutamine on raha eest või?
0: Ei, aga minu meelest...
1: Riik siis toetab just kui nagu või?
0: Äkki siis jah.
2: See ei ole aimugi. Ma viimati laenustan raamatut siis, kui ma olin põhikoolis.
0: Raamatud...
2: Mul pole aimu ka, kuidas sa lähed täna näiteks, ma ei tea, raamatu kokku ja laenutad, et kas sa pead midagi
0: tagastades sellest... saab panna seal pilust sisse nii öelda.
2: Jah, aga tõesti, kas igal pool raamatu laenutust tasutama?
0: Ma julgen, ütlen praegu küll, kutsun kedagi appi, aga ma...
1: Ma arvan, et raamatukogus vast on ikka tasuta. Ma pole kuulnud, et keegi raha võtaks.
0: Ei, raha pead sa maksma siis, kui sa õigel ajal raamatut tagasi ei vii. Siis sa maksad trahvi.
2: Ja nagu nii sa ei vii.
0: Ei, ära sa ütle, sest sa ei pea täna... Sa saad täna visata sisse sellest nimelda pilust.
2: Kindlalt ei vii. Statistiliselt ma arvan, inimesed keegi ei vii õigel ajal raamatut tagasi. Sest nad arvasid, et nad loevad selle läbi kiiremini, kui nad tegelikult loevad. Aga palju mul aega on siis raamat tagasi viia?
0: Sa saad seda natukene ise ka määrata, kui sa ütled, et sa aeg... Minu meelest saad sa seda ise ka määrata.
2: Ma paneks siis 2 aastat.
0: Jäta.
2: Ma loen ühte raamatut ju praegu ju 2 suve vähemalt. Ma olen poole peale jõudnud ühe raamatut.
0: Väga palju teha.
1: Ma arvan, et raamatukogu saadab sind ukse pealt tagasi, kui sa oled sellise jutu. Tervis, ma võtaks 5 aastaks ühe raamatu. Et ma olen selline aeglane lugeja.
2: 5 aasta pärast pikendad. Paar aastat veel juurde.
1: Ma kardan, et see ei lähe läbi. Ma arvan, et seal on mingi piirang ja ma ei imesta, kui see ei ole üldse väga pikka aega, et see on mingi 6 aega, aga kui keegi tark võib meile WhatsAppi ju kirjutada.
2: Ma olenki aeglane lugejana, mis ma teen siis?
1: Ei no, seda küll, aga sa oled laenutud uuesti, vahepeal viid tagasi ja paned järjehoidja vahele. Ja
2: siis keegi lähed... võibolla võtab selle vahepeal, ma ei saa siis.
1: No seda küll, jah, seda küll.
0: Mul meenub selle peale eile ja sõitsin kolleegidega siia. Ja siis ütlesin, et tahaks juba hotelli jõuda, mul on nagu raamat pooleli. Ja siis Liis, meie päevana saate juht, küsis, mis raamatud sa ka loed. Ma ütlesin, et raamatu pealkiri on Käpuli.
1: Aha.
0: Ja siis ta hakkas...
1: No ma ei imesta, jah. Ma ei jällegist. Kuidagi täiesti loogiline, et Pille loeb raamatud nimega Käpuli.
2: See on mingid suvelooda. Väikselt. Või mis see romaan on?
0: Aastaringsed lood.
1: On, jah. Kas ta räägib jaanipäevast?
0: Mul on see raamat alles pooleli, nii et tõtte nii lolli. Ma olen täna ainult kahetsen. Ma ei tea, millest. Ma tassin ka teile
1: rääkida hoopis ilus, täiesti. Ilus, ilm, Pärnu, rann. Mis siin kahetseda on?
2: Kahetsed tulid või?
1: Kahetsed tulid.
0: Kahetsene, ma räägin teiega teemadel. Mida?
2: Ise sa loed raamatud, mille nimi on Käpu, nii me teha saame sinna. No võta mingi muu raamat. Püsti
0: nii,
2: või mingi
0: kas raamat on. Meile kuulaja, et kuu aega saad raamatut lugeda, kui võtad raamatu kogu.
1: Mille kas see raamat algab, siis ikkagi oleks see püsti veel, jah? See nagu poole pealt minnakse Käpuli. On, jah?
0: Ja.
2: Aga kas lõpus on välja püsti või?
0: Ja. Mina arvasin, et
1: lõpus on
0: Liisil on huvitav fantaasia, aga noh, laias laastus tundub, et te kõik olete
2: tavad. Liis arvas, et see on erootiline romaan või?
0: No, ja te... Mis sa siis arvasid?
2: Ma mõtlesin pidu või midagi.
1: Ma mõtlesin ka nagu. Peoga nagu, jah.
2: Sa mõtlesid siis.
1: Aga mis sa mõtled hoopis teisest suunas kui meie?
0: Ja meie on pool raamatut lugenud, mina ei saa enam...
2: Aga juba on Käpuli või?
0: Juba on Käpuli, jah.
2: Okay.
0: Aga ei ole peoroma.
2: Üksi Käpuli või on seal mitu inimest Käpuli?
0: Pigem on ta erootiline roman.
2: On, jah. Ai. Okay.
1: Sa tulid teile kolleegidega siia, jah?
0: Ma tulin neile kolleegidega siia.
1: Ma, mul ka üks kolleeg helistab öösel. Küsib, mis teed? Magasin juba. Ja ütles, kui ma jõudsin Pärnusse, no tõenäoliselt tahtis väiksele terrassile kutsuda. Pärnsalu, Jürgen.
2: Öösel.
1: No kell 9 helistasid.
2: Tema
1: on 10.
2: No.
1: Ongi öö juba, inimesed võivad hommikul vara tööle tulema.
0: Ühesõnaga, teiega ei ole mõtet ikkalt rääkida, aga mu jutu mõte, ma jõudnud ütlen teile lühidalt ära, et noh, näiteks Soomes ei käida ammu enam mitte raamatukogudes ainult raamatuid laenutamas, vaid seal on palju teisi ja toredaid tegevusi ja laenutusi ja arendusi ka.
2: Seal saab kududama teal näiteks.
0: No, mõte.
1: Kas raamatukogus on endiselt, kui sa nagu seal koha peal oled, on ikkagi see vaikus, jah? Seal ikkagi ei saa nagu oma vahel jutustada.
0: Ei, no, oma vahel saad jutustada küll. Aga tulles korraks siiski, kuna me nüüd ajasin huvitavaks selle, see raamat Käpuli, ühesõnaga, kui sa tahad lugeda midagi sellist,
2: ja.
0: Mida sa ei ole kunagi varem lugenud. Sellist loo arengut.
2: Aha.
0: mida sa ei oska isegi praegu oma piiratud fantaasia juures ette kujutada.
2: Mis see tähendab siis?
0: Vot, hakka lugema siis.
1: Ei, ma ei hakka, kas ta on natuke nagu 50 alli varjund, et mingi samasuguse ei, tonaalsusega raamut.
0: See on ootamatu tonaalsusega, sest sinu elus sul sellist kogemust ei ole.
1: Aga sul pole eriti käpul olnud tõesti.
2: Aga sul on?
0: Ära, hakka pealkirjast ainult kinni. Selline, sellist ei juhtumit.
2: Huvitav.
0: Ma isegi ei osanud fantaseerida nii kaugele.
2: No väga põnev,
1: tegid
2: väga põnev.
0: No.
1: Too homme kaasa, loeme ette väikese lõigukese.
2: Jah.
1: Tekita, isu tekita.
0: Need lõigud.
2: Teeme järje jutu. No.
0: Need ei ole sündsad lugeda.
2: Ei ole, jah. Mis on sükseid raamatud loed?
0: Sattus keegi soovitas ja andis ja laenas. Pilte ei ole. Pildid on ainult su silme ees ja väga erksalt, sest seal valikud ei ole.

0: Star FM'i hommikuprogramm on otse-eetris Pärnu rannas ning meil on hea meel tervitada meie selle suve Pärnu ranna stuudio esimesi külalisi. Me oleme külla kutsunud Marilen Kaselaanu ja muusik ning produtsendi Aleksander Otsaga. Tere hommikust!
1: Tere, tere!
2: Tere hommikust! No enam ilusamasse kohtade ennast parkida ei oleks saanud küll. Nagu suve pealinna full epitsentris otse rannas. Ja ma ei tea, kui hästi te oma aperili klaase peidate siin, neid näha ei ole, aga täpselt see on veel puudu, et siis nagu oleks küll see, et mingit tööd te siin tegelikult ju ei tee.
3: Aga tegelikult teeme. Teate, kui ma kunagi kuulsin, et teis sai paar, siis see tundus mulle täiesti uskumatu. Sest Miks? Ma mõtlesin, et kuidas see on võimalik, siga ja kägu. Aga nüüd, kui ma teid siin vaatan, siis te olete nii hästi omavahel sobima hakanud. Isegi Aleksander, keda ma ei ole kunagi väga ilusaks meheks pidanud, näeb uskumatult hea välja. Kas selle nimel pidid sina vaeva ka nägema või teeb seda armastus?
1: Või siis näen mina palju kehvem välja, äkki sellepärast nagu tundub või... Ma ei tea, armastus ikka päästab maailma, nagu on öelnud klassikud, ma arvan, et ega ju armastus koledamaks tavaliselt ei tee kedagi, et pigem vastupidi.
3: Sa ütlesid ühes intervjuus, et tema on edevam, kas on või?
1: Kindlasti.
4: Mulle tundub ka, kus juures.
3: Et on edevam.
2: No. Ma ei tea, aga mul jääb üle ainult teie kõigiga nõustuda. Nii sinuga, Pille, kui et see, et mina Marilen Kaselaanega koos olen, see tundub mulle ka siia maani veel uskumatu. Et igal hommikul, kui ma teda näen, siis ma noh, korra mõtlen, et kas see ikkagi on päris või ei ole päris. Ja siga ja kägu võrdlus on ka täiesti asjakohane. Absoluutselt ei solvu. Ja noh, see, et me siin oleme, näitab edevuse kohta ka juba nii mõndagi.
4: Meil sama, ega me oleme ka väga edevad, ega muidu siin ei oleks. Mis teid Pärnuga seob?
2: Mind konkreetselt seob Pärnuga läbi minu elu kõige ilusamad mälestused suvest. Et mul on Pärnus palju sõpru, palju tuttavaid ja elus on väga palju ilusaid mälestusi just Pärnuga seotud ja just suvega seotud ja ansambel Köömes, kes on tegutsenud noh, siuke julgelt 20 aastat, siis ma arvan, et ka vägevamad sellised suvekonsertid on olnud just Pärnus. Ei ole väga palju neid kohti, kus me siin mänginud ei oleks ja Pärnu publik on meid kuidagi alati ägedalt, soojalt ja rajult vastu võtnud, et muud sellist nagu seost ei olegi, kui et siia on tegelikult mitte ainult suvel, tegelikult on siia kuidagi alati tore ja kodune tulla ja kui räägitakse seda, et Pärnu kuidagi talvel on selline külm ja inimtühi, siis tegelikult on siin ka talvel sellised kohad olemas, kus need inimesed on ennast suvel täis laadinud ja on päris toredad ja ägedad.
1: Ma võin ka öelda, et mulle lihtsalt meeldib Pärnu.
3: Tuleta mulle meelde, kui sina, Marilen, kunagi laulmises katkesse tegid pika, lausa 12 aastat vist, ja, siis Paus. Kuhu kanti sina kolisid?
1: Ma elasin Võrumaal 10 aastat.
3: Just, sa olid hoopis tükis Lõuna-Eestis ja sinuga seostusid mul hobused, aga ometi, kui me hakkasime täna enne intervjuud hobustest rääkima, siis ma sain aru, et Aleksander on tohutu hobuste mees ja juba saanud mingi pronksmeda.
1: Ja ta on juba tervelt 3 aastat ratsutanud.
3: Sina visid selleni või?
1: Ei, tegelikult täiesti minust eraldi seisvalt jõudis ta kuidagi sinna talli, aga tuttavaks me saime küll oma ühise sõbra kaudu ja hobuste kaudu. Et...
2: Ja me kohtusime Marilenuga Eesti sporthobuste kasvatajate seltsi aasta näituse finaalis, kus Marilen oli palutud sõbrale appi hobuse treilerit vedama ja mina olin palutud appi hobusse sitta korjama ja siis need tippvõistlus hobused seal toimetasid ja meie nagu ka toimetasime ja toimetame siia maani, aga igal juhul hobustel oleme väga tänulikud, et nad meid kokku tõid ja peab tunnistama, et nad ei ole meid suutnud veel siia maani laiali ajada, kui eks nad seda ka proovinud.
4: Millise neid auindu võidad siis või?
2: Minuga juhtus selline naljakas lugu, et minu selline keskea kriis väljendus selles, et ma hakkasin tegema sporti. Hakkasin võistlema sellisel võistlusalal nagu kestvusratsutamine, mis on põhimõtteliselt siis...
4: Kes kaua jaksub või?
2: Jaa, pikama sõit, et distantsid seal lähevad kuni 160 kilometrini. Eesti meistrivõistluste distants on 120 kilometrit. Ja 30. mail õnnestus mul siis oma elus esimestel Eesti meistrivõistlustel osaleda. Ja tuleb välja, et midagi on siis kuidagi õigesti tehtud ja pronks medali sain kaela, olen ilgelt uhke ja punnin edasi.
4: See, muidugi selles mõttes kaval, et eks see nagu füüsilises mõttes paan nagu rohkem nagu obuse õlule selle nagu asja, et sa ei hakkanud nagu maratoni jooksma, vaid sa lihtsalt istud obuse selle ja see kogu see raskus ja tegelikult kogu sport läheb ju obusele.
2: Jah. Vastab tõele. See kestvusratsutamises ratsanik ongi üks viimaseid asju, millele mõeldakse. Ja see on tõsi, et hobusel on pidevad veterinaarkontrollid, kui vaadatakse, et hobune saaks hästi juua, hästi süüa. Mida see ratsanik seal peal teeb?
4: See on ju põhimõtteliselt nagu tugitooli sport lihtsalt sadulas.
1: Põhimõtteliselt.
4: Jah, täiesti super.
0: Jah, aga sa oled ikkagi käinud ratsutamas.
4: Ei, ma ei ole, ma ei julge tegelikult. Ma ei ole julgenud hobusel.
0: Seal nüüd väga lust seal peal istuda
4: ei ole. Sama, aga no tegelikult ma ei ole julenud hobuse selga isegi ronida. Minu ajaks on see liiga kõrge ja hirmuäratav.
3: Ei, no üks asi on see, te Aleksandri võistlus, see on kökimöki minu meeles selle kõrval, mida teeb Marilyn. Ehk siis Marilyn kõigepealt olles omandanud kõrghariduse, läks pärast seda kutsekooli ja õppis rekkajuhiks. No. Ehk siis, kas ma saan õigesti aru, Marilyn?
4: Mõlemad pikama sõidud.
3: Sina oled see naine, kes võib ja sõidatki autoga nii, et taga on konksu hootas see hobuse nii-öelda karavan.
1: Ja
3: sa sõidad nõnda.
1: Kui sul loomad on, siis sul peab olema võimekus ka neid transportide leian mina. Wow. Aga noh, ega siin selle meistrivõistluste asjaga on ka nii, et mina olen juba MMX 10 aastat tagasi treeninud hobuseid kestvusesse, et ma olen siin natuke sassi ja teva hobust ka selles vallas nagu sinna meistrikatele viinud ja...
3: Sina treenid hobust seljas siis näiteks Aleksander võistleb või?
1: No näiteks juhtub nii
4: vahest. Sul on siis täitsa oma hobune ja...
2: Mul on oma hobune ka, jah, aga see võistluspill on mul renditud. Aha. Tegemist on nagu sellise tip-tip sporthobusega ja nende hinnad on sellised, et igaüks endale seda lubada ei saa, kas arvatud mina, aga mul on head tuttavad ja head sõbrad, suured tänud muuses lehvitame Hiiumaale või täpsemalt siis Kassari saarele, kus kohas neid tipsporthobuseid kasvatatakse ja sealt on siis usaldatud mulle minu võistlushobune Benton, kes on full püss, tark, selline kogenud ruun ja põhimõtteliselt võib öelda, et tema on tegelikult minu mentor ja minu õpetaja mind ratsutama õpetanud.
3: Kas siis nagu hobune on tegelikult see, kellest sõltub rohkem, mitte niivõrd see, kes sinna sadulasse istub või?
1: No, tegelikult
2: nii on et sellel distantsil sina oled ikkagi hobuse nii-öelda silmad ja kõrvad ja et kuna kestvusratsutamine on hästi strateegiline spordiala, et seal kui takistussõiduvõistlus kestab võibolla ma ei tea poolteist minutit ja on läbi ja seal on suhteliselt kiiresti käivad mingisugused asjad, siis kestvus ratsutamises tuleb pikalt ette mõelda, et kui sa lähed seal kohe vajutama ja selle hobuse kohe vahtu ajad, siis tõenäoliselt seal kuskil distantsi lõpupoole sellest hobusest enam asja ei ole, aga et need rajad on tehnilised ja keerulised enamasti maastikul metsas, et sa pead jälgima, et millisel pinnasel sa sõidad, kus kui kiiresti sa sõita saad, et eesmärk on ikkagi sõita väga-väga kiiresti, nii palju kui siis hobuse tervis ja
3: kaua see 120 või 60
1: keskmine kiirus oli 17 umbes vist või?
3: 17
1: kilometrit tunnis
3: ehk siis mitu tundi
1: kes arvutab, üle kuskil 6
3: aga Marilyn, kas sina rahumeeli piirdud treeneritööga või sa ka oled võistelnud ja sind haarab võistlus?
1: No ma olen kunagi teinud küll natuke võistlusporti, aga see jääb sinna mingite aastate tagusesse aega ja nüüd praegu tegelikult ma sassi kõrvalt olen vaikselt nüüd hakanud jälle ise ka kestvust, et
2: Marilyn sihib harrastajate meistrivõistlusi ja vaatame, loodetavasti suudab siis pronksi üle lüüa vähemalt.
1: No jah, meil on väike peresisene võistus, et
0: kulge, aga kui
1: meistrikad veel tulevad.
0: Kui ikkagi kaks muusikut kokku saavad, siis tehakse koos ka muusikat ja muusikast me juba varsti räägime ja backstage juttudes ka. Sass ja Marileen on meil külas, nii et ole kindlasti raadioga Star FM.

0: ja meil on külas Marilyn Kaselaan ja Aleksander Ots. Tere hommikust veel kord.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
0: Kuule, Sass, sina teed ju vestlusõhtuid. Backstage'i jutud Sassiga ja nüüd sa oled sealt Telliskivi Glammist kolinud siia Pärnusse selle podcastiga ja Wunderbaaris saavad need nüüd toimuma, jah?
2: Jaa, teie olete siin ilusti rannas, aga Wunderbaar asub ka rannas, aga täitsa teisel pool linna rannas, jõe ääres. Ja seal on ka väga tore vaib. Wunderbaar on ju Eesti, ma ei tea, meelelahutus auhindadel korduvalt valitud parimaks meelelahutus kohaks ever. Ja kus sa siis veel ikka suvel lähed, et saada sealt umbsest Tallinnast minema. Ja tõesti, backstage jutud Sassiga, vestlusõhtud. Kaks tükki olen ma neid juba teinud. Üks oli Erich Kriegeriga, siganaljakas ettevõtmine. Sellised jutud, et hoia mütsi kinni. Ja siis Markus Teer Metsatöllust rääkis ka täiesti uskumatuid lugusid sellest, kuidas töllid USA tuuridel ja Euroopa tuuridel käivad ja kuidas nagu sõidetakse nende nightlineritega ringi. Meie kõik mõtleme, et hullult ägedaks tuuribussiga tuuri minna, eks ole, aga tegelikult sa sõidad lihtsalt mingi 43 kohta järjest, 43 showd sõidad, sul on 24 matsi magab ühes mingisuguses bussis, bussi vetsupeatuseid ei tee, et nagu tee, kui jäda tuleb, siis teed kilekotti ja viskad aknast välja ja nagu, ühesõnaga, et sain tänu Metsatöllu Markusele teada, et ma ei taha elus ühelegi nagu tuurile minna, et väga tore on jääda nagu siin Eestis sõitma, et saad kontserdil oma autoga sõita ja kogu lugu. Aga jaa, Pärnus teisel juulil tuleb küll, see on juba siis sellel neljapäeval Pärnu oma kuningas ja Pärnu rockmuusika ilmselt number üks vend Ivo Ora ehk siis Belka, kes on mänginud nii, ma ei tea, vennaskondades, tuberkuloidades ja tegelikult kindlasti Eesti üks ala hinnatumaid, ala teadvustatumaid muusikuid. Väga, väga, väga äge vend, kellel on kindlasti väga palju lahedaid jutte rääkida. Siis sellel neljapäeval 9. juulil tuleb Mihkel Raud, see on siis järgmisel neljapäeval ka kavatseme siis selle mehe, kes alati teisi peedistab. No võtame ta siis lahkamislauale ja tõmbame ta siis enese ka ühe korra lahti.
1: Oota, aga kas Marilyn tuleb sinna külaliseks?
2: Ja 16.
1: Ehk siis ülejärgmisel. Tegelaste otsa.
2: Ja siis tuleb Marilyn sinna külaliseks.
1: Kas midagi pehmemalt või Marilyn peksame sinus ka mingid räigemad lukusid?
3: No vaadake, mida ta julgeb mu käest küsida.
2: Ma absoluutselt sellel hetkel need kaks tundi, mis me Marilynuga laval veedame, unustan ma ära igasuguse armastuse. Selle naisterahva vastu ja ma tahan teada kõiki neid lugusid, ma tahan teada miks ta lõpetas ära laulmise 12 aastaks nagu sa Pille väga õigesti ütlesid ka selles mõttes, et kui ma ei saa kodus küsida neid küsimusi
3: Googleda.
2: Tegelikult on see, et ma olen ju kõrvalt kuulnud küll igasuguseid lugusid. Ja on mingisuguseid asju, mida maailm peaks teadma, ma arvan.
4: Kui see kõlab eriti intrigeerivalt.
5: Jah.
4: Peaks pikemaks Pärnusse jääma.
1: See ei seas siin kohvetus
2: olukorda.
3: Tulge jääge jah pikemaks, sest samal õhtul ma kavatsen Wunderbaaris ka üle, ma ei tea, arvan, et umbes üle 14 aasta Pärnus oma bändiga kontserti anda. Et...
2: Marilyn on muuses siga hea rockbänd. Ja ma arvasin ka, et ta on mingisugune disko tiiva ja kuna me kohtusime obustega ja ma seda Marilynu muusikat nagu tegelikult üks tingo lugu on päris hea
4: muidugi teadsin
2: ja siis mulle väga meeldis Rahutu tuhkatriino, mis on full rocki lugu ja nagu kõik on väga, aga üldiselt ta kõik nagu pop värk, eks ole, et ma ei ole selles väga liikunud selles ja väga kuul nagu Marilynu plaati ma ei ole autos kuulanud, eks ole niimoodi,
1: ei ole kuulanud
2: aga, ja siis ma käisin Marilynu kontserdil tema selle rockbändiga
1: siis sa olid juba armunud.
2: Ei, ma olin armund, aga ma suutsin ka vaadata, et fucking hell, nagu päris rock, et 16. Pärast seda, kui me oleme selle roasti ära teinud, siis Marilyn läheb veel oma rockbändiga peale ja siis sellest veel nädal edasi on, et...
0: 23. Laura.
2: 23. Laura Brits, kes, no... on juba, ma ei tea, Eesti rocki sünonüümiks saanud, et...
1: Kas need on nagu avalikud podcastid, et me tuleme sinna vestlusõhtule, aga pärast sa paned Google üles ka?
2: Tead sa, ma ei pane seda üles, ma võibolla panen mingid lõigukesed üles. See on selle kogu selle asja mõte on, tead, ta on nagu tele talk show. Aga, ta aga ilma televisioonita. Mm-hmm. Et sa tuled kohale Wunderbaari, võtad ühe kohvi, külma õlle, mis iganes sulle nagu meeldib või maitseb. Istud toolikese peale maha ja siis mina ja Ivo Orav või Mihkel Raud või Marileen või, keda sa, või Laura Brits, keda sa oled siis kuulama tulnud, istume maha ja siis hakkame rääkima erinevaid.
1: Kaks tundi.
2: Kaks korda 45 minutit. Jaa, sellepärast, et...
0: Juttu on.
2: Juttu on ja vaata, teil on aeg siin meiega vestlemiseks nii limiteeritud, et me jõuame praegu seda kõike siin välja hõisata. Aga seal on võimalus natukene rohkem süveneda ja just kuulata neid lugusid, mida sellises kiires formaadis võibolla ei ole räägitud. Ja eks ma teen ka põhjaliku taustatööd ja olen kutsunud neid inimesi, kellelt mul endal, et kellelt ma tunnen, et mul on midagi küsida ja kellelt ma tean, et kellel on midagi sellist rääkida, mida keegi veel varem kuulnud ei ole.
0: Või Marilin,
2: ei ole
0: taibat küsida. On sul midagi juhtunud aegade jooksul kindlasti backstage? No mida sa saad natukene siin meile ka avada? Oh, midagi sellist pöörast?
3: Oh jummal.
0: On jah?
3: Kust alustada? Mul on ju see ka, et kuna ma käisin Eurovisioonil 2005 ja siis ja. Sain kuidagi selle Eesti Eurovisiooni fanklubi rahvaga headeks sõpradeks, siis ma käisin ju nendega veel 7 korda pärast Eurovisioonidel, et neid lugusid on palju. No võibolla üks ekstravagantsemaid on nende Lordi tüüpidega pidu panna nii Ateenas, kus nad võitsid selle Eurovisiooni, kui ka Helsingi siljem.
2: Ja see kellegi neist päästsid ka ära.
3: Lordi gitarist tuli sinna, hakkas meie eestlastega nagu seal mingi Eurovisiooni peol hullut tuli vaatas, et hakkas hängima meie seltskonnaga kogu aeg. Aga nendel oli ju see, et nad ei tohtinud oma nägusid näidata neil need maskid peas. Ja siis see kaelakaart on sellistel üritustel nagu ikka kaelakaart oli tagurpidi keeratud ja siis me olime, kes see tüüp on? Võitsin selle kaardi keerasin ümber, vaatasin, T3 märgis on nurgas Finnish delegation. Tüüp, sa oled ju Lordist! Ta läks nagu mega paanikas, ärge kellelegi. Ja siis me muidugi natuke rõustasime teda, ütlesime, et ja me räägime kõigile räägime, sest me tahame sulle ilge jama keerata. Ta sai aru, et need on vist normaalsed tüübid ja siis ta iga õhtu oli igal peol meie seltskonnaga koos eestlastega, sest ta sai aru, et...
2: Ühesõnaga tegelikult oleks võimalik olnud, et kui me kuulasime seda Kaunitar ja Koletis lugu, siis tegelikult ka üks Soome Koletis proovis Marilin ära sebida juba aastat.
1: Aga sina olid etteme, jah. Marilin, su põlved on korralikult ära kraabitud.
3: Mul on kass. Kassi poeg.
1: Olgu. Ma mõtlesin.
3: Mul oli teile need tekstad.
2: Mida sa mõtlesid? Ootud, selleks huvitav. Selleks praegu väga huvitav kuulata.
0: Te lihtsalt võibolla hommikul ei kuulnud, aga noh, Pille loeb ju raamatud käpu. Et me tuleme sinna tagasi ja Juuda siis midagi nagu juba mõtleb seal.
2: Ma nii palju ikkagi tegelikult kuulasin, et ma sain aru, et Pille käib Tinderis, aga kuna siis me jõudsime Märjamaale, kus kadus levi ära, hakkas hakkima, et seda, et nagu millest pull need põlved ära kriimustavad, seda me ei kuulnud kahjuks. Ja.
0: Kuulge, väga tore, meil oli tegelikult teid väga tore näha ja teid võõrustada ja saime teie tegemiste kohta veidikenegi rohkem teada, aga nagu öeldud, sai siis 2. juulil 9. 16. 23. Siin samas Pärnus Wunderbaaris on siis vestlusõhtud backstage'is jutud Sassiga. Minge kuulema, minge vaatama. Teile soovime edu ja jaksu. Ühiskontsertist lubasin rääkida, aga tuli välja, polegi ühiskontsert.
2: Ja ühiskontserte tuleb. Meil tegelikult oli just reedel esimene kontsert Marilin ja Sass bändiga.
3: See oli laupäeval.
2: Vabandust, laupäeval. ja meil on tegelikult nüüd full selline äge tantsukava. Meil on ka... ülikõva rockbänd, täiesti tippmuusikutega. Angel Aak mängib meil bändis ka üle pika ja väga pika muusikalise pausi teinud. On täiesti tippformis. Nagu täiesti uskumatu, millise instrumendi valdamisega inimene. Et sõnad võivad peast ära, millest karp peab lahti vaatad, kui hästi inimesed pilli mängivad. Ja meil on selline küttekava, et kutsuge meid esinema ja tõestasime Lüganuse rahva peal ära, et näpud püsti rahvas oli kuum ja tantsis
3: aga
2: ohjeldamatult.
3: Aga Angelat saab näha ka Marilyn bändiga laval 16. juulil Pärnus Wunderbaaris, et
1: Marilyn, kas sass räägib vahel nii palju, et natuke väsitab sõra?
3: Ma olen õppinud selle osa välja lülitama. Aga samas on jälle mugav, siis sa ei pea ise mõtlema, et mida ma nüüd räägin. Et,
1: lihtsalt tulistab üksinde kõik ette, mis te koos teete sinu asja.
3: No, suht mugav on. Mina olin roolis täna, kui me siia sõitsime. Et...
2: Ja ma rääksin kogu.
4: Terve teie.
2: Ja.
1: Sa oled väga rahulik, ma imetlen siin.
2: Ja.
1: Aitäh, Aleksander.
2: Aitäh ja aitäh teile selle 20 minuti eest, millal Marilyn suutis nagu mängida seda rahulikku ja vaikset tüüpi. Ja nüüd me läheme siit päris ellu tagasi.
0: Me soovime teile edu ja jaksu. Aitäh, et tulite külla.
3: Aitäh teile kutsumast.
2: Aitäh.
5: Väiksed majad saab pintskast.
6: Suured majad saab ka pintskast.
5: Kõige ilusamad majad saab pintskast.
6: Klassikalise stiiliga
7: või modernse joonega.
5: Ikka pintskast.
6: Vaata lähemalt pintska.ee.
7: Lapselegi selge, et pintska.ee.
8: Võta päev kokku. Igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
9: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Suletatud juust merevaik 200 grammi 1,45 ja kassisööd Purina One 750 grammi 4,49. Rimi, tark valik.
10: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
11: Sa kuulad raadiot Star FM. Oleme otse eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt.
0: Tere, ilusat hommiku jätku, kell on 6:38 saanud oled raadioga Star FM ja teine päev otse Pärnu rannast. Me oleme otse eetris Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp sinuga koos.
1: Tere hommikust!
4: Tere hommikust! Noh, millised linnukesed said eile täidetud seoses Pärnu suvega? Ujumas käidud.
0: Ujumas käidud, rannas käidud, väga palavilm vaadatud, tüünil jalgpallimäng vaadatud, Pärnu keskuses käidud.
4: Jäätis söödud. Raamatut loetud.
0: Ei.
4: Pikutatud.
1: Kas sa lugesid raamatut?
4: Jaa.
1: Mis raamatut loed?
4: Mis raamat?
1: Jaa, mina pidin küll eile ütlema, mis raamatut ma loen,
4: No, sul oli see käpuli, jah.
1: Jaa.
4: Ma loen sellist raamatut, mille nimi on Sündikaat.
1: Nii.
4: Jah.
1: Romaan.
4: Krimka.
1: Haarav.
4: Jaa.
1: See on tore, et sa loed raamatut, sa oled öelnud mulle järjest, et sa ei ole leidnud aega raamatut lugeda. Kui no. Pärnu töö komandeering toob sinu ellu raamatus, see on ju ainult tore, see näitab,
4: see
1: kui
4: tore.
1: Mõnus,
4: kui vähe on
1: rahuli, tööd, jah, kui hea rütm meil on siin olla enne.
4: Ei, ma lihtsalt eile tulin siia Ranna hotelli ette, siin on mõnusad sellised lamamistoolid ja siis lugesin raamatut.
1: Jaa. Siin on küll rahvas ka tõesti siin hotelli ees, ma vaatan, on väga palju on nendel lamamistoolide, mis on ju tegelikult muru peale enne.
4: No oliks seal.
1: Kahe sammu kaugusel on juba tegelikult mereäär.
4: Sõitsin eile rattaga mööda Pärnu linna ringi. Pean ütlema, et jalgratas on Pärnu linnas maailma parim liiklusvahend.
0: Jaa.
4: Et väga tore on tiirutada, sõidad siit rannast jõe äärde ja saab mööda mõnusat kergliiklusteed liigelda.
0: Võtsin isegi selle korviga ratta eile siit meie raadiostuudio eest, mis Pärnu keskus on meile andnud kasutada. Sõitsin ka korraks sellega ringi, et okei, oli sõita tõesti.
4: Mm-hmm.
0: Mingit muret. Et Pärnus suvel rattaga sõita on tõesti väga, väga mõnus. Aga jalgpallist rääkides eile käisime vaatasime Jürgeniga tüünil suuret ekraanilt Brasiilia ja Jaapani mängu. Brasiilia võitis selle 2-1,
4: Aga rahvast oli palju.
0: Oli palju jah, aga ma ütlen, et täna hommikul ikkagi või siis öösel ikkagi raputas terved maailma Paraguay ja Saksamaa mäng, kus siis läks lisaajale ja hiljem ka penaltite peale ja siis Saksamaa nüüd väljas. Kui no, seal oli üks viga, mida ei peeta absoluutselt peaks, võeti ära Saksamaa üks värav. Sellest nüüd räägitakse, ma arvan, oi, kui palju.
4: Mm-hmm. No, ma ei tea, ma ei ole osanud Saksamaale väga põhjalt hoida.
0: Ei aru saada
4: väga. Nii et mulle mind see uudis nii väga ei raputanud, kuigi samas jälle, noh, ärkad üles saad aru, et nii tugev jalgpalliriik nagu Saksamaa on nüüd läinud. Et minu jaoks see teeb ainult MM-i põnevamaks.
0: Mm-hmm.
4: Nii et väga huvitav. Ma olin eile muidugi vist ainukene inimene seal platsi peal, kes oli Jaapani poolt.
0: Ei, nägin, siis... et mõni oli veelgi, aga neid oli vähem tõesti kui võibolla Brasiilia fänne.
4: Ja, et siis kui Brasiilia ikkagi lõpuks võitis, siis käis kõva kisakoor ja ma sain aru, et kellega ma seal koosistun.
12: Aga oli lihtne sul teha otsust, et sa oled Jaapani poolt?
4: Jah.
12: Sest?
4: Sest nii on huvitavam.
12: Selge.
4: Mulle on lihtsalt möödunud MM-ist juba Jaapan väga sümpaatse mulje, et nad mängivad väga toredasti ja kuidagi, kuna Brasiilia on olnud rohkem edukas, siis mulle meeldib pöialt hoida nendele meeskondadele, kes võibolla nii tihti võitu ei saa. Et siis läheb nagu asi huvitavamaks. Muidu kui samad näotajad.
0: Aga ujumisest rääkides, siis eile vesi oli nii soe siin Pärnu rannas, et isegi lapsel oli väga mõnus seal plätsardada. Peab tunnistama, et ei teinudki vahet, kas õhk või vesi. Täiesti mõnus soe oli. Natukene oli selline jahutav, aga väga mõnus oli käia. Meenutas mulle viimati, kui ma nii soojas vees käisin seda, kui ma Taimaal olin, et selline mõnus soe vesi oli sisse minna, et see oli lausa uskumatu, kui mõnus soe oli eile siin vees ikkagi sulpsata, aga peab tunnistama, et Pärnu rand ikkagi tuletas mulle meelde, et kui sa tahad ikkagi nabani vette minna, siis sa pead kõndima sinna Saaremaani välja põhimõtteliselt.
4: No põhimõtteliselt jah, eile vaata mõtlesin, et lähen jooksen rannas, sest mul ei ole jooksud osse. Ja ei, see ei ole võimalik. Rand on nii paksult rahvast täis, et see küll joosta ei saa. Et siis ma peaks praegu jooksma minema, jätma teid siia saadet tegema.
12: Ja näed, rahvas jookseb.
4: Jooksebki.
0: Jookseb.
4: Ja. Tore vaadata.
0: Aga tuleb tunnistada ka seda, mida ütlevad siis meile need, mis ma tahtsin rääkida.
4: Pole hullu, kuulame Nublu, mõtle natukene.
0: Ei kuulem küll, aga ma lihtsalt ei mõtlema, mis ma tahtsin nüüd rääkida siis. Seda, et nädala lõpuks läheb ju meil nüüd jälle ilmad, nagu nad lähevad. Et täna ja homme on veel nii soe. Et siis enam nii soe ei ole ja siin ütlevad ka, et nädala lõpuks tuleb siis ilm selline natukene jahedama võitu. No mitte külm, aga jahedam, kui ta praegu igal juhul on.
12: Siis tuleb ruttu veel täna homme ära tõmmelda rannas.
0: Jaa. Nii et hakkab minema ka siis hommikuprogrammiga tõepoolest Nublu ja Deep City 44. Kesselaid on lugu, mille saame ette mängida. Ilusat hommiku jätku ja ilusat ärkamist.

võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla!

0: praegu on viimastel öödel olnud, seda nimetatakse maasikakuuks.
1: See on see roosa või?
0: Ja siin tegelikult öeldakse, et see ei tähenda seda, et maasikakuu ajal on kuu, siis roosa või
1: aga
0: punane.
1: Oli.
0: Aga
1: eile
0: tegelikult
1: oli.
0: On.
1: Eile, üleeile.
0: Üleeile oli lausa punane, aga ka eile oli väga võimas ja ebatavaline.
2: Ma eile õhtul jalutasin siia hotelli poole ja siis tuli mere seest välja niuke suur pall.
0: Ja.
2: Väga ilus vaatepilt oli siin poole 12 ajal öösel. Tõesti, väga ilus.
1: Miks sa järatud?
2: Meie programmidirektor Urmas Kolsar, kes on siin Pärnus ikkagi aastaid ja aastaid iga suvi olnud, ütles, ta pole sellest pilti siin näinudki varem.
0: Jah, kaks õhtut on olnud ebatavaline.
1: Kahju, et ma ei näinud seda siis. Teinekord no, selliseid asju nähes tuleb ikkagi
2: sõbrad
1: üles ajada ja aknale kutsuda.
2: No ma võtan selle teadmiseks, et tulen kolistama.
1: Mina siis. Nii kaua ei olnud õues eile. Mm-hmm. Oleks see varem koju.
0: Ja, aga no, üleile oli kuu lausapunane, eile oli ta ikkagi niisugune küpse virsiku kollane.
2: Jah, põhimõtteliselt küll.
0: Ja, et aga maasikakuuks nimetatakse sellepärast, et tõepoolest on maasikahooaja algus ja see saavutab täis faasi öösel kell 2.57. Huvitav, kas see oli siis, kas möödunud ööl või algaval ööl, seda nüüd ma isegi ei oska sulle praegu öelda.
1: Ma saan aru, et täna peaks olema täitsa täis kuu, aga noh, ma ei tea ka, mina seda kuu faase ei jälgi, aga lihtsalt internet viskab seda kogu aeg ette, et nüüd on täis kuu ja hoidki nüüd alt, sest nüüd lähed kõik hulluks peast. Eks täna ole näha.
0: Aga teate, mina olen maganud viimased ööd üldiselt ootamatult halvasti.
1: Aga nüüd on hea, et kuu kaela ajada kõik kohe.
0: Muidugi, täis kuu ajal ma magangi ju halvasti.
1: Muidugi, mina ei tahaks olla kuu. Eriti ma ei tahaks olla täis kuu. Kõik jama ajatakse sinu kaela, midagi läheb kehvasti, siis on kohe kuu on süüdi, vagad halvasti, kuu on süüdi.
2: No,
1: ma saan aru, et süü ei saa jääda niimoodi
0: uitama
1: nii. Aga vaene kuu, mõtle nüüd selle peale. Kõik sinu halvad asjad ei saa olla tema süü.
0: Aga mina ka öösel, kui ma kell 3 lausa üles tõusin ja natukene rõdul istusin, sest kuidagi uni oli tõesti väga heitlik, siis oli ikkagi ilus seda täiskuud vaadata.
2: Särkasid kell 3 öösel üles ja siis läksid rõdule.
0: Jah.
2: Täitsa huvitav kohe.
0: Ma olen olnud kuidagi siin tõesti nagu veid.
1: Sa lähed voodist välja, kui sa ärkad?
0: Enamasti mitte, aga kui sa nagu juba korduvalt ja korduvalt kella vaatad lootuses, et äkki kell on saanud hommik, siis teinekord sa lihtsalt ei jaksa seal enam niimoodi keerutada. Ja tõsi on ka see, kuna ma natukene võitlen sääskedega vahepeal. No,
1: siis see on ka kogu täiskuusüü.
0: Ei, paned tule põlema, notid ühe sääse maha, siis püüad uuesti magad. Saad aru, ei, juba järgmine on kallal. Paned tule põlema, notid järgmise sääse maha.
1: Kui huvitav. Kui huvitav. Sa oled siis magamata ju.
0: Ei, no ma läksin väga varakult või noh, kell 11 olin juba eile voodis.
1: Uh-huh. Mind ei ole ükski sääst kimbutanud, jah, mul on ka muidugi uksed aknad kinni, sest et üleeile ma sain aru, et tuleb panna kinni ja tuleb panna see konditsioneer tööle, sest väljas on nii palava ja palava, aga mina magada ei saa. Eile ma siis hoidsin seda konditsioneeri sees ja täna öösel magasin tõstumalt paremini.
0: Aga tegelikult ei olnud palav, eile öösel ei olnud.
1: Oli küll.
0: Sa ei tea.
1: Eile öösel, mul oli endal ju palav.
0: Sul oli konditsioneer?
1: Ei üle eile. Jah, ja. Eile öösel mul ei olnud.
0: Tegelikult eile öösel oli päris nagu meeldivalt jahe õhk. Ma üldjuhul eelistan nagu seda õue õhku alati rohkem kui konditsioneeri.
1: Ma ka.
0: Aga võibolla sul on õigust teha täna.
1: Ei, no kui seda tööle pisääski ajada ja trenni teha, siis sa võid vabalt kakneid lahti võida.
2: Üldiselt jah, seda konditsioneerida tasu liiga jaheda peale ka panna.
0: Ja siin on ta hästi mugavalt, ta ei ole rannahotellis, on ta minust, no ta on nagu eemalt, ei tule sulle kuidagi voodisse.
1: Meil on sel korral väga hästi, aitäh rannahotell andas meile sellised toad, kus konditsioneer asub teisest toas.
0: Täpselt ja see tegelikult vist teeb asja turvaliseks.
1: Et ma panin magamist ukse niimoodi praokile ja etsin konditsioneeri teise tuppa käima ja kõik oli suurepärane.
2: Ja, nüüd on...
1: mille üle me siin nüüd siis kurdame, eks?
0: Ja.
2: Ja. Ei, sooja ilma üle ei tasu kurta, on nagu on ja saame kenasti hakkama, aga kell on saanud sinna maani, et me kuuleme Karl-Erik Taukarit ja siis Jürgen teeb ära täistuni uudised, nii et ole kindlasti raadioga Star FM ja kell on 6:56 saanud tõepoolest.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade kaks kanget Tansaanias. 22:30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-s.
1: Kuula igal tööpäeval kella 10-2 raadiot Star FM ja arva ära, millisesse Eestima linna on peidetud värska originaali loosiauto, täiselektriline Toyota.
2: Esimene raadiokuulaja, kes leiab auto, saab endale värskalt kingituseks suvise rannakoti koos hea ja paremaga.
1: Kui aga tahad seda autot võita päriseks, osta kuldse korgiga värska originaal, sisesta korgi all olev kood kampaanialehel ja saadki kohe teada, kas oled võitnud 50 eurot või pääsenud autoloosi finaali. Lisaks läheb loosi 60 000 pudelit värska originaali.
2: Rohkem infot leiab kodulehel värskaoriginaal.ee / kampaania.
0: Tegutse täna! Soojapidavad!

0: Tere hommikust! Eile õhtul toimus Monacos asuvas kortermajas võimas plahvatus, milles sai vigastada kolmeliikmeline Ukraina perekond. Venema vanemad on kriitilises seisundis, kuid nende 13-aastase tütre vigastused ei ole eluohtlikud. Prantsusmaa telekanal BFM teatas, et vigastatute seas on Ukraina ärimees Vadim Jermolajev. Jermolajev on üks linna suurimaid kinnisvaraarendajaid, kes kuulus varem Ukraina 100 jõukaima inimese hulka. Alates 2023. aastast elab ta Kiievi kehtestatud sanktsioonid. Sest Ukraina võimude sõnul jätkas ta äritegevust Venema okupeeritud Krimmis. Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles, et Ukraina viimaste kuude edukad kauglöögid Venema naftatehastele ja logistika ahelatele on pannud Vladimir Putini väga tõsiste probleemide ette. Mihkelsoni sõnul peavad lääne riigid unustama hetkeks rahuläbirääkimised Moskvaga ning keskenduma Ukraina igakülgsele toetamisele, sest õiglase rahu toob vaid Ukraina võit lahingu väljal. Avatud allikate ja sõltumatute analüütikute postituste kohaselt on Venemaa kütusekriis jõudnud riigi Läänemere äärsesse Kaliningradi esklaavi. Kütuse hinnad on hüppeliselt tõusnud, kehtestatud on normeerimine ja tanklates vonklevad kilomeetri pikkused järjekorrad. Läti parlament võttis vastu seaduse, mis kehtestab sisserändele karmimad reeglid. Enim vaidlusi põhjustasid investeeringute eest antavad elamisload ehk nii nimetatud kuldviisad. Presidendi hinnangul vajab see valdkond aga veel täpsustamist ja ta saatis seaduse parlamendile tagasi. Uus seadus muudab rangemaks immigratsiooni tingimused ja kontrolli, aga hindab olukorda ka laiemalt tööturu, keele õppe ja hariduse valdkonnas. Usu teemaline uuring näitas, et traditsiooniline kirik, religioossus, kiriklik religioossus Eestis pigem väheneb, enamik Eesti elanikest ei pea end ühegi religiooni või usu järgijaks. Lisaks näitas uuring, et eestlaste ja venekeelsete Eesti elanike suhtumine usku on endiselt väga erinev. Küsimusele religioosse identiteedi kohta vastas eestikeelsetest vastajatest 27%, et peab end kristlaseks. Venekeelsete vastajate seas oli see protsent aga rohkem kui kaks korda kõrgem. Küsimusele, kas usute Jumala olemasolu vastas 44% eitavalt. See on mõnevõrra enam kui 6 aastat tagasi tehtud uuringus, mil protsendiks oli 36. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Ka täna tuleb väga ilus ja suvine ilm, see on vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulises sajuta ja sooja graade lubatakse 23-28 graadi.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: sa kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Rannahotelli suveterassilt .
1: parimad uued ja vanad hitid Raadio Star FM .
2: Tere hommikust , saame sulle öelda nüüd , kui on teisipäev , 30. juuni , kell on saanud 7:07 ja Star FM'i hommikuprogramm on sinuga koos . meie oleme Pärnus , kenas Pärnu rannas , Rannahotelli terrassi läheduses . Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos .
3: tere hommikust .
4: Hommikust , loen pommuudist .
2: pommuudist .
4: ja see raputab , ma arvan , ikkagi tervet Eestit .
2: no raputab tervet maailma just praegu lõppenud jalgpallimäng .
4: jah , aga noh , see ei raputa nii palju kui see järgmine uudis .
2: aa , no ma ütlen nii palju ära , et Maroko sai edasi penaltitega ja Holland on väljas
4: no, .
2: Saksamaa on väljas .
4: nägemist .
2: nägemist jah , põnev , põnev värk . nii , aga sinu uudis ?
4: Kättemaksukontor .
2: no see , ja.
4: Jõuab varsti uue hooajaga eetrisse
2: mm . -hmm.
4: ja see jääb viimaseks .
2: ah , niimoodi .
3: on antud meile etteulatuvalt teada , jah ?
4: jah .
3: kas seal on
4: kujutate siis nüüd pilti ?
2: ei kujuta .
4: veel , mis saaks veel hullem uudis olla , on see , kui Õnne 13 teatakse , et nüüd on kõik mm . -hmm. no kättemaksukontor , 34. hooaeg tuleb .
3: ja stsenaristile on öeldud , et pead lõpuks
4: ära rohkem kirjuta .
3: maha nottima .
4: jah , kõik saab .
2: huvitav , kas seal on kõik nagu tehtud , et ei ole enam midagi kirjutada või ?
4: kõik .
2: Assamait .
4: Eestis , kuna tegevus toimub Eestis , siis kõik need krimilood on saanud otsa .
2: enam isegi stsenaristi aju ei suuda välja midagi mõelda .
4: ongi .
3: aga no selliste lugudega võib alati minna ju kordusesse pisut teises versioonis , sellepärast et eks need lood ongi elus ju sageli sarnased .
4: et need ohvrid tulevad teisele ringile või ?
3: ei , et need on mingi analoogne aga teine lugu .
2: mina mõtlen seda , et ära muretse , ega kättemaksukontor , noh , seda kedratakse veel siin kümneid aastaid .
4: korduses on ta nagunii kogu aeg .
2: just .
4: selles mõttes ei ole nagu vahet .
2: selles mõttes , et ega mul endalgi on 34. hooajast 33 vaatamata , et
3: see tähendab , et sa oled ühel hooajal ikkagi aktiivselt ka saadanud .
2: vist esimene hooaeg isegi vaatasin , jah . see oli päris põnev .
4: ja noh , nüüd Raivo Suviste lubab , et lõppfaasis näeb kõiki neid kunagisi detektiive , see tähendab seda , et ka Märt Avandi ja Sepp tulevad tõenäoliselt tagasi selles hooajas .
2: väga äge .
4: ehk siis Tuvi ja Mango . sina , Pille , ei tea muidugi mitte midagi sellest .
3: praegu on .
4: väga kahju , väga kahju .
3: ma isegi ei julge suud väga lahti teha , aga . ütle , kes seal need peauurijad on ?
4: väga õige , et sa kokutad , sest et see on lausa piinlik , et sa ei tea .
2: ma ei tea .
3: siis tuleta mulle meelde .
4: aga kes praegu on , eks ole , seal Elisabeth Reinsalu .
3: vot just , eks ole , ja enne oli seal .
4: praegu on seal Amanda Hermine Künnapas ja on Märten Metsavir , noh , sa tead , sa tead .
3: ei no kui sa ütlesid .
4: aga alguses oli Tuvi ja Mango ehk siis .
3: ma mäletan , kui seal oli isegi mitte Kadri Rämmeld , vaid Kadri Adamson .
4: ja Marika Vaarik .
3: kas nad tulevad siis tagasi või ?
4: no tõenäoliselt .
3: ja sellel ajal olen mina vaadanud seda , et sa teaksid .
4: no vot , näed siis see puudutab ka sind ikkagi , et see saab otsa .
3: et ma täitsa olen kursis teemaga .
4: aga mõtle jah , hirmuga ootan seda uudist , et kui keegi ütleb , et Õnne 13-l on nüüd toimunud viimane hooaeg .
2: aga miks see hirmus on , ma ei usu , et sa oled väga suur Õnne 13 vaataja .
4: ei olegi , aga ikkagi see kuidagi teeb kurvaks .
2: no muidugi .
3: sa vajad seda teadmist , et see on .
4: jah , et see on nagu sihuke , vaata nagu öösel tõmbad endale teki peale , et see on sihuke turvatunde küsimus , et Õnne 13 on nagu sama . Et kui see saab nüüd otsa , et siis on nagu maailmas midagi nagu on nii kõikuma löödud mm . -hmm. natuke kättemaksukontoriga tegelikult tekib sama tunne . et midagi ei ole enam endine .
3: mul tõesti ei ole kuidagi olnud aastaid televiisoriga ühendust , aga nüüd oleme me siin Rannahotellis , kus on meil ju toas televiisor .
4: ma ei ole seda kordagi avanud
2: ja... . isegi mina ei ole pannud seda tööle .
4: sa vaatasid sealt siis ?
3: ma ei ole ka veel selleni jõudnud , aga vahetult enne siia tulemist olin ma ühel õhtul sellises kohas , kus oli võimalik vaadata telekat nii. Ja pult oli minu käes . ja siis ma küll tegin midagi niisugust , et no see kõik on pool piinlik , sest ma tean , et ikkagi inimesed
4: väga hea vaatavad, räägi ära .
3: aga ma otsustasin , kuna ma ei ole ka kunagi näinud või noh , ma ei tea , 10 aastat , ma ei tea , Reporterit näiteks no. . ja siis ma vaatasin natuke Reporterit , natuke TV3 uudiseid ja natuke AK-d .
4: see on tõesti piinlik .
3: et näha ja siis ma mõtlesin, et need inimesed, kes seal on, neid ma ei ole varem ekraanil näinud, ma ei tea, võibolla nad on olnud seal pikka aega.
4: Aga AK, seal on ikka samad.
3: Küll, aga ma tahtsin nagu ühel päeval võrrelda siis ühtesid teisi ja kolmandaid uudiseid. Ja oli täitsa kohe selline väike elamus.
4: Oli huvitav, jah?
3: Jah.
4: Ka said vähemalt kõik uudised kätte.
3: Jaa, ja nägin, kui erinevalt tehakse ja kajastatakse ja see kõik oli alles nüüd, kui kajastati ka seda suurt retrofestivali, mis toimus meil. Ja...
4: AK aga kajastas seda.
3: AK ei kajastanud muideks, aga nii reporter kui TV3 kajastas ja väga erinevalt.
4: Loomulikult.
3: Ja.
4: Kes rohkem purjus inimesi näitas?
3: Kumbki ei näidanud purjus inimesi, mis tõttu jäi mul sellest festivalist väga positiivne mulje. Tundus, et seal on täiesti toredad inimesed.
2: Seda räägivad kõik. Minul käis armas ämm, käis kohal, isa oli kohal, mõned mu sõbrad olid kohal. Neile ikkagi ütleb, et läbi aegada neile ikkagi see retrobest väga meeldib. Sest see tõesti on need inimesed sellised, noh, ei ole nagu täis ja keegi tõukle ja kuidagi nagu selline tore on.
4: Seda on
2: sellel aastal käis natuke skandaali ka sellega on ju. Selle kaks artisti Rootsi lende ei tulnud välja, ei jõudnudki esinema, aga mina ütlen, et ega see nüüd korraldaja süü ka lõpuni ei ole, et E-Type näiteks jõudnud esinema on ju ja järgmisel aastal on lubatud, et E-Type on kenasti kohal ja no ikka juhtub. Ja ma lugesin neid kommentaare seal, oli seal mingi hirmus nagu häda, eks ole, aga ma mõtlen, kui sa ikkagi festivalile jääd ja oled otsustanud sinna sisse minna ja kõiki neid teisi kümneid artiste kuulata, siis ei ole nagu sul mingit põhjustada raha tagasi küsimiseks ka, on ju. Mõned inimesed kasutavad lihtsalt seda ära, näed, võimalus sealt saab küsida tagasi, siis kohe küsin tagasi, aga ise viskas seal näppu ja nautis täiel viisil, eks
4: ole. Raha tarkus on selle nimi.
2: Jah, seda küll.
3: Kus juures üks nendest uudiste saadetest ehitaski selle üles nagu selle peale, kas siin, ma ei tea, söögid ja kõik muu on nagu kallis. Me ikka kuidagi see tundub juba, et me peame ütlema kõige kohta kallis.
4: Igal festivali aga... peab vähemalt ära tooma, mis hinnad on. See on...
3: Ja rahvas ütles, et ei ole. Et kui ma siia tulen, siis ma olen sellega arvestanud. Mina olen praegu vaadanud Pärnu linnas mõnelgi pool, kus mulle tundub, et ma eelmisel aastal käisin söömas. Sai prae veel kätte, ma ei tea, 20 euroga, siis nüüd vaatad me nüüd, oota, mis asja 40 eurot, 45 eurot. Et see on kuidagi tundunud.
2: Mulle.
3: Noh, võibolla ma räägin ka praegu niisugustest... tipprestoraneidest või kuidagi mitte kõige tavalisematest kohtadest on ju. Aga see on tundunud. Samas ma saan aru, noh, Pärnu restoran, eks ole, et 3 kuud ongi su see kõrg hooaeg, ilmselt tuleb hinnad üles krutida, selle aega sa pead nagu teenima, mis teenida suudad, aga siin on mul praegu tundunud jah, et ikkagi tuleb rahavett korralikult kaasa võtta.
4: Ei, noh, sa pead, ega klient peab ikkagi nagu otsuseid tegema. Ja sul praad on 45, siis seal lihtsalt ei lähe.
3: No ega ei läinudki.
4: No väga õige.
3: Et see kuidagi tundus nagu tõesti juba nii, et vaat ei lähe.
2: No see on veidi kallis küll. Ma mõtlen, mul pere ka kaasas, võtad naise ja lapse kaasa ja siis sul on kõpsti läinud seal üle 100 euro. No peab tunnistama, ega seda raha läheb näguni. Käitsin lõunat söömas, õhtut söömas ja pere peale ikkagi siin ikkagi kipub minema seda raha.
3: Ja üks koht, kus pere peale läheb tegelikult päris palju raha, aga kus minul oli eile erakordselt tore. Jagan hea meelega teiega, ma käisin elus esimest korda Lottemaal.
2: Ja me tänase hommikuprogrammi jooksul räägime tõepoolest Lottemas ka, sest meile tuleb Lottemalt külaline külla.
3: Jaa, aga see on nagu tema lugu ja natukene teistmoodi. Ma praegu vaatsin, meil siin inimesed kirjutavad.
4: No, mis ta kirjutab?
3: Kus on need restoranid, kus kohas on üle 40 eurone praad? Ma võin kirjalikult sellele vastata, sellepärast, et mul ei ole huvi siin kellelegi reklaami või antireklaami teha. Aga räägime natukene Lottema emotsioonis, kui täiskasvanud inimene otsustab ilma lasteta, et ma lähen oma päeval Lottemaale veeta.
4: Huvitav.
3: Ja kas see saab olla tore?
5: Väikse majad saab pintskast.
6: Suured majad saab ka pintskast.
5: Kõige ilusama majad saab pintskast.
6: Klassikalise stiiliga
7: või modernse joonega.
5: Ikka pintskast.
6: Vaata lähemalt pintska.ee.
7: Lapselegi selge, et pintska.ee.
8: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
9: Mu silmad need olgu palju näinud.
10: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
11: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
12: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa. Vaikne luksus Rakveres.
13: Maxima käes juvel 25. Odavaid hindu tšeki riiulis.
12: Sel neljapäeval Broileri pooltiivad Talleg 700 grammi 1,99. Päevalilleõli Extra Line 1 liiter 99 senti. Maxima.
14: Eesti veinipidu. Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Keter Jaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: parimad uued ja vanad hitid Raadio Star FM .
2: Tere , ilusat hommiku jätku , 7:23 on saanud õige kell .
3: Ma käisin eile elus esimest korda Lottemaal .
2: Käisid küll ja mina käisin eile esimest korda elus Pillega Lottemaal .
4: No räägi siis , Pille , mis Lottemaal toimub ?
3: Ma olen vaimustuses .
4: oled jah ?
3: ja ma olen vaimustuses ja ma olen vaimustuses ennekõike nendest inimestest , kes seal töötavad , nendest noortest . Lotte lugudes on väga palju tegelasi ja need tegelased on seal kõik kogu aeg kõikjal sellel Lotte territooriumil olemas ja ükskõik missugusel hetkel nad sulle vastu kõnnivad , mitte nagu mingisuguses etenduses ilmtingimata või rollis olles , need noored inimesed on kogu aeg oma rollis . See lihtsalt nii vapustav , ma mõtlesin , no milline töökoht on see noortele inimestele , kus sa oled kõik need , ma ei tea , 8 tundi või kui pikad neil need tööpäevad on . jalutab sulle suvalisel hetkel jänes vastu , juba ta hakkab sinuga rääkima , et mis sa siin kõnnid . ühesõnaga see kõik oli väga muljetavaldav .
2: ja mitte ta ei hakka lihtsalt niimoodi rääkima , vaid tal on nagu igale küsimusele nagu sellised kuidagi nagu ägedad vastused . ta nagu kuidagi nagu teab , mida ta räägib ja mis ta nagu teeb , mis nalja ta teeb . ta paneb sulle paar sellist tarkusetera sinna juurde . see kõik kuidagi on nagu , sa oled kuskil nagu teises maailmas . kõik need majad ja need hooned ja need on kõik nagu omamoodi ja need kuidagi nagu ja siis on veel lisaks need etendused ja ma ei tea , minul ka tekib seal ikkagi selline lõbus tuju , tore on seal olla ja see on tõesti meeletult äge .
3: noh , muidugi ütleme sina , kes sa käisid eile oma perega , teie perekonda oli 4 inimest , eks , noh 4 inimest pluss tädi Ville onju , siis kui nüüd mõelda , mis see perele maksma läheb , see on kindlasti ka niisugune päev , mida peab planeerima . sest üks asi on see , et sa ostad need pääsmed , et sinna sisse saada , aga noh , näiteks nii nagu meie parklast , sealt on umbes vist 800 meetrit on parklast siis Lottemaani , ega see rongipilet maksab juba .
4: eraldi või ?
3: ja et seal tulevad niisugused supsakad juurde .
4: Ma mõtlesin , et ostad selle pääsme ja siis võid seal .
2: ei , sa pead jah rongipileti ostma juurde , see on vist 2 eurot on rongipilet .
3: ja tagasi ka veel .
2: tagasi ka veel 2 eurot , eks ole , see teeb siis 4 eurot näo pealt .
4: jala võib ka minna .
2: tegelikult võib kusjuures võib , sa võid seda , ma usun , et keegi ei keela sul jala
3: minna . võib muidugi jala minna
2: ja et aga
4: teemaksu ei ole .
3: aga noh , sõltub , millised jõnglased sul kaasas on , eks ju , mis vanuses ja kas nad tahavad see 800 meetrit kohe alguses sinuga kõndida .
4: sunnib käima .
2: no lisaks sellele , kui laps näeb seda rongi , ega ta tahab selle rongiga kindlasti sõita .
4: paned lapse rongi peale , ise lähed jala .
2: ja aga ma ütlen seda ka , et noh , loomulikult on see , ongi väljaminek ja meelelahutuse eest peab maksma ja ma vaatan seda näitlejate rivi seal kõik , kes seal on , neid on palju seal ja kõik see , ega see lõpuks maksabki . tavapilet Lottemaal on praegu 28 eurot . sa pead selle välja käima ja võid terve päev läbi seal olla selle eest . aga rongipilet juurde , parkimine kindlasti juurde , kui sa lähed sinna autoga , seal on meeletult suur parkimine , aga 3 eurot tuleb sul parkimise eest ka välja käia veel . Lisaks siis
4: süüa-juua ,
2: jäätist , kõike sa tahad , seda tuleb ka natukene .
3: ehk siis sinu 4-liikmeline perekond , kui sa ütled rongipiletid , eks ju , lähevad 4 eurot ja 28 on see , 32 eurot inimene on ainult need asjad , onju .
4: aga WC on tasuta .
3: WC on tasuta jah . nii et paarsada eurot pead sa ikka kindlasti arvestama selleks päevaks , sest et lapsed tahavad seal veel jäätist ja istuda ja limpsi juua ja natukene näksida ka onju .
4: põhiküsimus . Lottet ka nägid või ?
3: jaa
4: no, .
3: Lottet nägime ja Lotte laulis ja Lotte tantsis ja , aga ma ütlen , ega seal lisaks Lottele on nii palju teisi väga hea huumorimeelega , erakordselt toredaid tegelasi . ma olin sellest väga-väga kuidagi liigutatud .
4: ma näen jah , et sa oled ikka väga-väga vaimustuses .
3: ma vahepeal ikkagi ju eraldusin ära ka Puusepast ja tema jõnglastest onju . mõtlesin , lähen tuien seal natukene nagu rahulikumalt ja omaette onju . aga ei , igal pool on mingi vahva jänes või muu tegelane , kes kusagilt põõsast välja kargab .
2: jaa ,
4: sinu puhul muidugi oleks oodanud , et kui sa lähed üksi tuiama , et noh , siis sa satud kuskile nurgatagustesse ja taharuumidesse ja leiad seal omad nüansid , aga seda ei juhtunud .
3: jaa , et seal on kõrge
4: aed . sa ju astud ustest sisse , mis lahti on ju . et ma mõtlen , et seal oleks , seiklus oleks palju huvitavamaks läinud , kui Pille oleks antud vabad käed seal ringi käia .
2: ja ega ta tavaliselt ei astu niisama sisse , kui seal on duši , siis ta võib duši all ka käia .
3: olen ma midagi niisugust teinud?
4: Ei ole, ja. Veel mitte.
2: Enam mitte päris
4: nii. Aga no põhimõtteliselt.
3: Püüdsin meenutada.
4: No, ma mõtlesin, et, no, et äkki sa vaata, satud kogemata kuskile taharuumi, kus need tegelased ennast siis lõdvaks lasevad. Võtavad selle jänese maski peast ära ja... Mm-hmm. Ja siis räägivad taolis, et ohkavad. Ja ma ei tea ju tegelikult, kuidas seal Lotemaal see tööpäev lõpeb. Et vaata, kui sa oled päev otsa sellises nagu rõõmsas energias.
3: Ja.
4: Kas sa suudad
3: on,
4: magama minna veel nii, et nägu on arul.
3: Ja, aga noh, no, need inimesed, kes seal töötavad, need on pigem niisuguse 20 piiril need tegelased, eks? Mm-hmm. Et ikkagi väga noored riipad inimesed ongi.
4: No, ja, aga me oleme ka filmidest ja muidu näinud seda, kuidas need sellised rõõmsad jokkerid ja kloonid.
3: Ja,
4: tead, lähevad pärast tööpäeva lähevad peegli ette, võtavad oma seda krimmi maha, pisar silmi.
3: Ma isegi tead, kui oled teinud õhtu juhtimist või midagi, kui see läbi saab. Siis...
4: Aga see on loogiline, aga mõtle, kui palju hea see energia, sa pead nii palju endast andma. Et ega päeva lõpus teedki suure ohkega. Sa võtad selle, riided sellest ära ja järgme peale nägu naerul, aga hindan väga neid, kes seda tööd suudavad teha niimoodi. Mõtle, sa pead olema kogu aeg 100% ja rohkemgi.
3: No minu jaoks on
4: suur kummardus.
3: Ma olen nii uhke endale, ma olen selle
4: mina olen sinu üle ka väga uhke, et sa selle ära käisid
3: ja
4: ei kaldunud teelt kõrvale.
2: Aga me saame täna veel Lotemaast rääkida sellepärast, et meile tuleb külla Hana või Hanna, ma ei tea, ta kirjutatakse ühe enniga. Kas öeldakse Hana siis äkki või?
3: Ma ütleksin, et meile tuleb külla Lotema sisujuht Hana Kivi, sellepärast, et temal tuleb augustis raamat minu Lotema ja tema lugu on siis eriline. Siin me ei hakka mitte rääkima sellest, kui tore sel Lotemaal on. Ja kuidas tema, kes ta töötas ikkagi väga heal kohal on ju ja 15 aastat tagasi otsustas, et ei, nüüd ta tuleb oma lastega siis siia. Miks, kuidas ta lapsed on elanud, mis moodi on laste elu, kelle ema töö on seotud kohe Lotemaa, aga see kõlab väga põnevalt minu meelest.
2: Ja, aga nüüd on kell saanud 7:30, see tähendab seda, et Jürgen teeb ära kohe 1/2 tunni uudised.
5: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
6: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee / jalka MM. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt Pet. Ainult
7: üks kõrbees. Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kopterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumer, Traffic, Pürmüüd ja Krete Paja. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puuse. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
8: Rimi maamutipäevade pakkumised. Toalettpaber Zeva 32 rulli 9,99. Virsik Paraguayo kilogramm 2,49. Ja 3.–5. juulini murelit karbis kilogramm 9,99. Telli rimi.ee.
9: Kuulbet esikleb Õlle Summer 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Bingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: tere hommikust. Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles, et Ukraina viimaste kuude edukad kauglöögid Venema naftatehastele ja logistika ahelatele on pannud Vladimir Putini väga tõsiste probleemid ette. Mihkelsoni sõnul peavad lääneriigid unustama hetkeks rahuläbirääkimised Moskvaga ning keskenduma Ukraina igakülgsele toetamisele, sest õiglase rahu toob vaid Ukraina võit lahingu väljal. Avatud allikate sõltumatud analüütikute postituste kohaselt on Venemaa kütuse kriis jõudnud riigi Läänemere äärsesse Kaliningradi esklaavi. Kütuse hinnad on hüppeliselt tõusnud. Kehtestatud on normeerimine ja tanklates vonklevad kilomeetri pikkused järjekorrad. Eile õhtul toimus Monacos asuvas kortermajas võimas plahvatus, milles sai vigastada kolmeliikmeline Ukraina perekond. Vanemad on kriitilises seisundis, kuid nende 13-aastase tütre vigastused ei ole eluohtlikud. Prantsusmaa telekanal BFM teatas, et vigastatute seas on Ukraina ärimees Vadim Jermolajev. Jermolajev on üks linna suurimaid kinnisvara arendajaid, kes kuulus varem Ukraina saja jõukaima inimese hulka. Alates 2023. Aastast elab ta Kiievi kehtestatud sanktsioonide all, sest Ukraina võimude sõnul jätkas ta äritegevust Venema okupeeritud Krimmis. Läti parlament võttis vastu seaduse, mis kehtestab sisserändele karmimad reeglid. Enim vaidlusi põhjustasid investeeringute eest antavad elamisload ehk niinimetatud kuldviisad. Läti presidendi hinnangul vajab see valdkond aga veel täpsustamist ja ta saatis seaduse parlamentile tagasi. Uus seadus muudab rangemaks immigratsioonitingimused ja kontrolli, aga hindab olukorda ka laiemalt tööturu, keeleõppe ja hariduse valdkonnas. Usu teemaline uuring näitas, et traditsiooniline kiriklik religioossus Eestis pigem väheneb. Enamik Eesti elanikest ei pea end ühegi religiooni või usu järgijaks. Lisaks näitas uuring, et eestlaste ja venekeelset Eesti elanike suhtumine usku on endiselt väga erinev. Küsimusele religioosse identiteedi kohta vastas eestikeelsetest vastajatest 27%, et peab end kristlaseks. Venekeelsete vastajate seas oli see protsent aga rohkem kui kaks korda kõrgem. Küsimusele, kas usute Jumala olemasolu, vastas 44% eitavalt. See on mõnevõrra enam kui 6 aastat tagasi tehtud uuringus, mil protsendiks oli 36. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kui nädala lõpupoole öeldakse, et see suvesoojus, mis hetkel on, saab natukene alla poole kraadides minna, siis täna veel lubatakse meile väga ilusat suviste ilma. Olulise sajuta tuleb see ja soojakraade 23-28 kraadi.

0: oleme otse-eetris Pärnu Rannahotelli suveterassilt.
1: Parimad uued ja vanad hitid Raadio Star FM.
2: Tere, ilusat hommiku jätku, kell on 7:42 saanud.
3: Suure palavusega võivad asjad meelest ära minna ja siis on targem neid üle korrata. Ja küsimus, kas sa oled juba saatnud meile sõnumi märgu sõnaga diivan numbrile 13013?
2: Ja ma usun, et nii mõnigi on juba seda teinud, aga mõned on kindlasti tegemata jätnud, sellepärast, et nad on kuulnud ja mõelnud, oo, ma võiksin seda teha. Ja siis jõuad siia Pärnu randa, mõtled, oi kui hea soe vesi ja sul ongi see meelest läinud. Ja see tõttu me sinule tuletame seda meelde. Ja. Meil on käimas üks väga tutske auhinnaga selline SMS-mäng.
3: Ja need neli inimest, kes praegu lähevad ujuma ka teile. Tuletame meelde, et saada sõnum märgusõnaga diivan numbrile 13013, sellepärast et
4: suvepäev saab ühel hetkel otsa.
3: Just,
4: ja sa tahad soojas toas mõnusel diivanil olla.
3: Täpselt, ja siis sul on vaja seda 1500 eurost kinkekaart Softtrendilt.
4: Mõtle natuke ette.
3: Ja.
4: Ega nii viis ei jää päike, mut küll ajatab.
3: Isegi nädala lõpus juba läheb kuumus natukene alla poole, nii et saab juba tahad diivanile minna.
4: Eks ole?
2: See nagu praegu mingi tänitamine mitte, et oh, meil käib äge mäng.
3: Oota, enne kui sa lähed vette, sina seal, kes sa praegu liigud Pärnu rannas.
2: Ta ei kuule, siis ma panin need välikõlarid natukene täna väiksemaks, sellepärast, et ma hommikul kuulsin nii kõva muusikat meie raadiostuudiost, et ärkasin isegi üles.
3: Ja küll, siis kõik teised, kes praegu midagi teevad, jätke see pooleli oma tegevus ja võtta oma telefon ja saada sõnum.
2: See tore ära ja proua, kes praegu siit aknast mööda kõnnivad kohe stopp. Võta välja telefon,
3: võta
2: telefon välja ja saada SMS, sul on võimalik võita 1500 eurone
3: Softtrendi
2: kinkega.
3: Saada sõnum, märgusõna diivan, numbril 13013.
4: Ja praegu on sul küll ilus siin jalutada, aga ühel hetkel väsivad jalad ära.
3: Ja, siis tahaks istuda.
4: Just.
3: Aga siis sul on vaja seda 1500 eurost Softtrendi kinkega.
2: Kui sina praegu seda autoga ei saa midagi aru, kellegi me rääksime, siis üks väga tore paarike kõndis mööda. Me lihtsalt kõnetasime teda niimoodi ja tema näitas meile pöialt, ta näitas, telefon on ka toas. No ta läheb nüüd ja saadab 13013 on number märgusena diivan ja tõepoolest 6. juulil 1500 eurose Softtrendi kinkekaardi me välja loosime ja ausalt öeldes mine vaata softtrend.ee. No valikut on seal küll ja veel.
4: On väga palju.
3: Ja.
4: Aga kui me tänast...
2: Kui isegi pillele ei jaksa, et omale midagi.
3: Isegi pillele.
2: Jaa. No te tegis mingi imeliku lillelise.
4: Sa arvasid, mulle meeldib ainult taburetil istuda või?
2: Kusjuures ma arvasin, sul meeldib istuda põranda peal.
3: Aga siit küsimus.
2: Käpuli.
3: Küsimus. Kas kolme jalaga taburet või nelja jalaga?
4: Neljaga, mis küsimus
3: see on? See auk keskel see või?
4: Ei. Auk keskel on mul ka muideks, aga need on ka nelja jalaga, mul on need kandilised.
2: Mina muide kunagi uurisin, miks auk seal keskel on.
3: See hea tõsta ju.
2: Just, täpselt. Mitte millegi muu pärast siis.
3: Ja muideks mina mäletan tabureti selles mõttes veel ühest praktilisest küljest.
4: Neid see üks teise otsa panda ja köögi laua alla.
3: Neid see üks ühtepidi teine tagurpidi ja siis seal peal keeriti seda lõnga. Seda.
4: Aga selleks ei pidanud olema ilmtingimata taburet.
3: Pidi ikka. See taburet ei rea ühtis otsa panna tagurpidi, kui see seljatoega tooli on keerulis.
4: Nii, täna, nii, kui me nii alustasime siin nüüd seda tundi kell 7, siis sina tulid, Jürgen, välja sinu jaoks kõige raputavama uudisega, mis sul
3: ei,
4: täna
3: mitte minu jaoks, jäi. Terve Eesti, mitte minu.
4: No siiski, see oli sinu tähelepanek. No,
3: see oli minu tähelepanek, aga mis raputas tervet Eestit, ehk siis, et kättemaksukontor saab läbi.
4: Ja nüüd on järg jõudnud sinna maani, et saan mina võtta.
3: No.
4: Kõige raputavama uudise, mida ma täna olen lugenud.
3: Mis sind raputas, jah?
4: Mis mind raputas.
3: Aga kas see raputab ka tervet Eestit?
4: See raputab suuremat hulka Eesti inimesi, sest kõik me oleme kasvanud. Kõik me mäletame aegu, kui said porgandikoti.
3: Hakkab eietama. No nii.
4: Kartulikoti.
3: No, ütle lühidalt välja.
4: Ja, aga nüüd.
3: Räägi ära, mis teema on.
4: Kriips peal.
3: Millel? Vanaemadel.
2: Aga kohe räägib, ma
4: ametlikud on läinud peast täiesti lolliks.
3: No,
4: päriselt.
3: Soa ilm.
4: Äkki läheb mööda või?
3: Ja.
2: No kuulame Rihannat, siis räägime asjad selgeks sinna. Raadios Star FM.

0: tere hommikust , kell on saanud 7:50 , raadio Star FM on otse-eetris Pärnu rannast .
1: refereerin nüüd Postimeest .
0: palun .
1: Uus seadus . Inimesed ei tohi enam ilma ametniku kontrollita peenramaad pidada .
0: Inimesed ei tohi ilma ametniku kontrollita . Sa mõtled siis , jutt käib siis linnast ?
1: Ei ole. Eestimaal .
0: mis asja ?
2: Jutt käib sinu vanaemast või sinu emast või sinust endast , kellel on väikene põllulapikene või väikene peenramaa .
1: mitte väike , aga
2: no,
1: üle poole hektari .
2: Kui on
1: üle poole hektari või kui sul on kasvu .
2: aga põllu , kui sa juba kasvatad nagu selleks , et müüa , siis see ongi väikene .
1: ei , no mis selleks , et müüa pool hektarit , Jürgen no? , on pere jaoks täiesti normaalne põllumaa .
2: on või ? mina ei tea , kas see on normaalne .
1: kui sa oled tavaline talunik
2: siis
1: maal .
2: palju sul on siis ?
1: no ma ei ole .
2: sa ei saa öelda , sest et muidu sa pead registreerima hakkama .
1: jah , see on ka
2: tõsi . sa ei saa praegu igaks juhuks ära ütle , jah , võib-olla ütle , et sul on natuke alla .
1: ja ministeerium ütleb , et nüüd tuleb hakata seda registreerima , seda põllumaad , see vanaema peab minema registreerima selleks , et olla vastavuses Euroopa Liidu hügieenimäärusega .
0: ma ei saa sellest aru , me oleme siin maailmas eksisteerinud , ma ei tea , kui kaua , noh , järjest tuleb igasuguseid mingisuguseid

0: sellise kingituse taluomanikele?
1: Minu maailmas jääb selline mulje, et Euroopa Liit tegelebki ainult määrustega.
2: Jah. Seda küll, mul aga sama mulje muide.
1: Et see institutsioon ongi ainult määruste välja mõtlemiseks. Tegelikult kui sa mõtled.
0: Ei, aga siin ei ole seda leidu.
1: Piirangud ja määrused.
0: Eesti praegu ametnikud ütlevad sulle, teeme hügieenimääruse. Ajakirjanik otsib, ütleb, pagan, ma ei leia mitte kuskilt Euroopa Liidus sellist määrust.
1: No võt, seda enam.
0: Ja.
1: Nüüd hakatakse veel Euroopa Liidu nime all tegema veel eraldi määruseid ise. Huvitav, vaata, mingi aeg oli see uudis, et enam ei tohi tee ääres müüa, eks ole, neid sahavihtesid maasikade sõikud.
2: Ei,
1: ala.
2: Nii ei olnud, et ei tohi müüa.
1: Okei, okay, no,
2: ei tohi neid märke panna.
1: No aga ma ei tea ju siis osta, kui sa pane seda.
2: Aga noh, seal läks ka vaidluseks, ühed ametnikud arvavad üht, teised, nii. Teised ja ühesõnaga, ma nüüd lõpuni ei saanudki aru, kas ma, kui ma seda põldmarja seal tee ääres müün, kas ma võin panna selle sildi või ei või selle, noh.
1: Ja nüüd on nii, et kui mul on üle poole hektari on peenramaad või põllumaad, et siis põhimõtteliselt ilma registreerimist ma ei tohi midagi.
0: Ja ei tohi enam vabalt kasvatada aia sama perele niimoodi söögikraami ilma, et ametnikud uksest sisse välja käiksid. Kas seda on vaja, küsib ka postimees, kui palju eestlasi on vanaema peenralt võetud redise või maasika kätte ära surnud, et seda probleemi nüüd seaduse jõuga lahendama võetakse? Kas meil üldse on mõtet midagi teha ja katsetada, kui kõik käib nagu mingisuguse ametnike ettekirjutiste järgi?
1: Kas sa oskad mulle nagu suurus järguna tuua enam-vähem silme ette manada selle, kui suur on poole hektariline peenrama?
0: Väga täpselt ei oska
1: tegelikult. Sest et minu vanaemal nii suurt peenramad ei olnud.
0: Kartuli, kui sa võtad, ei, mis on peredel nagu kartuli põllu.
1: Ma ei tea, kui palju keskmiselt, kui inimesed kasvatavad kartulid, kui suured põllumaad neil on. Ma tõesti ei tea, sellepärast ma küsingi, et kui suur see nagu on. Ma tahaks nagu aru saada, kui suur on see kartuli põld, mida tuleb registreerima hakata.
2: Ei, no sa saad ju aru, et pool hektarit on 5000 ruutmeetrit, eks
1: ole. Nii, see on juba päris suur.
2: No, see on umbes 70x70 meetri suurune ruut.
1: Ma hakkan mõtlema praegu seda, et kui minu suvekodu ruutmeetrit, noh, sellel maatükil on seal kuskil 1500 ruut on, noh. Ma olen sinna veel nagu kolm tükki otsa, et siis see põllumaa, see on päris suur ala ju.
2: Ma toon sulle siis niimoodi. Praegu jalgpalli MM on ju täie soos, eks ole. Sa tead, milline on jalgpalli suurune plats, eks ole.
1: No.
2: Kui sa võtad, et jalgpalli väljak on tavaliselt umbes seal 7000 kuni 8000 ruutmeetrit,
1: no.
2: Siis sa saad aru, et seega pool hektarit on umbes 2/3 tavaliselt jalgpalli väljakust.
1: No nii, see on päris suur.
2: Võtad 1/3 ära, üle ruut on pool hektarit, eks ole. No sa saad aru, et no, siis on juba oma jagu, eks ole.
1: Jah.
0: No siin on ka kasvuhoonetest juttu, et no, jah, kui on 100 ruutmeetrit kasvuhoonet, siis selle...
1: Nii. Ja see on ka väga suur kasvuhoone ikkagi tegelikult. Ma mõtlen,
2: kuigi
1: et
2: ma arvan,
1: see uudis selles mõttes on võibolla veidikine hirmutav, et me räägime, et su vanaemadel keelatakse nüüd ära see peenrama.
2: Ei, no kartulipõld on ikka, on ma arvan, pool hektarit päris paljudel. Või no mitte paljudel.
1: Need on ikkagi väga suured ju alad ju. Ega see ei ole traditsiooniliselt su... Vanaema, kes ei tegele nii-öelda no, äri tegevusega, no ta ei pane oma redist poole hektariliselt.
0: Redist ei pane oma kartulimaa,
1: aga näiteks... kartulimaa sul ka ei ole ju nii suur.
0: No
2: kartulimaa on ikkagi suurem kui maasikapeena.
1: Seda küll, aga kui sa oma perele kasvatad kartulit, siis sul ei ole ju poole hektarilist
2: no, kartulipõld. No suur pere, sul on lapsed.
1: Natukene liiga hirmutav on see uudis. Ma ei usu, et see tegelikult nii on, et nüüd käiakse ja tõmmatakse kõigil
2: no,
1: kartulit.
2: Elame näeme.
0: Teistpidi lähenedes ka see, eks, et meil siin ikkagi need ametnikud on kohe valmis jõustama neid selliseid seadusi, mida ei leita.
1: No
0: nagu
1: see on hirmutav, jah.
0: Eks aga... olid ju kunagi ka, kui sa, ma ei tea, toid kohvikud pidada või kodus moosi keeta ja seda müüa sel juhul kui.
1: Noh, jah.
0: Noh,
1: aga noh, ikka võid keeta ja müüa.
0: Jaa, kui sul on 2 kraanikaussi ja nii edasi.
1: Aga noh, endiselt sa võid keeta ja müüa, nii et midagi ei juhtu, nii et see on ärme hirmuta.
2: Ja kell on 7:56 saanud, me kuulame Liis Lemsalu ja siis lähme täistundi teemära täistun uudised ja siis juba tutvustame sulle võimatu küsimuse mängu auhinda, nii et ole Radio Star FM.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade kaks kanget Tansaanias. 22:30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turum pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moritz koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Pudaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad pudaar.tv3.ee.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
4: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
0: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed akna

0: Tere hommikust. Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles, et Ukraina viimaste kuude edukad kauglöögid Venemaa naftatehastele ja logistikahelatele on pannud Vladimir Putini väga tõsiste probleemid ette. Tema sõnul peavad lääneriigid unustama hetkeks rahuläbirääkimised Moskvaga ning keskenduma Ukraina igakülgsele toetamisele, sest õiglase rahu toob vaid Ukraina võit lahingu väljal. Avatud allikate sõltumatute analüütikute postituste kohaselt on Venemaa kütusekriisi jõudnud riigi Läänemere äärsesse Kaliningradi esklaavi. Kütuse hinnad on hüppeliselt tõusnud, kehtestatud on normeerimine ja tanklates vonklevad kilomeetri pikkused järjekorrad. Alates 1. juulist muutub segaolmejäätmete vedu inimeste jaoks keskmiselt 30-50% kallimaks. Muutus on seotud saastetasude hinnatõusuga segaolmejäätmete põletamisele ja ladustamisele. Paljud omavalitsused üle Eesti on juba hinnatõusu kinnitanud. Suurima jäätmevedaja Eesti keskkonnateenuste juhatuse liikme Bruno Tammaru sõnul puudutab hinnatõus eelkõige segaolmejäätmete äravedu ja need, kes ei kogu prügi liigiti. Usu teemaline uuring näitas, et traditsiooniline kiriklik religioossus Eestis pigem väheneb. Enamik Eesti elanikest ei pea end ühegi religiooni või usu järgijaks. Lisaks näitas uuring, et eestlaste ja venekeelset Eesti elanike suhtumine usku on endiselt väga erinev. Küsimusele religioosse identiteedi kohta vastas eestikeelsetest vastajatest 27%, et peab end kristlaseks. Venekeelsete vastajate seas oli see protsent aga rohkem kui kaks korda kõrgem. Küsimusele, kas usute Jumala olemasolu, vastas 44% eitavalt, see on mõnevõrra enam kui 6 aastat tagasi tehtud uuringus, mille protsendiks oli 36. Eile õhtul toimus Monacos asuvas kortermajas võimas plahvatus, milles sai vigastada 3-liikmeline Ukraina perekond. Vanemad on kriitilises seisundis, kuid nende 13-aastase tütre vigastused ei ole eluohtlikud. Prantsusmaa telekanal BFM teatas, et vigastatute seas on Ukraina ärimees Vadim Jermolajev. Jermolajev on üks linna suurimaid kinnisvara arendajaid, kes kuulus varem Ukraina 100 jõukaima inimese hulka. Alates 2023. aastast elab ta Kiievi kehtestatud sanktsioonide all, sest Ukraina võimude sõnul jätkas äritegevust Venemaa okupeeritud Krimmis. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Ilmaennustajad lubavad, et nädala lõpupoole läheb vihmasemaks, aga sellest täna teisipäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm ja soojakraade lubatakse 23-28.
1: Õlivahetus Express. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: tere hommikust , kell on 8:09 saanud , teisipäev on täna 30. juuni . Star FM'i hommikuprogramm tõepoolest on Pärnust otse-eetris . Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos .
2: tere hommikust .
3: tere hommikust .
2: kuna suvi on minu meelest selline aeg , kui mööda Eestimaad on mõnus rännata , siis läheme korraks sellest vapustavalt soojast ja ilusast Pärnust hoopiski Peipsi pealinna Mustveesse . sellepärast , et Mustvees on tulemas linnapäev ja seal on terve päev tegemist . Meie anname sulle võimatu küsimuse mängus õhtuse kontserdi pääsmed ikka kahele , et saad kaaslasega kaasa võtta .
1: ja et olla päris täpne , siis Mustvee linnapäevad on 10.–11. juulini . 10. juulil ka saab seal ringi käia ja promenaadi kontsert on seal ka . Rolf Roosalu esineb 10. juulil , aga 11. juulil on siis suur suvelaat , kuhu me kõiki ootame . ja seal on siis Järve lava , kus kell 12 päeval annab kontserdi ansambel Phoenix ja õhtul on päris korralik kontsert , kus on väga palju erinevaid artiste .
2: kuule , horoskoop ja Heidi Tamme .
3: ja kuule , räägime ikka asjadest , mis on ikka tähtsad . DJ Andres Puusepp .
2: on ka tähtis , olen nõus .
3: me alustasime täiesti valest küljest .
1: ei usu .
3: meil on ikkagi oma mees on kohal
1: no seda küll , aga ikkagi on noh , Heidi Tammega ma ei saa kuidagi nagu noh , me peame ikkagi tähtsamad ütlema ennem , et ansambel Horoskoop ja Heidi Tamme , siis on siis on ansambel Maumer , ansambel Traffic , siis on Püürmüüdja , Grete Baia ja siis tõepoolest , kui need suured artistid seal teevad lavavahetust ja lähevad , panevad , vahetavad riideid ja värke . noh , et siis päris nagu niimoodi nagu ei oleks nagu vaikus , eks ole , siis on mingi klouni sinna vahele vaja ja siis vaadata Eestis ringi . Päris klounid liiga kallid , eks ole . võtame siis mingi tüübi , kes nagu niisama on , nagu meenutab klouni . paneme Andres Puusepa . ja ma väga hea meel , et nad mind kutsusid ja minuga rääkisid ja mul on väga hea meel minna . ja tõepoolest siis õhtusel kontserdil olen ka mina seal bändide vahepeal ja pärast bände ka natukene mängin muusikat . ja see kõik siis toimub 11. juulil Mustvee linnapäevade raames , nii et tasub kindlasti kohale tulla .
2: oleks huvitav tõesti teada , et kui lavalt on lahkumas suurepärane Heidi Tamme ansambliga Horoskoop . milliseid muusikapalasid siis sinna vahele DJ Andres Puusepp mängib ?
1: ainult häid , ainult head muusikat .
2: vaata , kuna Andres seostub mulle ikkagi rohkem sellise
3: sinul on eelarvamus .
2: tõsisema andmisega .
3: sinul on eelarvamus .
1: sul on tõesti väga suur eelarvamus . ma mängin isegi Karl Madis Kuuma päikese eest . pärlipüüdjad , kuuma väikese .
3: sa ei ole Andrese peol ammu käinud , ega tema on muutunud . ega sellest number üks DJ-st , kes siin aastaid
2: tagasi oli ,
3: selliseid stroboskoobiga valgustatud lavasid tantsutas , see on kadunud . ega Andres on ka vanemaks jäänud .
2: Rõõm kuulda , rõõm kuulda .
3: rahulikumat muusikat ja .
1: ei , ma olen täitsa kindel , et tuleb ka siukest tümmi värki ka .
3: aga miks mitte ?
2: ja , aga no sina saad pääsmed kontserti kuulamisele , nii et .
3: mis ühtlasi sisaldab ka Andres Puusepp . selles mõttes , ega see ei ole nii , et sa saad pääsmed ja sa ei või jääda siis Andres Puusepa peole .
1: nojaa , aga see on ansamblite vahepeal , sa võid vabalt minna vahepeal baari osta vett või midagi muud .
3: või teine variant , et ansamblite ajal oled baaris ja siis , kui Andres läheb lavale , siis läheb näiteks lava juurde .
1: no ma arvan , et see nii , ma arvan , et see nii ongi , eks ole .
3: see kipub nii tavaliselt .
2: tundub , et meie kuulajad Andrest armastavad , sest et ta juba on ka parandatud meedia tulnud kiri , et ta on väga sümpaatne ja no, väga tore .
1: oi , ma tänan , kes see võis olla selline nii tore .
2: nimetu .
1: nii tore inimene .
3: meie kuulajad võikski Andrest armastada .
1: ei ole nimetu , Monika , aitäh sulle , Monika , see oli ilusti öeldud , see läks südamesse , vaata .
3: jah , meie ka armastame Andrest .
1: ja , aga meil on võimatu küsimuse mängus siis kaks õhtuse kontserdipiletit sulle ära anda . ma ütlen seda ka , et pilet eelmüügis 20 eurot õhtul , aga koha peal 25 eurot .
3: noh , ja meie käest saab niisama .
1: jah , et nagu maast leitud ja laadapilet on ka veel 3 eurot , nii et kui sa tahad neid endale võita , neid pääsmeid ja tulla ikkagi Peipsi äärde , miks mitte suvel korra Peipsi ääres ära käia , siis tule meiega mängima võimatu küsimuse mängu ja juba õige pea esitame sulle ühe toreda küsimuse .
0: kolmapäevad on kuldsed
4: Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Ihkad viie tärni hotelli tähistaeval. Vali täispuhutav Fresh and Black telt kogu perele 319 euro ja 95 sendi eest. Osta poest või äppist. Sinu suvi algab Decathlonist.
6: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
7: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblit tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
8: Kolesterool koguneb vaikselt. Kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee.
9: Nutikad hinnad ka arvutas. Tomaletti Riptool vaid 79,99. Tomaletti Õuerool 99. Ning Tomaletti viiekohaline aiamööbli komplekt 499 eurot. Osta aga kaarauta.ee.
10: See oli küll üks kerge lõuna.
11: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
10: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
11: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
12: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
13: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Rakvere hakkliha 600 grammi Coopi kaardiga vaid 4,69. Ja Talleg eestimaine broileri rinnafile sisetükk 400 grammi vaid 2,99. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
14: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mults Baltic Park 50 liitrit 4,77. Bassein, diameeter 305 cm 29,99. Batuudid alates 88 eurost.

0: kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: kell on saanud 8:20. Me hakkame mängima võimatu küsimuse mängu. Meil on auhinnaks ära anda Peipsi pealinna Mustveesse, Mustvee linnapäevade suure suvelaada õhtusele kontserdile piletid, kus esinevad Horoskoop, Heidi Tamme, Maumer, Traffic, Pürmüüt, Grete Paja ja mina DJ Andres Puusepp ka. Ja kui sa tahad neid kahte piletit endale saada, on sul vaja meile helistada. 63 66 200, meie stuudiotelefoni number.
2: Keskmiselt teeb täiskasvanu seda 16 korda suve jooksul.
1: 16 korda suve jooksul. Vaatame siis, mis inimesed pakuvad. Tere hommikust.
3: Tere. Grilli, ma arvan.
2: Ei. Ei ole grill.
1: 63 66 200 on meie stuudio telefoni number. Ja hallo, tere hommikust.
3: Tere hommikust. Pakun, et käib ujumus.
4: Keskmiselt käib täiskasvanu siis 16 korda suve jooksul ujumas, arvad sa,
3: jah? Jah, suplemas ujumas, jah.
1: No aga me loeme selle õigeks vastuseks, tõepoolest.
4: Püüdsin kaasa mõelda, vist on päris realistlik number või?
2: Ei oska öelda, ma saan nüüd panna kirja selle number ühe, et üks kord on käidud, et ma siis loen suve jooksul kokku.
1: No 16 võib tulla, jah.
2: Ei, vabandust, mul on teine juba tegelikult. Ma olen kaks korda juba käinud suve jooksul.
1: No võt, mina olen ka ühe, noh, kui ma basseini välja jätan, siis kui ma räägin nagu merevees või kuskil järves. Ka, või, räägi, no siis on üks kord on tulnud juba.
4: Meri, jõgi ja järv.
1: Jah, jah. Ma ei ole kindel, et mul 16 tuleb kokku, aga võibolla ma pole ka keskmine.
4: Kas see ei ole nõnda, et kui sa juba oled näiteks siin, et siis sa käid hommikul ja käid õhtul ja niimoodi tuleb
2: ei,
4: seda
2: kohti
4: rohkem?
1: Kuigi praegu sulpsaks vette küll korra siin Pärnu rannas. Meil on siit mereni, ma arvan, 100 meetrit, et hüppaks hea meelega sisse. Kuidas meil helistajal on? Oled juba käinud ujumas?
3: Jalgu pidi olen.
2: see ei lähe arvesse kahjuks.
4: Ja.
1: No aga tule Pärnusse, ma ütlen, et vesi on väga-väga soe. Või helistad sa Pärnus? Kus kandis helistad?
3: Ei helista,
1: Rakverest.
2: No nüüd, lähme pille ära.
4: Ja kus see Rakvere inimene ujuma läheb siis, kui ujumisisu peale tuleb?
2: Spaasse.
1: Aguaspaasse, miks mitte Kundasse, miks mitte Võsule, miks mitte... Seal on kuskil mingi järvekene ka, mida mulle soovitati. Ma pole ise käinud Rakvere lähedal, sa tead, jah?
3: Ei, mina ei tea seal järve asju, ei tea, ma käin meres, kui käin.
4: Aga kus sa siis lähed Kundasse?
3: Ei, Võsule.
1: Võsule, no võt.
4: Palju kilomeetrid on ikka, mitu paarkümend
1: no, vast ikka,
4: on,
3: ja. No, midagi seal on,
1: no, kuidas Rakvere silm, kõik on hästi?
3: Jaa, 23.
1: No, 23 kraadi juba hommikul, suurepärane. Aga palju õnne sulle, ole palun kena jää liinile. Ma räägin sinuga natukene eetriväliselt ka edasi.
4: Ma märkasin praegu jällegi, kuna mulle tundub, et me tiirutame suvel Eestimaal siin ja seal, siis Haapsalu küljel on kaks poissi, 11-aastased poisid pannud ühe toreda äripüsti. Noh, kui sellest nüüd tohib rääkida, kui juba kirjutad enne, kui keegi läheb.
2: Jaa, jah, ametnik kohe tõmmatakse maha.
4: Ametnik tuleb jälle ja vaatab kohe, mis on nagu tehtud seal, eks ole. Aga me jõuame vist enne muudiseid ka ära teha ja siis räägime veel, millal oli paksudel naistel oli nii mõnus elu.
2: Mis asja siis?
1: Eks seda kuidagi niimoodi, tõsid käed nagu pea kohale ja kuidagi nagu...
2: Aistel on mõnus elu.
1: Ei, ta ütles oli.
2: Oli.
1: Elame. Oi vaesed. Aga kell on 8:23 saanud, me kuulame Niall Horanit raadios Star FM. Slow Hands läheb kokku. Ma usun, et

0: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba homme Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
1: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.

0: esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
1: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
2: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Just Skoda, viilutatud 1 kilogramm, ainult 3,99 või 82%-line 200 grammi 89 senti ja Uht Piim 3,2%-line 1 liiter ainult 55 senti. Lidl, alati väärt.
3: Kuula igal tööpäeval kella 10-2 raadiot Star FM ja arva ära, millisesse Eestima linna on peidetud värska originaali loosiauto, täiselektriline Toyota.
4: Esimene raadiokuulaja, kes leiab auto, saab endale värskalt kingituseks suvise rannakoti koos hea ja paremaga.
3: Kui aga tahad seda autot võita päriseks, osta kuldse korgiga värska originaal. Sisesta korgi all olev kood kampaanialehel ja saadki kohe teada, kas oled võitnud 50 eurot või pääsenud autoloosi finaali. Lisaks läheb loosi 60 000 pudelit Värska Originaali.
4: Rohkem infot leiad kodulehel värskaoriginaal.ee / kampaania.

0: tere hommikust. Alates 1. juulist muutub segaolmejäätmete vedu inimeste jaoks keskmiselt 30-50% kallimaks. Muutus on seotud saastetasude hinnatõusuga segaolmejäätmete põletamisele ja ladustamisele. Paljud omavalitsused üle Eesti on juba hinnatõusu hinnitanud. Suurima jäätmevedaja Eesti keskkonnateenuste juhatuse liikme Bruno Tammaru sõnul puudutab hinnatõus eelkõige segaolmejäätmete äravedu ja neid, kes ei kogu prügi liigiti. Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles, et Ukraina viimaste kuude edukad kauglöögid Venema naftatehastele ja logistikaahelatele on pannud Vladimir Putini väga tõsiste probleemid ette. Tema sõnul peavad lääneriigid unustama hetkeks rahuläbirääkimised Moskvaga ning keskenduma Ukraina igakülgsele toetamisele, sest õiglase rahu toob vaid Ukraina võit lahingu väljal. Avatud allikate sõltumatute analüütikute postituste kohaselt on Venemaa kütuse kriis jõudnud riigi Läänemere äärsesse Kaliningradi esklaavi. Kütuse hinnad on hüppeliselt tõusnud, kehtestatud on normeerimine ja tanklates vonklevad kilomeetri pikkused järjekorrad. Usu teemaline uuring näitas, et traditsioonilile kiriklik religioossus Eestis pigem väheneb. Enamik Eesti elanikest ei pea end ühegi religiooni või usu järgijaks. Lisaks näitas uuring, et eestlaste ja venekeelsete Eesti elanike suhtumine usku on endiselt väga erinev. Küsimusele religioosse identiteedi kohta vastas eestikeelsetest vastajatest 27%, et peab end kristlaseks. Venekeelsete vastajate seas oli see protsent aga rohkem kui kaks korda kõrgem. Küsimusele, kas usute Jumala olemasolu, vastas 44% eitavalt. See on mõnevõrra enam kui 6 aastat tagasi tehtud uuringus, mil protsendiks oli 36. Eile õhtul toimus Monakos asuvas kortermajas võimas plahvatus, milles sai vigastada 3-liikmeline Ukraina perekond. Vanemad on kriitilises seisundis, kuid nende 13-aastase tütre vigastused ei ole eluohtlikud. Prantsusmaa telekanalle BFM teatas, et vigastatute seas on Ukraina ärimees Vadim Jermolajev. Jermolajev on üks linna suurimaid kinnisvara arendajaid, kes kuulus varem Ukraina 100 jõukaima inimese hulka. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ka täna tuleb väga ilus ja suvine ilm, lubatakse meile vähest ja vahelduvat pilviisusust ja sajuta ilma ning soojakraadid kõiguvad 23 ja 28 vahel.

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: parimad uued ja vanad hitid Raadio Star FM .
2: Tere hommikust , kell on 8:40 , saanud oled raadioga Star FM hommikuprogramm sind tervitab . Ma käisin vahepeal meie ilusast välistuudios korra väljas , vaatasin Ranna hotelli terrass on täitunud uniste nägudega , kõik on kenasti üles ärganud , söövad ja naudivad hommikusööki , mis siin Ranna hotellis on väga maitsev ja väga rikkalik .
3: Kas viskasid kiire pilgu peale , tegid statistikat , mida inimesed kõige rohkem hommikusöögiks võtavad ?
2: Muna , ma nägin küll muna. Kõige rohkem muna ja munaputru ja omletti oli seal küll kõige rohkem , mis mul silma jäi .
4: Kuigi seal on ka mitmeid mõnusaid saiakesi .
2: on jah ja. ? Ma ei leidnud tähelegi neid ja. Saiakesi .
4: ma mõtlen , et sina ei pannud tähele .
3: miks sa ohkad ?
4: Sellepärast , et
3: sa võtsid kõiki.
4: Ei võtnud ühtegi .
2: ei võtnud või ?
4: ma olin kõike muud söönud juba nii palju ja siis ma otsustasin , ma ikkagi ei taha praegu rannahooajal väga palju saiakesi süüa , kuigi see
3: oli hilja juba
2: no . See enam ei tee sul midagi .
3: sa praegu oleks võinud vabalt süüa juba .
4: kippisid hilja juba või ?
2: ja
4: Jürgen .
3: ei no kui sa mõtled , sa praegu hakkad tegelema , sa pead praegu hakkama
4: Jürgen .
2: ta mõtles selles mõttes
4: no, . ei no järg... mis sina vabandad , las ta räägib .
3: et sa mõtled
4: sa tahad, Jürgen ,
3: kui sa tahad enda
4: ranna
3: keha , sa pead hakkama järgmiseks aastaks valmistuma praegu . sel hooajal oled sa juba rongist maha jäänud .
4: vot ja sellest mina tahtsingi sulle rääkida , kui ma enne ütlesin , et me hakkame paksudest rääkima . kas sa tead ?
3: mina ei öelnud , et sa oled paks . seda me ei öelnud .
2: ei , sa ei ole kindlasti Pille Paks , unusta ja. See jutt kohe ära .
3: mina seda ei öelnud .
4: kas me hakkame nagu selle üle arutlema praegu nagu . sellest , et paarsada aastat tagasi .
3: sa räägid 200 aasta tagusest .
4: oli niiviisi , et kui naised olid paksud , siis see oli jõukuse ja ilu märk
2: just
4: ja kui naised hakkasid mehele minema , siis enne seda öeldi neile , et olid ajad
3: no, . olidki ajad
4: no, . tulge naised , sööge maiustusi , et te oleksite oma pulmas ilusad , paksud . oi , kui väike kõhuke sul on , paneme riietele natuke polstrit juurde .
2: aga mis sa sellest räägid ,
3: sa nagu igatsed , kas sa igatsed seda aega tagasi , ma küsin .
4: mina mõtlen , et ikkagi palju lihtsam oli . kogu aeg ei pidanud piitsutama ja saiakesi vaatama eemalt ja ninaga tõmbama head magusat lõhna sisse .
2: aga sina oled see , kes siin Ranna hotellis käib neid saiakesi üle nuusutamas jah ? aga see on ka nagu veider iseenesest .
4: no
3: ja,
4: aga mis sa hädaga teed ,
2: aga ei no aga minul on kohe niimoodi , ma mõtlen nagu kui sa hingad ju sisse , sa pead ka ühel hetkel välja hingama .
4: noh , kiirelt üle õla .
2: aa , no okei , see on tore . ja mina loodan ka , et seda 200 aasta tagust aega ei tule tagasi , mitte sellepärast , et naised ei võiks olla sellised , nagu nad on , nad võivad täpselt , igaüks võib olla selline , nagu ta tahab . ja välimuse järgi üldse keda hinnata on nagunii juba maailma kõige veidram asi .
3: ja nagunii me ise peame ennast alati paksuks .
2: ja seda nagunii . aga ma ütlen , et Pille , täna , kui sa lähed , võta südamerahuga see saiake , mitte midagi ei juhtu , selles mõttes ongi hilja .
4: ahsoo .
3: sa oled homme samasugune .
4: selles mõttes ongi hilja .
2: ja et sa oled homme täpselt samasugune , aga see sai sind homseks .
4: see alles kolme nädala pärast võib-olla .
2: ei , isegi mitte seda , vaid kui sa tõesti nagu ranna hooaega siin taga igatsed ja tahad olla kõvasti kergem .
4: ei ole mul rannahooajast lugu .
2: no vot , noh , aga siis üldse , mis sa siin jändad ?
4: üleüldiselt , lugu on üleüldiselt , kas nii või naa .
2: sa kõnnid nii palju , et see üks saiake sul läheb juba ammu minema . muidugi teine asi on see , et sa , Pillet on teada-tuntud ju , vaata , kui tuvi sööb , siis ta läheb kohe onju kakale , aga Pillel on niimoodi , et kui Pille võtab . Pillel on niimoodi , et kui ta ühe ampsu võtab , siis ta ju silmad ajavad kinni . ma näen , eile nägin iga ampsuga silmad läksid rohkem looja nagu .
3: ta oli seal Ranna hotelli terrassil ja noh , ääre pealt peaks tukkuma , et ta ei jõua ju tuppa isegi .
2: ja siis ma vaatasin , et ta jättis selle ühe ampsu niimoodi , et silm oli veel õrnalt pilukil , et kui ta selle ka oleks ära söönud , ta oleks maganud ja ta jõudis veel nagu minna voodisse magama .
3: ma lihtsalt ütlen sulle , ma lugesin ka Rahvusringhäälingu teaduse leheküljelt seda artiklit , kus räägib , et noh , et sa tahad elada 100-aastaseks onju . aga see ükski lühiajaline dieet või asi ei päästa sind .
4: muidugi .
3: et sa võid olla , sa muidugi ka see ja see ka , et sa oled , eks ole , tervislikult toitud ja teed trenni onju . Mm-hmm. see ka sind nagu selles mõttes , kui sa nüüd hakkad hirmsasti trenni vihtuma ja pead mingit tohutut dieeti , ei garanteeri sulle seda , et sa oled 100-aastaseks . kõik need piirkonnad , kus elavad need tohutud hulgad 100-aastaseid , Nendel on igapäevarutiin, tähendab seda, et see on natukene liikumist, natukene majapidamist tegemisi, eks ole. Jah, mitmekesine toit, aga mis peamine, stressiga tuleb toime tulla.
2: See on hea märk küll, ja, et stressi toi peal lasta, siis on nagu küll natukene allasti.
4: Mina lugesin hoopis tegelikult teist artiklit, kus ma need paksud naised leidsin siin Postimehe reel on raamatute tutustus ja siin muidugi räägitakse vanadest aegadest veel näiteks läbi ka sünnituse. Aha. Et kunagi oli nii viisi, et kui laps meenutas välimuselt koera, siis usut, et ema oli raseduse ajal mõelnud seksuaalsel viisil koeraga.
3: Kuidas ta laps üldse koera meenutas?
4: Ja. Või kui näiteks naine sünnituse ajal eriti ei karjunud, no. Võis see inimeste arvates tähendada, et laps oli sündinud väljaspool abielu. Korralik naine pidi valust kõvasti ikkagi nagu häält tegema.
3: See loogika, jah.
4: Ja see loogika oli
3: ei
4: siin.
3: Ei ole üldse loogiline.
2: Tead, mis mina mõtlen.
3: Mõtlen, et ei tasu neid vanu aegu ikka taga nagu igatseda. Need mingi 200 aasta tagused ja ma ei tea, mis iganes. Lõpuks on see, et tead, keskväljakul giljotiini ka on.
4: Ja siin on veel huvitav peatükk unest. No. Vaata, me oleme siin rääkinud, kuidas me magame, et te imessite meile öösel kell 3 rõdu peal kuud imetlemas käisin. Tegelikult vanasti näiteks oligi nii viis, et ei magatud järjest, et näiteks esimene uneaeg oli umbes õhtul 9 südaööni, siis tõusti üles, palvetati, söödi kergeine, tehti koduseid toimetusi, näiteks pruuliti õlut ja
3: öösel.
4: Pärast südaööd ja siis mindi uuesti magama ja magati hommikuni.
3: Pärast palvetamist hakkati õlut pruulima?
4: Näiteks, jah.
3: Sai palvetan teile, jah. Ei pruulinud õlut ka.
4: Aga kuu poole ikkagi. Et kuu on praegu tõesti väga-väga ebatavaline olnud öid. Ma arvan, et täna öösel veel ka.
2: Ja. Mina hoopis vaatan ringi on ju, nagu laia pilguga, mis toimub Pärnus. No. Ja ma leidsin Pillele kohe nagu lahenduse kõigele sellele saia söömisele.
3: No. Söö leiba?
2: Ei, palun väga, teisel juulil on ju Pille, kuulan nüüd hoolikalt. Toimub Pärnus, Tüün Beachi klaabis järjekordne vinge trennipidu.
3: Nelja päeval siis.
2: Seda aru, see on trennipidu, Pille.
3: Kui toim nagu, ta ei liikunud mitte ükski.
2: Täiesti uskumatu. Sa lähed sinna, sul on seal võrratud treenerid, eks ole, kes aitavad sind seal.
3: Mis trenn? See on?
2: Trennipidu, see on selline, koos. Seal on heat, sumba, pound fitness, seal on üllatuskingitused, eks ole. Seal on Kertu Tänav, Jaanika Kohmäe ja Egle Nabi teevad sulle kõik ette. Sina lihtsalt oma matil tantsid järgi liigutad kaasa, see on 2-3 tundi.
3: Ma tahaks näha.
2: Sa võid süüa
4: 2-3 tundi.
2: Jaa, pillekene. Ainult. Sa võid minna siis 10 saiakes ka pärast seda ära süüa. Sul on seal hea muusika, eks ole. Mõnus oled seal teisel juulil, see õhtul kelle 5:30 õhtul ainult paned ja siis oledki nii väsinud, et hüppad magama kohe.
4: Tead, sellega on see huvitav lugu. Ma teoorias saan aru, et ma suudan mõista, et see on kellegi jaoks vahva, millest sa praegu räägid.
2: See on sellepärast, et ma usun, et seal koos tegemine ja treenerid teevad selle ette. No.
3: Aga sa ise nagu, aga ei leia pikku
4: kui ma peaks selle kaasa tegema.
3: Ei, no saaks surnud.
4: Ei, mitte, isegi küsimus, ma ei
2: Pille,
4: mõtle
2: ma kingin sulle. Pillekene, ma kingin sulle
4: selle. Aga sellele kargamisele.
2: Pille, ma lähen praegu ostan pilet ära, see on 30 eurot ainult nägu. Sa saad minna ja lähed tantsid seal. Ma tulen isegi teinud, tahad, ma tulen suga kaasa.
3: Aga mis see erinev on selles, kui sa oma sõbrannad kokku võtad ja kargad ringi?
4: Need on kaks täiesti erinevat
3: maailma. Sa võid siin ka kostüümi selga panna.
4: Need on kaks täiesti erinevat maailma.
2: Sa võid ju midagi vahele jätta. Näe, mis toimub?
3: Sa võid ju midagi vahele juua.
2: Energiline ja rocki pound fitness, eks ole. Siis okei, okay, ei meeldinud. Siis ootad natuke pulssi tõstev ja lihasid tugendav heat treening, eks ole. Aga võibolla sulle siis meeldib hoopis, teed ainult seda kaasa, kuumadel Ladina-Ameerika rütmidel ei. Sumba.
4: Küsimus ei ole selles, kas nad tantsivad sumbat või sambat.
2: Okei. Okay.
3: Või rumbat.
4: Või rumbat.
3: Või lambadat.
4: Ma ei taha minna sinna.
2: No ees, kui keegi on Pärnus ja mõtled, tahab natuke liigutada, siis teisel juulil tüünis tõepoolest saab minna.
3: Ma saan aru, et sind on Andres seal näha, jah?
2: Ei ole. Ma ei tea, kas see on huvitav naistel või meestel.
4: Seal on kõik kutsutud.
2: On, jah. Ma olen täiesti kindel, et see on palju naisi.
3: Kindlalt, et on ainult naistele.
2: Ähme, Jürgen, palun.
4: See on täpselt ei, see asi, mille miks? Kohta peaks ütlema appi kui vahva ja no miks?
2: Ma ei lähe, lähme, tantsime natukene, teeme trenni.
3: Ei, ma ei ole kardios väga hea. Ma ei jaksa. Ma siis... tean seda, et ma ei naudi seda hetkegi, mul ei ole mõtet sinna minna.
2: Ma olen täiesti kindel, et seal on ka puhkepausid sees, et, see, nagu sa, et no, tean, kui sa ei jõua, siis sa vaata, kuidas need teised naised tantsivad.
3: Ma tean neid puhkepausid.
4: Saad naispassima minna sinna.
3: Miks ma peaks minema naispassima?
2: Aga miks mitte? Samas, ma ütlen. Ei, mis ma pean, et passi? Ma lihtsalt vaatan, kuidas kõik teevad trenni, aga selles ei ole midagi all.
3: Eriti perva mingi vuntsidega vendistub nurgas passib naisid seal. No. Üksides pükstis. Kus viiakse minema seal? Ma saan pidevalt kommentaare, kuidas minu vuntsid on ikkagi.
2: Mis jälle? Ma just rääksin, välimus ei ole oluline. Mis sinu asi on, kas Jürgenil on vuntsid või ei ole?
3: Aga see on kahtlane.
2: No, midagi pole seal kahtlane.
4: Aga see jääb silma.
2: Mina ütlen, et see on kahtlane, et inimene nii hakkab mõtlema. See on palju kahtlasem.
3: Automaatselt pervertne, see tuleb ära viia sealt nurgast.
2: Ei ole, ma ei ole nõus.
3: Mina kindlasti lähen naisi passima.
2: Väga hästi müsin maha, siis ma lähen üksinda siis. Või kelle ma kaasa võtan siis?
3: Mina üksi muidugi. Üksi on ka okei asju teha, Andres. See on täiesti okei.
4: Miks? Sa lähed sinna.
2: Aga miks mitte? Ma tahan tantsida. Ma tahan sumbat teha kaasa. Ei, ma naisi. Mina olen abielus õnnelik inimene. Mina ei passi naisi.
4: Miks läks nüüd niiviisi, et ma ei räägi sulle vahvatest Haapsalu poistest, aga võibolla ei ole oluline.
3: Aga võibolla räägid hiljem siis.
2: Räägi Likmani poistest siis.
3: Külaline vahepeale, siis pärast võibolla räägida.
2: Meil tuleb väga põnev külaline täna. Tõepoolest, meil tuleb küll inimene Lottemaalt, kus meile Pillega käisime ja me saame rääkida ka sellest, et on võimalik kirjutada Lottemast lausa raamat ja kuidas ta on oma pere põhimõtteliselt üles kasvatanud Lottemaal. Saan õigesti aru,
4: jah? Ma saan ka niiviisi aru, et lapsed on kasvanud,
2: jah. Ja kohe on meil...
4: Erinevates rollides.
2: Kohe siis meil külaline siin on, nii et ole sina kindlasti Raadio ka Star FM, aga vahepeal me kuulame muusikat. Miles Smithi saame sulle pakkuda siin Raadiosse Star FM. Ilusat hommiku jätku!

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega.
0: Ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Tansaanias. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
4: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast.
5: Hea, aga odav. Prisma.
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
7: Kuidas sa teada said, kus ma töötan?
8: Mis sa arvad?
7: Tõesti ploimu.
8: Ma googeldasin sind.
7: Mida?
8: Googeldasin Alexander Priest, lihunik, London, käkitegu.
7: Ma ei oska selle peale midagi öelda.
9: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatri garaažis.
10: Rimi maamutipäevade pakkumised. Suhkur Rimi Smart 10 tükki 5.50. Kohvioadla Vatsa 1 kilo 15.99. Ja jogurt Aktime XXL pakk 3.89. Telli rimi.ee.
11: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra Stain Removal 15 tükki 3.49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine. 4 liitrit 1.19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
13: Tegutse täna! Sooja

0: Tere hommikust! Alates 1. juulist muutub segaolmejäätmete vedu inimeste jaoks keskmiselt 30-50% kallimaks. Muutus on seotud saastetasude hinnatõusuga segaolmejäätmete põletamisele ja ladustamisele. Paljud omavalitsused üle Eesti on juba hinnatõusu kinnitanud. Suurima jäätmevedaja Eesti keskkonnateenuste juhatuse liikme Bruno Tammaru sõnul puudutab hinnatõus eelkõige segaolmejäätmete äravedu ja neid, kes ei kogu prügi liigiti. Usuteemaline uuring näitas, et traditsiooniline kiriklik religioossus Eestis pigem väheneb. Enamik Eesti elanikest ei pea end ühegi religiooni või usu järgijaks. Lisaks näitas uuring, et eestlaste ja venekeelset Eesti elanike suhtumine usku on endiselt väga erinev. Küsimusele religioosse identiteedi kohta vastas eestikeelsetest vastajatest 27%, et peab end kristlaseks. Venekeelsete vastajate seas oli see protsent aga rohkem kui kaks korda kõrgem. Küsimusele, kas usute Jumala olemasolu, vastas 44% eitavalt. See on mõnevõrra enam kui 6 aastat tagasi tehtud uuringus, mil protsendiks oli 36. Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles, et Ukraina viimaste kuude edukad kauglöögid Venemaa naftatehastele ja logistikaahelatele on pannud Vladimir Putini väga tõsiste probleemide ette. Mihkelsoni sõnul peavad lääne riigid unustama hetkeks rahuläbirääkimised Moskvaga ning keskenduma Ukraina igakülgsele toetamisele, sest õiglase rahu toob vaid Ukraina võite lahingu väljal. Avatud allikate sõltumatute analüütikute postituste kohaselt on Venemaa kütusekriis jõudnud riigi Läänemere äärsesse Kaliningradi esklaavi. Hinnad on hüppeliselt tõusnud, kehtestatud on normeerimine ja tanklates vonklevad kilomeetri pikkused järjekorrad. Ning eile õhtul toimus Monacos asuvas kortermajas võimas plahvatus, milles sai vigastada 3-liikmeline Ukraina perekond. Vanemad on kriitilises seisundis, kuid nende 13-aastase tütre vigastused ei ole eluohtlikud. Prantsusmaa telekanal BFM teatas, et vigastatute seas on Ukraina ärimees Vadim Jermolajev. Jermolajev on üks linna suurimaid kinnisvara arendajaid, kes kuulus varem Ukraina 100 jõukaima inimese hulka. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Tänane ilm tuleb väga mõnus ja suvine, nii et kui on võimalik, siis tule kindlasti Pärnusse siia imelisse randa. Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta ja sooja lubatakse meile 23-28 kraadi.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: oleme otse-eetris Pärnu Rannahotelli suveterassilt.
1: Tere hommikust, kell on 9.08 saanud, oled raadioga Star FM hommikuprogramm, tervitab sind ja meie Pillega käisime eile Lottemaal ja Lottemaast me hakkame rääkima ka, sest meil on külas täna Lottemaa sisujuht Haana Kivi, tere hommikust.
2: Tere hommikust.
3: Kuigi ma ei tahagi niivõrd rääkida sinuga, võibolla Lottemaast meie oma emotsioone siin juba jagasime, siin võiks muidugi nüüd juba tutustada ka kirjanikuna, sest et vastu tuleb sinu raamat Minu Lottemaa. Aga nii palju, kui ma olen saanud uurida su tausta, on sul vapustav lugu, kuidas sa üldse Lottemaale jõudsid. Miks ja kuidas? Räägi sellest.
2: See on jah tore lugu, see on ka raamatus muidugi kirjas ja enne ma tahtsin öelda, et kirjanikuna ilmselt ei saa siiski nimetada inimest, kes on ühe toreda armsa raamatukese kirjutanud, sest et kirjanik vist meie maal on kuidagi peale teist romaani või midagi niisugust. Ja seda on mulle korduvalt öeldud, et ära nüüd ennast kirjanikuks küll pea, aga ma tegelikult ei peagi. Aga kuidas ma sattusin Lottemaal on tõesti huvitav ja tore lugu. See algas see... nüüdseks juba 15 aastat tagasi, kui ma töötasin Tallinki kontoris tookord programmijuhina ja Tallinki teematesse tuli siis nagu Lotte. Nii Tallinki mängutoad tehti Lotte kujundusega ja tuli Lotte Moskott, tookord nimetati seda Moskottiks, eks ole, tuli Moskott sinna laeva ja see tuli kuidagi täpselt sellel ajal, kui mina tulin väikese lapsega puhkuselt, et laps oli mul saanud kolmeseks ja tulin tööle tagasi ja just siis see teema tuli
3: nagu sa teadsid, kes on Lotte, sest su kolmeaastane laps juba viisin selle?
2: Liiga hästi ei teadnud, sest et kolmeaastane laps veel veeris muna raamatut on ju ja veel nagu Lotte, et meie peres nii palju ei olnud, ta oli üsna hiljuti nagu tulnud alles, aga no ma olin kuulnud, aga ma nagu väga kursis ei olnud. Aga minu otsene juht tookord oli natukese vanema väike lapse ema, kes siis oli Lotte maailmaga väga kursis ja sai sellel ajal päris palju kaasa rääkida Tallinkis, mis seal, kuidas seal edasi minnakse. Ja tuli siis see Lotte teema ja mind määrati selle laste programmide eriprogrammide juhiks.
3: Laevadel,
2: jah. Soome liinil valdavalt, kuna mina olin olnud Soome laevas ka tööl väga pikalt ja soome keelne, siis ma nagu toimetasin Soome liiniga, mitte Rootsi liiniga.
3: Soome keelne oled sa lihtsalt sellest, et sa oskad seda keelt või sul on mingid juured?
2: Ei, mul ei ole juuri, aga ma olin 10 aastat kruisijuht laevas Soome liinil, et sellepärast noh, tööga kaasnes ka siis soome keel. Läksin ilma keeleta. Aga ühesõnaga hakkasin seda Lotte teemat seal arendama ja muidugi koos autoritega, ehkki Janno Põldma ja Heiki Ernitsaga ja sain nendega läbi sellega nagu tuttavaks ja algus kohe võibolla sõbraks ei saanud, aga saime, noh, nad meeldisid mulle nii väga, et kuidagi kogu aeg oli selline tunne, et mis ma nüüd peaksin tegema, et mulle tegelikult meeldib väga oma töö siin Tallinkis, aga Janno Heiki on kuidagi sellised minu inimesed, et äkki peaks kuidagi ikkagi proovima joonisfilmi mingi ameti peale saada, et saada nendega koos olla rohkem, mulle tundusid nad mitte ainult nagu sõpradena, vaid ka kuidagi nagu õpet, noh, ma ei oska öelda, sellise mentori tunne tekkis. Mul ei ole enne, võibolla koolides ei ole mul ühtegi sellist õpetajat olnud, kes mul nii sügava mulje oleks jätnud, nagu Janno Heiki mulle etsid nii-öelda nendel esimesel aastal, kui ma nendega hakkasin tihemalt läbi käima. Ja see süvenes see tunne kogu aeg, et ma tahan nende inimestega terve oma elu kuidagi nagu nende kõrval õppida.
1: Hästi korra, millal, mis aastast me räägime, millal see Lottemaa avati juba 15 aastat tagasi?
2: Ei, tegelikult Lottemaa avati küll tänaseks on meil 13. hooaeg, aga mina jah hakkasin nagu seda asja Lottemaad ajama 2011 juba, ehk et 15 aastat tagasi, aga see, millest ma praegu rääksin, see oli veel varem, see oli mingi 2009 ja siis Tallinkis ajasin seda Lotte teemat. Ja siis oligi ühel päeval kuuldus kuskilt, et Lottemaa nagu hakatakse rajama. Alguses oli jutt, et kuskil hipodroomi lähedale Tallinnas. Keegi ei teanud täpselt, kuhu see Lottemaa tuleb, aga mingi selline koht just kui tuleks. ja siis ma kirjutasin Jannole Eikile sellise südame värisedes ja käte värisedes sellise kirja, et ma ei tea, et kui te näete kuidagi minus midagi sellist, mis võiks teid nagu kõnetada ja ma luban, et ma armastan seda Lottet sama palju kui teie, et kas ma saaksin, noh, kuidagigi seal Lottemal midagigi teha. No sellise väriseva kirja ja ei mõtlema, et nüüd nad nagu nii ütlevad, et Anakene, sa oled tore tüdruk, aga sinna on meil ikkagi professionaale vaja. Noh, mul ju puudus selline taust ja kogemus ja võibolla ka teatri vedamise kogemus või teatri nagu, noh, mingigi põhi. Aga ma sain kohe, no põhimõtteliselt kohe võibolla järgmine päev, võibolla isegi paari tunni pärast nende ühise kirja, et nad on nii üllatunud ja nii rõõmsalt üllatunud, et ma tahan tulla ja loomulikult nad tahavad mind just nimelt näha seal Lottemaal ja ega nad ei tea, kes ma seal olen, aga nende arvates võiksin ma olla selle maa perenaine.
3: Kuigi seda maad ei olnud veel olemas?
2: Seda maad ei olnud veel olemas mitu aastat. Seda maad ei olnud tõesti olemas mitu aastat, see oli selline lihtsalt selline fantaasia. Ja siis me hakkasime seda fantaasiat koos ajama, et põhimõtteliselt lõimegi käed, et mina jään nii öelda selle maa perenaine. Aga ja siis algas see pikk ja tohutult keeruline saamislugu, millest ma ka kirjutan, kuidas ühel aastal nagu tuli jaatav otsus sealt EAS-ist ja kõik need rahastused ja siis jälle selgus, et ehitushanked ei lähe läbi, sellepärast, et liiga kalliks on läinud ehitus ja meil oli nii-öelda seda taotetud raha vähem, siis lükati kõik tagasi, see toimus kõik 3 aastat sellist, et tuleb, ei tule.
3: Aga koht oli selleks hetkeks ikkagi juba nagu paigas.
2: Koht oli olemas.
3: Et tuleb Pärnumaal.
2: Jah, just, et leiti see vana raketibaas siin seal Tahkurannas, mis oli üli ilus selline.
1: Aga nüüd on Lottemaa olemas, avatud, käisime ise ka Lottemaal ja kuidas ta aastatega muutunud on? Selles mõttes, kas need näitlejad ja kõik, kes seal on, ma nimetan need näitlejaks, need tegelaskuud, sest nad olid tõesti meil väga toredad, kellega me seal kohtusime, kõik meid kõnetasid, tegid nalja, nende naljad olid kuidagi nagu läbi mõeldud, see kõik oli hästi tore, kas kohe alguses juba nad olid niimoodi rollides või see on ajas nagu kuidagi kasvanud selliseks?
2: See on ajas hästi palju kasvanud. Me kõigepealt alustasime üldse, noh, esmane mulje või nagu arvamus oli meil selline, et meil on päeva jooksul umbes kaks etendust. Mm-hmm. Ühte suurt etendust mängime võibolla 2 korda, hommikul võibolla ja õhtul. Ja siis veel üks niisugune monolaadne asi, mis on noh, natuke improviseeritud ühe näitleja show on ju. Ja natuke oli talle ka teksti ette kirjutada, aga valdavalt siis nagu puusalt selline lastega suhtlemine ja mingit nagu rollis püsimine. See oli alguses ja tegelikult ilmselt inimesed tulevad ju seda maad vaatama ja neid maju ja need majad on ju ka üli ilused ja üli ja. Nagu muljet avaldavad nii seest kui väljast sa saad kõike katsuda, kõike näppida, igal pool mängida. No see on selline väriselu pullerbi on ju, et lähedki sisse ja oled ja mängid. Aga et meil oli alguses tõesti selline tunne, et noh, need näitlejad, kes meil on, et need on nagu boonus, et nad liiguvad seal ringi, on nunnud on ju ja sõbralikud, aga valdavalt on siis muljetavaldav see maa. Mm-hmm. Ja see selgus ikkagi esimesel suvel üsna kohe, et inimesed, kes tulevad külla, just nimelt see rõhk on nendel näitlejatel. Mida nad teevad, mida nad ütlevad, mängige minuga, teeme üret. Ühesõnaga kogu aeg on, peab olema Lottema näitleja see, et noh, vaatad otsa, inimene vaatab sul otsa, sa pead kohe tulistama midagi. Mingi nali peab tulema, mingi asi peab lause, vaid ei tohi jääda ja 8 tundi niimoodi. Et majad on väga toredad ja ilma majad, et ta ei tee ka mitte midagi. Loomulikult seda leiutatu küla ei loo ilma selle olustikuta. Mm-hmm. Aga näitlejad on nagu põhiline. Ja siis meil oligi alguses, meil oli alguses vist 15 näitlejat, siis selgus, et 7 hektari peale nad kaovad lihtsalt ära. Inimesed ei näe neid. Ja siis ta hakkas meil arenema, kogu aeg tuli näitlejad juurde, praeguseks on meil 30 tegelas.
3: Ühel päeval
2: ja korraga tööl. Tegelikult näitlejaid ametlikult palgal on sellel suvel 100.
4: Sada näitlejad. Ma ikka kuulen siit sealt seda, et näitlejad on kogu aeg rollis ja ei kordagi ei kaldu kuskile kõrvale ja ei ole seda, et keegi vahepeal puhkab kuskil puud aga ja võtab korra tead laseb niimoodi. Et nad on kogu aega selles nagu rollis leida need inimesed. Et see peab olema, see casting peab olema ikka nagu tohutu täpistöö, et leida need inimesed üles, kes suudavad sellist asja teha päevast päeva, terve päeva.
2: Et see on nagu, jah, täpistöö, aga ta on, ma arvan, et ta on ikkagi sarnane, kuigi no natukene võibolla väiksem variant sellistest lavaka katsetest. Et eks nad peavad seal ka lavakasse tuleb ju väga palju ja noh, juba ilmselt tulevad natukene sinna poole kalduvad inimesed, et võibolla päris tühja koha pealt sa ei lähe ka lavaka katsetele, nii ka ilmselt meile. Ikkagi tulevad need noored, keda huvitab teater, kellel on mingi lavaline kogemus, kas nad on siis kooliteatrid. Kõik ei ole kooliteatrid, muidugi on ka neid, kes on lihtsalt väga tublid muusikud, kes on laval olnud, lava ei karda. Otseselt enamalt teolt on, et meie noored ka sellised tõesti väga palju tegevad ja hästi tublid noored.
4: Mõtlen ka seda, et kui neid on nii palju, tõenäoliselt nad tulevad üle Eesti kokku. Mm-hmm. See tähendab seda, et kui Lottemaa paneb õhtul uksed kinni, siis nad ju jäävad enamasti kõik sinna ööbima. Nad ei käigi sealt kuskil ära terve selle perioodi siis või?
2: Tegelikult nad on ju vahetustega tööl, et meil on iga rolli peal 3 näitlejat. Eks ole, et muidu ei jaksa, muidu ei kesta.
1: On just ka nagu 3 vahetus, nagu ei töö.
2: Jaa, et sa oled 5 päeva tööl, 10 päeva puhkad.
1: Aha.
2: 5 päeva tööl, 10 päeva puhkad, sest alguses oli meil nagu 2 näitlejat rolli peale, see tähendas, et 2 nädalat tööd ja 2 nädalat vaba ja see 2 nädalat ikkagi tõmbab nii tühjaks.
1: Mm-hmm.
2: Nii tühjaks, et viimased 4 päeva see, silmist kustub mingi säde ära ja enam ei jõua, lihtsalt ei jõua. Ja meie kõige suurem probleem on hääl, sest enamik etendusi on õues ja hääle pealt ja kui sul on ikkagi 1000 inimest, nagu on tippuajal, juulis ongi platsil 1000 inimest ja sul on etendusel, ütleme, ei ole kõiki 1000, aga on 200 ja see on selline laadateatri vorm, laste teater, lapsed hüüavad, kilkavad vanusest, on nagu 0 kuni 12, igal ühel on natukene erinevad tahtmised ja ka täiskasvanud võtavad seda kuidagi nii, et ta ei ole nagu päris teater, et too free kartuleid, mine too, ja see möllamine on seal ümber ja see näitleja peab sellest kõigest oma häälega üle rääkima ja tõesti, et muidu läheb kaduma etendus ja meil on hääled on hästi õrn koht, et ma näen, kuidas 3 päeva on näitleja tööl ja hääl on läinud. Ja siis me turgutame neid hääli ja igatpidi, aga ma tulen korraks tagasi, et kuidas me need üles leiame, on nagu see, et see on kummaline fluidum, mis tekib seal see castingul, sa tajud kuidagi kõhus hoopis ära, et see on see inimene. Ja ta ei pruugigi olla võibolla nii hea näitleja, kuivõrd ma pean nagu nägema selle inimese seal castingul ära, et ta on ka laval hea, aga kõik on laval vormitavad tegelikult, kõik on nagu natuke plastiliinid, et me saame neid vormida, aga ta peab olema, sest peab olema see, et ta ei vaju ära, sa näed juba castingul, et kas tal tähelepanu läheb ära natuke või kuhu, et see 8 tundi on nii oluline, kui tal ei ole ka teksti etenduses, et ta platsil oleks tegelikult ka olemas ja et tale päriselt lapsed meeldiksid. See on ka nagu ülioluline.
3: Ja lapsevanemad kudagi ka, seda nägin ma ka eile, et nad ikkagi viitsivad tädidega ka tegeleda.
2: Jah.
1: Sinuga.
3: Jah, minuga ka, päriselt.
1: Ja. Me teeme siia jutuamise väikese pausi, siis me räägime Haanaga ka sellest, ega Haana, sinu enda lapsed on ka seal Lottemaal ju tegelikult olnud päris pikka aega. Ja räägime siis Lottemaast veel. Meil on külas siis Lottemaa sisujuht Haana Kivi. Praegu teeme siis kiire pausi ja siis räägime veel edasi.
5: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratus kell heliseb?
6: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos 3-ga vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
7: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt.bet.
8: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
9: Sest ma tulin uuendana.
10: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
11: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa. Vaikne luksus Rakveres.
12: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga. Vaata lähemalt paunkula.ee.
13: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
14: Coopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Coopi maksimarketites ja konsumites. Varajane peakapsas Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 79 senti ja murel kilohinnaga vaid 4,39. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
15: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba homme Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: tere hommikust , kell on 9:28 saanud , raadioga Star FM oled ja meil on külas Lottemaa sisujuht Hanna Kivi , tere hommikust veel kord .
2: tere hommikust .
1: teeme seal kohapeal pooleli , et tõepoolest ka sinu lapsed on Lottemaaga olnud seotud , sest sa oled Lottemaaga üle 15 aasta seotud olnud .
3: jah , ehk siis sa rääkisid oma elust , kus sa olid Tallinki laevade peal , seal tuli Lotte su ellu , siis sa kirjutasid Heikile ja Annale , et kuulge , ma tahaks oma tulevikku siduda Lottega ja niiviisi tegid sa kanna pöörde ja tuli Pärnumaale alles siis , kui Lottemaad veel ei olnud ja hakati ehitama või ?
2: ei , ma tulin ikkagi nagu Pärnumaale elama siis , kui Lottemaa oli juba valmis , aga ei olnud veel avatud mu väiksem laps lõpetas esimese klassi veel Tallinnas Pelgulinna gümnaasiumis ja teise klassi tulime siia juba , panin ta Uulu kooli ja ise üürisin endale pisikese kodu , esialgu tõesti üürisin , mõtlesin , et ma ei tee nii hulle asju , et ma kohe müün Tallinna kodu maha ja kohe ostan siia midagi . no kunagi ju ei tea , kuidas see Lottemaa siin nüüd hakkab , kas ta siin läheb käima , ega mingid kõhklused ja kahtlused olid ju ikkagi kõigil . aga siis ma tulin kevadel , tulin siia elama ja suvel siis 25. juulil avati Lottemaa ja sellest ajast peale elan ma siis Pärnus , noh nüüd ma muidugi enam ammu ei üüri , nüüd mul on tõesti Pärnus kodu ja väike poeg , kes tuli siia teise klassi Uulu , on vahepeal lõpetanud hoopiski gümnaasiumi Nõoreaalis ja nüüdseks juba ka kaitseväes käinud ja sellest aastast siis on nüüd Tartu Ülikoolis . ehk siis noh , aeg läheb kiiresti , et tuled tillukese lapsega ja nüüd on ta suur mees .
3: aga tema elu , kas tema on siis ka Lottemaal kõik oma suved veetnud ?
2: jah , vot tema nüüd on tõesti selline veider nähtus . mul on tegelikult kolm last ja kaks neist on Lottemaa lapsed . kõige vanem laps hakkab juba varsti , no ei , ma ei saa öelda , nii noorel inimesel ei tohi vanemaks teda teha . ma ei saa öelda , et hakkab 40 saama , ta on 39 hakkab ikkagi saama . aga ikkagi juba ja ta elab Rootsis üldse ja see on mu tütrekene ja temal on kaks väikest last Rootsis ja tema elu on seal aga kaks mu poega , siis vanem poeg on praeguseks 36 ja noorem on siis praeguseks 20 . Nemad on siis mõlemad Lottemaa lapsed , kõigepealt Kristjan , esimene see nii-öelda vanem poeg , tema oli siis 24 jah , kui Lottemaa avati ja tema hakkas mängima Adalberti . esimese Adalberdi tegi tegelikult Karl Laumets üldse lavakast . Nad olid , need lavaka tudengid tegid esimesed rollid . aga siis võttis Kristjan üle ja tegi selle Adalberdi , noh üliägedal Adalberti tegi Kristjan seal aastaid ja kuidagi noh , võitis seal väga paljude inimeste südameid , ta on teinud veel ka Klausi ja ka Giovannit , aga Adalbert võib-olla jäi ta selliseks kõige suuremaks või kõige ägedamaks , et talle kõige paremini sobivamaks rolliks . ja Rudolf ehk siis väiksem poeg , kes oli siis 8 , kui me tulime siia , tema kohe esimesel suvel pani endale lepatriinu tiivad selga ja jooksis heleda häälega mööda Lottemaad ringi ja hüüdis igat etendust , et Giovanni maja taga algab etendus . ta tegi seda tohutut niimoodi , ta oli tohutult kohusetundlik , et mitte ühtegi etendust ta vahele ei jätnud . igal pool oli ta olemas , igal pool teda nähti ja tal oli hästi vali hääl ka . ja tohutult vali hääl ja ta oli tunda , et temast võib saada kärbes Jaak , et tal on siit niivõrd vali . Ja, aga ta tegi seda tööd nii tublisti ja suve lõpus rääkis ta mulle väga tähtsalt niimoodi , et mõtle , et mina ju sain ka palka ja kohe väga palju . et ma käisin kõik päevad Lottemaal , kõik päevad ja ma ei pidanud kordagi piletit ostma . ja see tähendab seda , et ma teenisin justkui 600 eurot ta arvutas kiirelt .
3: aga ta ikka väikse palga sai , ma oletan , aga siis kui ta lihtsalt .
2: no eks ta emme käest sai natukene jah , aga siis ta läks niimoodi , et ta tegi iga suvi , alguses ta tegigi neid pisikesi putukaid , aga kuna ta oli judo treenis käis , siis ta hakkas tegema susumut . ja seda ta tegi juba täitsa nagu näitlejana , ise ta oli niuke 10 või midagi niuke 10-11 ja siis ma juba vaatasin , et tas on see täitsa olemas , et ja tas on ka noh , tõesti see , et ta ei väsi ära ja ta tahab ja tal on nagu , see on tema maailm . ja siis ma juba vaatasin , et ta võiks ju Bruno , alguses oli Albert , siis nagu oli Bruno ja nüüd ta ongi viimased aastad olnud Kärbes Jaak . noh , ülilahe Kärbes Jaak et kui te eile seal käisite, siis te võisite teda kui kohata.
3: Väga on ju, väga nägime seda kohtas ja kuule, ta oli meeldejääv. Ta oli erakordselt meeldejääv.
2: See
3: ongi siis sinu poeg.
2: Ja see on minu noorem poeg,
3: jah. Ja sa suureks meheks kasvanud juba.
2: On. Aga vanem poeg oli ka, ta oli 8 aastat Lotemaal näitleja ja siis elu lähnud, ta lihtsalt ise tundis juba, et kus ta seal nende 15-16 aastastega koos on, ise on juba üle 30. Kuigi ta oli päris pikalt. Aga mis on nagu tema puhul nagu haruldane ja mida võiks ja peakski nagu ära ütlema, et tema see sõpruskond, kellega ta praegu lävib ja on nagu hästi lähedane, need on kõik Lotema näitlejad. Ja nad on kuidagi, nad on nii lähedased oma vahel, et nad praktiliselt ei ole päeva, kui nad oma vahel kokku ei saaks, kuigi paljud on neist ka juba oma vahel abielus ja mõnel on ka juba lapsed.
4: Nii lausa, jah.
2: Et see on selline
3: uskumatu
2: ja äge.
4: Kommuuni elu.
2: Jah, aga nad õnneks ei ole kõik nagu ühes kohas. Päris nii hull asi ei ole.
4: Päris sekt ei ole.
3: Selline äge kogukond.
2: Ja see tekib nagu võlgunniti, nagu, et nemad on nüüd need kõige vanemad, kes seal niimoodi hästi niimoodi läbi käivad ja need noortemad, kes praegu on seal, nendes on, ma näen, et samasugused sõpruskonnad, et nagu ei saa ju ja eeldadagi, et kõik 100 näitlejad on oma vahel nagu südamesõbrad, aga ikkagi tekivad seal mingid sellised seltskonnad, kes oma vahel paremini sobivad, aga mulle vähemalt tundub, et Lotemaal peaaegu, et kõik leiavad endale kellegi, kellega neil mätsib või nagu sellukene, tekib ikka hea side, et alati sa ei pruugi olla selles suures kambas liidripositsioonil, aga siis on mingi väiksem kamp või mingid sellukesed südamesõbrad tegi.
3: Sa räägid, Haana, justkui muinas juttu meile.
2: Jaa, see ongi. Ja.
3: Kindlasti on seal mõned pipraterad ka
2: sees. Ei ole.
3: Kule, me väga täname, et sa tulid meile jagama nagu seda teist poolt, mida me võibolla nõndaviisi ei näe. Ja ma saan aru, et tegelikult raamatus ilmselt, mis siis nüüd ilmub augustis.
2: Ja.
3: Seal oled sa sellest kõigest ka üsna põhjalikult rääkinud.
2: Seal ma tõesti üsna põhjalikult, sest raamatut kirjutades selgus ootamatult, et ma ise arvasin, et ma võtan kätte ja pastaka ja muud kui kirjutan ja muud kui tuleb. Aga selgus, et minu puhul see nii ei ole, et ma ei ole just selline, mul on teemasi palju, aga ma kuidagi suudan need hästi lühidalt nagu kokku võtta. Ja enda arvates on kõik öeldud, aga raamatu jaoks materjali ei jagu. Et on kõik sellised toredad lood, on ju, 1, 2, 3, 4, 5, aga mis ma nüüd kirjutan? Ja siis ma tegelikult läksin hästi süvitsi. Ma kirjutasin hästi põhjalikult lahti neid asju, mida tõesti inimesed võibolla ei hooma või ei tea või mis küsimused on tekkinud. Hästi tüüpilised küsimused. Mis need noored seal teevad ja mis nad õhtuti teevad? Kas nad pidutsevad ka? Kui palju nad pidutsevad? Ja kas nad võibolla üldse alustavad hommikut mingi väikse seenega? Et miks nad juksed lõpus on? Et neid kõik asju ma nagu kirjutan seal, et inimesed saaksid aru, kuidas see seal toimib. Kuidas see asi on arenenud, kuidas me seal ennast tunneme ja ka neid kohti on seal raamatus, mis on kui inimlikud, need ei ole pipraterad, aga need on võibolla sissevaatamise, endasse vaatamise kohad, kui tekib väike väsimus. Ja see on inimlik, et väsimus tekib ka, mitte ainult ühe suve vältel, vaid kui mina nagu tunnen peale 7-8 aastat, kas mul on enam nii palju, kas mul on seda ikka veel anda nii palju, et kõik oleksid õnnelikud ja kuidas sa siis kogud ennast vaikselt kokku ja mõtled, et ma olen nii õnnelik, et ma saan sellist asja teha. Ja siis see väsimus kuidagi ikkagi lahustub.
3: Ja mõtle, kui tore, kui sa oled seal ka 35 aasta pärast nagu üks vahva kunksmoor, kes on sattunud Lotemaale.
1: Aitäh, Haana Kivi, meile külla tulemast. Kes pole Lotemaal käinud, tasub ära käia, tasub seal vaadata. Ma tean inimesi, kes käivad igal aastal minu ämm näiteks oma lastelastega. See on kuidagi traditsioon ja neile meeldib ja tõesti oli tore. Meil Villega oli ka eile väga tore. Aitäh.
3: Ootame raamatut.
2: Ja. Te saate selle.
1: Edu ja jaksu ja kõigile näitlejatele jõudu tööle.
2: Aitäh. Ja hea päeva.
1: Aga meie nüüd hommikuprogrammiga veel jätkame natukene. Ole sina ka koos meiega. Liis Lusmägi ka peaks kohe siia stuudiosse tulema.
5: Väiksed majad saab Pintskast.
6: Suured majad saab ka Pintskast.
5: Kõige ilusama majad saab Pintskast.
6: Klassikalise stiiliga
7: või modernse joonega
5: ikka Pintskast.
6: Vaata lähemalt pintska.ee. lapselegi selge, et pinska.ee.
7: Lidl pakub Italiamo, nädal Itaalia stiilis. Alates 29. juunist päikese kuivatatud tomatid 100 grammi, 1,99. Õhk kuivatatud sink prosciutto crudo, 1 kilogramm, 13,99. Ja tiramisu, 2x80 grammi, 1,89. Lidl, alati väärt.
8: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
9: Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee.
10: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
11: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
12: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
13: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Jäätis Vanilla Ninja aitäh kaardiga 89 senti ja koore jäätis eriti rammus aitäh kaardiga 1,19. Maxima, kõik mis jäätise sõpradele vaja.
14: Kuule, tule mulle külla, mul on sulle ühteist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.

0: sa kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Rannahotelli suveterassilt .
1: parimad uued ja vanad hitid Raadio Star FM .
2: küll on tore tõepoolest , Raadio Star FM on otse-eetris Pärnu rannast ja küll on tore näha , et inimesed on juba vees , inimesed on juba rannas . Ma käisin siin , jalutasin natuke stuudio ees , õues on juba soe ilm ja ausalt öeldes nädalalõpp läheb meil natukene vihmasemaks , nii et kellel on võimalus auto ots siia Pärnu poole keerata , tulge ka Pärnusse , nautige veel seda tänast päeva .
3: ja aga kui su auto ots on mõnel teisel suunal , siis no näiteks Haapsalu-Tallinna maanteel , siis nii tore on selle Lottemaa jutu otsa veel rääkida kahest toredast 11-aastasest poisist , kellel on käed-jalad tööd täis .
4: mis tööd nad teevad ?
2: Haapsalu maanteel reguleerivad liiklust .
3: noh , võib ka niiviisi öelda . Nemad tahtsid taskuraha teenida ja otsustasid siis , et panevad oma külade ääres püsti pesulaäri . Suve ei taha nemad lihtsalt niisama raisku lasta .
4: aga mida nad pesevad ?
3: auto .
2: mida nad pesevad ?
4: ei no pesulaäri , see võib olla ükskõik , see äkki , äkki on pesumaja või .
2: riideid jah ?
4: ma ei tea ju noh .
2: tegelikult päris hea , mina eile ajasin jäätist peale , kui me käisime Pärnu keskuses jäätist söömas ja jagamas . ja siis ideaalne oleks autoga sõitnud kusagil , peseme su särgi kohe ära , eks ole , miks mitte . aga tegelikult see autopesuvärk on ka hea , ma ei tea , kui paljud inimesed nagu seisma jäävad , ma ei tea , kas ma ise jääksin seisma , kui mul on nagu mingi siht silme ees , onju . siis ma mõtlen , et noh , kas on seda aega ja asju , aga praegu , kui ma kuulan , et noored poisid , siis ma teeks seda .
3: ja peatuse. Seal on oht , et jääb ja tekib järjekord , sest nad lihtsalt võib-olla nad muidugi taipavad varsti hinda tõsta , aga nad on paganama odavad .
4: noh , palju ka auto teevad siis puhtaks ?
3: Viieks .
2: aga pesevad jõeveega või kraaniveega
3: ? ei , no neil on šampooniga
2: või ?
3: ei , see ei ole niimoodi värgi. Päris tänava ääres . Kerjava külas elab Remi vanaema ja seal on siis nendel see mõte tekkinud ja ma saan aru , et ikkagi sa sõidad sinna noh , natukene nagu sinna vanaema juurde hoovi ja vanaema käest saadud vahendid ja survepesur on siis need , millega nad selle viieka välja teenivad .
4: palju siis vanaema saab ? vahendite
2: vanaema veearve on suurem kui 5 eurot see auto pesule , ma arvan .
3: Ära ole kindel , sest minul näiteks küll Läänemaal maal ei ole , on veearve .
2: puurkaev on ju .
4: aga noh , minul on probleem tavaliselt , kui ma seda maanteed pidi sõidan , siis ma sõidan laeva peale ja mul pole aega .
3: vot , aga ega ei olegi vaja , et sul aega oleks . 5 eurot autopesu , kaks poissi pesevad vanaema hoovi peal survepesuriga . kuule , seal ei olegi vaja , et sinusugused sinna tuleks , sest kliente on niigi palju . siin juba inimesed tunnevad huvi , et kas kaubikud ka pesevad ja poisid tegelikult , kuna nendel on ka trepp olemas , siis nad on juba ühte Fordi bussi nühkinud .
4: No.
2: Kuule , poisid , tõstke hinda 5 eurot , see pole mingi raha enam tänapäeval .
4: samas tore ka no. .
3: isegi see bussi inimene ütleb , et kuulge , et selle viiekas on vähe küsitud .
2: ma loodan , et igaüks annab natuke jootraha , annab rohkem raha .
4: las see olla see 5 eurot , ei pea igal pool hakkama nüüd hinda tõstma , aga igaüks ju võib ise anda natuke rohkem kui
2: ta . mis sa arvad , et antakse või ?
4: tore oleks ju .
2: oleks muidugi .
4: sa annad 7 eurot , no pole hullu no. . või annad 6 ?
2: ei no see on tore , nüüd Pille reklaami peale on seal veel pikemad järjekorrad ja palju õnne selles mõttes .
3: nüüd sa tead praami peale sättides kohe võtta see aeg .
4: ja no nüüd on nii , et on vaja töötajaid juurde .
2: jah , ja ma ütlen , et vaesed poisid , ega siin meie müügidirektor võtab ka teiega ühendust selle reklaami peale . ega see no. sellest 5 eurost 4 tuleb Star FM-ile maksta , ega siin .
4: ja poisid on suve lõpuks nii läbi omadega .
2: vanaemal puurkaev tühi , ei tule enam midagi . juua ei saa , jumala jama .
4: survepesur ka katki tõenäoliselt .
2: ma mõtlen ikkagi , et auto jaoks on vaja ju švamme vahetada , kuivatuslapid on ju , igast pesuvahendid , pigiemadusvahendid , asjad . aga võib-olla nad teevad lihtsama pesu , saad tolmu maha .
4: ei , see on väga tore .
2: mina ütlen ka , tublid noored , nad on hakkajad , nad on võtnud omale midagi , vaata , noored on võtnud midagi ette .
4: see on ettevõtlus .
2: see , ma ütlengi , et see võib nüüd muidugi selle Pille jutu peale on neil maksuamet homme ukse taga onju , tere , kas deklareerite , eks ole , noh , see kõik , ega see ole ei ole kõik nii ilus , nagu tundub meil praegu .
4: ei tohi olla siukest asja .
2: ei tohi
4: olla , ma olen selle vastu .
2: mina ka .
4: ma mäletan , mulle meeldis väga niimoodi hoovi peal autot pesta , minu arust on see tegelikult selline tore tegevus .
2: mina mäletan , kui ma ka ise autot pesin ja see auto oli veel mustem pärast , kui ta oli enne pesu , ma proovisin pesta .
4: ei , aga kui sul on see survepesur ja asjad ja .
2: ei muidugi , ma nendes poistes üldse ei kahtle .
4: et esiteks on see mõnus ajaviitmine suvel ja teisest küljest, kui sa saad veel väikest viisi ettevõtlusega tegutseda, siis see on ju ainult positiivne.
3: No näed, kas me saamegi täna hommikul?
4: Saame siis... küll. See on uskumatu, me pole ju aastaid, see on positiivselt lõpetatud.
2: Ei ole.
4: Väga kehvalt.
2: See on midagi on juhtunud.
4: Kõik on
2: see,
4: nii hästi kuidagi
2: praegu. See suvi on Pärnu, muutnud see... pillet kuidagi nagu selliseks ja, sõbralikumaks inimeseks.
4: Ja päev võibki alata nagu hea tujuga, see on ja, täitsa kohe.
2: Ja. Kuule ikka raadiot Star FM edasi, sest Liis Lustmägi tuleb sinuga kohe siia stuudiosse, siis Eero Reinu ka juba ja meie soovime sulle imelist teisipäeva päikese paistelist ilma. Me oleme tagasi homme hommikul nagu kõpsti siin raadios. Ja.
4: Lähme nüüd hommikus sööma.
2: Lähme küll, Rannahotelli hommikusöök, ideaalne. Ilusat päeva ja kuuleme taas homme. Ed Sheeran jääb lõpetama meie hommikuprogrammi täna ja... tervitame kõiki neid inimesi, kes on juba Pärnu randa kenasti tulnud. Ma ikkagi eile ütlesin, et meie toimetaja, sotsiaalmeedia toimetaja, vaata programmi direktorit, vaata, kuidas nemad naudivad.
4: Ei, no muidugi.
2: Meie peame siin tunde ja tunde rääkima ja tegema. Nemad just ärkasid hommikut ära söönud, nüüd lebotavad siin. Aga, edu teile.
4: Ja. Ei, päikese kreeminat pole ka pandi.
2: Ja, aga läheme nüüd meiega päevitama ja ilusat päeva. Liis Lustmägi tuleb nüüd sinuga siia.
4: Tšau!

Mida Softtrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk ise endale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softtrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softtrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softtrend.ee. 1500 eurose Softtrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softtrend. Hea on olla!

0: vaid 6 eurot ja 95 senti. JBL-i kõlar Partybox On The Go 2, kõigest 249 eurot. Hea, aga odav. Prisma.
1: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia- ja sisustusmööblilt, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
2: Kiire elu. Kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaraviteenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
5: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnumi pulgajäätised aitäh kaardiga 40% soodsamalt ja jäätis Vana Toomas aitäh kaardiga vaid 1 euro ja 19 senti. Maxima, kõik mis jäätise sõpradele vaja.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingi diiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Selle nädala hit Bauhofis. Aiama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Madal peiulill 55 senti. Vaata ka bauhof.ee.
8: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
9: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Getteriani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
10: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
11: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

0: sa kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: täpselt nii ongi , et teist päeva raadio Star FM on siinsamas Ranna hotelli terrassil . on suvi , on imeilus suvi ja loomulikult raadio Star FM on seal kohal , kus on suurepärased inimesed ja kus on ka hea muusika . tere hommikust ja soovin sulle siis mõnusat teisipäeva . mina olen Liis Lussmägi . täna on ka ülemaailmne sotsiaalmeediapäev . ma ei tea , ei saa sulle soovida vist , et postita rohkem . pigem on see , et tee rohkem sotsiaalmeedia vabu hetki ja vaata , mis päriselt sinu ümber toimub . ja kuna suvi on nii ilus ja nii palju erinevaid sündmusi ja kohtumisi , siis kindlasti ka neid saab jäädvustada lihtsalt oma mällu . alati ei pea ka pilti tegema . hea , et oled raadioga Star FM . aitäh sulle ja ikka mõnusat kuulamist

0: kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: Parimad uued ja vanad hitid Raadio Star FM .
2: Edward David oma lauluga Words andis märku , et sõnadel on tähtsus , sõnadel on jõud ja täna sina ka hästi tähelepanelikult kuula , milliseid vihjeid mina sinule annan selle kohta , et kus võib ringi liikuda värska kirjadega auto . See on mõnes Eesti linnas , väga põnevas asukohas ja alates kella 12 ütlen sulle siis erinevaid vihjeid ja kui sina oled esimene , kes värska auto üles leiab , saad endale suvise rannakoti , mille sees on head ja paremad , seal on värska rätik , värska lebokott , siis loomulikult on ka mitmed värska magneesiumi joogid ja ma praegu rohkem isegi sulle kõike ära ei ütle , vaid lihtsalt tuletan sulle meelde , värskal on praegu väga huvitav suvine kampaania käima , rohkem infot leiad sa varskaoriginaal.ee/kampaania ja kuula siis raadiot Star FM ja ole kindlasti nobe ja tähelepanelik .
3: väiksed majad saab pintskast .
4: Suured majad saab ka pintskast .
3: Kõige ilusamad majad saab pintskast .
4: Klassikalise stiiliga
5: või modernse joonega .
3: ikka pintskast .
4: vaata lähemalt pintska.ee .
5: lapselegi selge , et pintska.ee .
6: kuulpet esitleb Õllesummer 2026 . juba homme Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Brennan Heart , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Dingo , Groove Coverage , Too Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibupasta , Kermo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti .
7: Denim Dreamis algas allahindlus . hooajatooted -30%. Denim Dream , Tommy Hilfiger , Calvin Klein , Quest , Mustang , Tom Taylor , Camel Active kauplustes ja denimdream.com .
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub . Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus . 3 päeva , 10 lava , 40 kontserti . kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee . Swingidiiva Gunhild Carling . Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Tridents , Cramo , Foorus , Saku ja Viking Line . piletid Piletilevist juuni lõpuni soodsamalt . vaata lisa augustiblues.ee .
8: kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole ? Mida vaevu kasutad ? aitab , pane see pigem GoMore'is teenima . või vajad ise autot ? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto , nagu vajad . lae alla GoMore äpp ja kuva kogu linna autod oma taskus .
9: sel nädalal A1000 Marketis . Olivia rapsi või päevalilleõli 1 liiter , 1 euro ja 99 senti . valik Viskassi märktoite multipakis . 4x85 grammi , 1 euro ja 25 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
10: Kui tahad , et su silmad , need oleks palju näinud , siis tule 4. augustil Sadu erikruiisile . osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel .
11: Rolling Unit , see on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus . Kasutuses filmilokatsioonide backstage'is ja päästeoperatsioonidel . Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse , Inglismaale ja üle kogu Euroopa . Rolling Unit , marumobiilsed ruumilahendused , mis tulevad sinuga igale poole kaasa . vaata rollingunit.com .
12: kuula igal tööpäeval kella 10-2 raadiot Star FM ja arva ära , millisesse Eestimaa linna on peidetud värska originaali loosiauto , täiselektriline Toyota .
13: esimene raadiokuulaja , kes leiab auto , saab endale värskalt kingituseks suvise rannakoti koos hea ja paremaga .
12: kui aga tahad seda autot võita päriseks , osta kuldse korgiga värska originaal , sisesta korgi all olev kood kampaanialehel ja saadki kohe teada , kas oled võitnud 50 eurot või pääsenud autoloosi finaali . lisaks läheb loosi 60 000 pudelit Värska Originaali.
13: Rohkem infot leiad kodulehel värskaoriginaal.ee / kampaania.

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: uued ja vanad hitid kohe kindlasti siin Rannahotelli suveterrassil kõlavad ja kõlavad näiteks ka sellistel momentidel, kus sa oled pärast väga palavat suvepäeva natukene vabamalt istunud suvetooli ja mekid ka head suvejooki. Aga mis on üks korralik suvejook? Oled sa kirjutanud Raadio Star FM pere nõukogusse. Loen siit, et Martin ütleb keefir. Ja Tiina siia kõrvale kirjutab, et arbuusi limonaad. Nii et valikut on ja ma tean, et sinu vastus on veel puudu. Seega mine vaata Raadio Star FM Facebooki.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Tansaanias. 22:30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-s.
1: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
2: See on lihtsalt veider, mul on nii piinlik.
3: Pole põhjust.
2: On küll. Ärge tulge mulle ütlema, kuidas ma tundma pean.
3: Vabandust.
2: Ma nüüd lähen.
3: Olgu. Kas te pidite selle teise mehega siin kohtuma?
2: Ei. Kus te seda võtate?
4: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.
5: Maksima käes juvel 25, odavaid hindu tšeki riiulis.
6: Sel neljapäeval Roileri pooltiivad Talleg 700 grammi 1,99, päevalilleõli Extra Line 1 liiter 99 senti. Maksima!
7: Just see näiliselt süütu otsus saab olema punkt, kust minu elu hakkab liikuma täiesti uues suunas.
8: Jätka Gerdo Mölderi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
9: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad buduar.tv3.ee.
10: No nii, Põhjamaade suurima Toyota

0: esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tulebki ära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu. Tuleb ainukordne Amservi autorock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa niisama avada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14. Kohtume 1. juulil kell 10.
1: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa. Vaikne luksus Rakveres.
2: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblid, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
3: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme. Maumen, Traffic, Püürmüüd ja Kreete Paia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puuse. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kalda. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
4: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
5: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
6: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
7: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
8: Ilm täna soosib loomulikult rannas olemist, nii et tule siia Pärnusse. Ilm on täna sajuta ja sooja on 23-28 graadi.
9: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: sa kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: ilusat päikeselist teisipäeva sulle , loodan väga , et sinu kodukandis ka ikkagi ilm on suvine , oi siin Pärnus . no võrreldes eilsega on näha , et tuul on valjem ja aga inimesed ikkagi ujuvad , on rannas , sest et Pärnu suvi on imeilus , ükskõik millise ilmaga . ja kuna meie nädala jagu ka siin Pärnus oleme , siis eile näiteks käisime Pärnu keskuses ja leidsime seal ka tõelisi pärle . näiteks Studio Alti kaupluses , mis on äge teise ringi pood , leidsime endale siis megastiilsed komplektid ja sa võid minna meie sotsiaalmeediasse , jagada siis ka hinnanguid , et kelle komplekt oli kõige vingem ja kes siis oli kõige stiilsem . minu nimi on Liis Lustmägi ja soovin sulle ikka mõnusat päeva jätku ja head kuulamist .

0: raamatu pealkirjan käpuli.
1: Aha.
0: Ja siis ta hakkas...
1: No ma ei imesta, jah. Ma ei jällegist. Kuidagi täiesti loogiline, et Pille loeb raamatut nimega käpuli.
0: Aga ei ole bioraama.
2: Üksi käpuli või on seal mitu inimest käpuli?
0: Pigem on ta erootiline romaan.
2: On, jah. Ai.
0: Sinu elus sul sellist kogemust ei ole.
1: Aga sul pole eriti käpuli olnud, tõesti.
2: Aga sul on?
0: Ära, hakka pealkirjast ainult kinni. Ei, selline, sellist ei juhtunud.
2: Huvitav.
0: Ma isegi ei osanud fantaseerida nii kaugele. Pildid on ainult su silme ees ja väga erkselt, sest seal valikut ei ole.

0: toetanud Star FM. Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt.
1: See suvi siin Ranna hotelli terrassil on loomulikult olnud väga meeldejääv ja ilus ja kui sa jälgid meid läbi sotsiaalmeedia, siis sa saad ka kõigest osa. Täna muid alates 12. ma soovitan sul ka tähelepanelikult raadiot kuulata, sest ühel hetkel hakkan mandma sulle vihjeid, kus liigub värska kirjadega auto. Iga päev on see uues linnas ja uues asukohas ja kui sa leiad esimesena värska auto üles, ootab siin väga hea auhind, milleks on suur suvine rannakott koos hea ja paremaga. Siin sees on sulle ja sinu kaaslasele värska rätik, lebokott, siis on veel näiteks ka suur hulk värska magneesiumi, mis sai eelmisel aastal ka parima mitte alkoholse joogi tiitli. Ja ega ma rohkem praegu sul ära ei räägigi, vaid lihtsalt ütlen, ole raadio juures, ära kaugele mine ja kuula tähelepanelikult vihjeid.
2: Kornjal 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
3: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
4: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
5: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
6: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt Pet.
7: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
8: Mis, Aafrikasse kolid või?
7: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
8: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
7: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku, uksedlukud.ee.
9: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
10: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
11: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
12: Kaarauta külmikute pealin kutsub. Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt. Samsung, Beko, Electrolux, Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt. Külmikud igale perele ja igasse koju ootavad siin Kaarauta kauplustest ning veebilehel kaarauta.ee. Kaarauta külmikute pealin. Leia uus külmik juba täna.
13: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsama. Vaata lisa augustiblues.ee.
14: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa. Vaikne luksus Rakveres.
15: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga. Vaata lähemalt paunkula.ee.
16: Hei kodukokk, mina olen Angelika Udeküll. Täna jagan sinuga oma klassikalist toiduohutuse retsepti. Vaja läheb alustuseks muidugi puhtaid käsi ja puhast tööpinda. Teiseks, eraldi nõusi, et hoida valmistoit toorest lahus. Kolmandaks, Mõistagi õiget temperatuuri nii toidu valmistamiseks kui ka säilitamiseks. Ja viimaks, alati puhast vett ja värsket toorainet. Just nii lihtne see ongi. Bon appetit!
17: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.

0: sa kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: parimad uued ja vanad hitid Raadio Star FM .
2: Mis sest , et Raadio Star FM on Pärnus , kõik see , mis on sulle harjumuspärane , on jäänud samaks . ikka tööpäeva hommikuti ka võimatu küsimus ja täna hommikul saime teada , et keskmiselt käib täiskasvanud inimene suve jooksul 16 korda ujumas . mitu korda käid sina ?

0: väiksed majad saab pintskast .
1: Suured majad saab ka pintskast .
0: Kõige ilusamad majad saab pintskast .
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega .
0: ikka pintskast .
1: vaata lähemalt pintska.ee .
2: lapselegi selge , et pintska.ee .
3: sel nädalal A1000 Marketis . Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti . Tere kohuke , erinevad maitsed 40 grammi 37 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: Coolbet esitleb Õllesummer 2026 . juba homme Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Brennan Heart , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Bingo , Groove Coverage , Too Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibupasta , Kermo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti .
5: Rimi maamutipäevade pakkumised . tualettpaber Zeva 32 rulli 9,99 . Virsik Paraguayo kilogramm 2,49 ja 3.–5. juulini murelid karbis kilogramm 9,99 . telli rimi.ee .
6: tähelepanu , majaomanik , kui veepump , siis alati torujürist . suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid , tsentrifugaal- ja aiapumpasid , lisaks uputatavad veeautomaadid , voolikud ja kasmistarvikud . torujüri , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti . vaata lisainfot torujüri.ee .
7: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks . põhineb C-Nextis 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel . uued püsivad hinnad . broileri rinnafilee sisetükid XXL 1 kilogramm 7,99 ja kalkuni rinnafilee 1 kilogramm 9,99. rohkem infot lidl.ee / ostukorv .
8: 31. Põltsamaa lossipäev juba 4. juulil kell 10 . lossihoovis käsitöölaat ja kultuuriprogramm , laste õpitoad ja loolala , laadarong ja palju muud . õhtul kell 7 rahvapidu Põltsamaa 100 ansamblitega Curly Strings ja Hällist Hauani .
9: olgu ees tööpäev , reis või kodutee , peatus kasulikuks tee .
10: pane kütust teenima . Olerex pluss kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole . iga kuues soe söök , jook , saiake , autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta . pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle .
9: tutvu uue Olerex pluss lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee

0: Olerexiga võidad alati. Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
1: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
2: Maximas on maksimüük. Mida rohkem ostad, seda rohkem säästad.
3: Kartulikrõpsud Leis 130 grammi, kaks tükki, aitäh kaardiga 3 eurot. Koorejogurt Farmi 400 grammi, soodushinnaga 1 euro. Maxima.
4: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Getter Jaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
6: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
7: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
8: Ilm täna on olulise sajuta ja temperatuur on 23-28 graadini. Rannikul on sooja vaid kuni 20 graadi.
9: Õlivahetus Express. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.

9 minutit üle 12 näitab kell ja võib-olla sa oled nüüd raadio ekstra valjemaks kuulanud, sest et või keeranud, sest sul on meeles, et täna alates 12 hakkama sulle jagama vihjeid, millises Eestima linnas värska kirjadega auto peidus on. Ja kui sina oled esimene, kes selle autoni jõuab, saad endale loomulikult suure pärase, suure rannakoti, mille sees on kõike seda, mis on hea ja parem. Siin on näiteks sinu kaaslasele ja sulle endale värska rätik, värska lebokott samamoodi, siis on veel ka värska magneesiumi ja seda on siin väga palju. Eelmisel aastal sai see jook ka parima mitte alkohoolse joogi tiitli. Aga hakkame järjest minema ja vihje number üks on see, et auto asub jõe ääres. Lähedal on ka restoran ja seal on ka üks skulptuur. Nii et mõtle korra, millise jõe ääres on restoran, kus on siis ka skulptuur ja see kokkuvõttes tähendab, et tegemist on kaptenite kohtumispaigaga. Sellised vihjed jätan sulle praegu õhku, sinuad lahti, vaata, kas oled näinud kusagil liikumas värska kirjadega autot, või siis küsi chatilt, et millises linnas on selline jõgi, mille lähedal on restoran ja seal on ka skulptuur. Palju edu sulle, ole aktiivne, ole esimene ja meie sotsiaalmeedias saad siis ka teada, millisel hetkel on auto leitud ja loomulikult vihjeid jagan mina sulle veel ja hoian sind kõigega väga täpselt kursis.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega.
0: Ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast.
4: Hea, aga odav. Prisma.
5: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
6: Mis? Aafrikasse kolid või?
5: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
6: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
5: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. Uksedlukud.
7: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
8: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
9: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
10: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa. Vaikne luksus Rakveres.
11: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
12: Lidl pakub Italiamo. Nädal Itaalia stiilis. Alates 29. juunist päikese kuivatatud tomatid 100 grammi 1,99. Õhk kuivatatud sink prosciutto crudo 1 kilogramm 13,99. Ja tiramisu 2 x 80 grammi 1,89. Lidl alati väärt.
13: Kuula igal tööpäeval kella 10-2 raadiot Star FM ja arva ära, millisesse Eestimaa linna on peidetud värska originaali loosiauto, täiselektriline Toyota.
14: Esimene raadiokuulaja, kes leiab auto, saab endale värskalt kingituseks suvise rannakoti koos hea ja paremaga.
13: Kui aga tahad seda autot võita päriseks, osta kuldse korgiga värska originaal, sisesta korgi all olev kood kampaanialehel ja saadki kohe teada, kas oled võitnud 50 eurot või pääsenud autoloosi finaali. Lisaks läheb loosi 60 000 pudelit värska originaali.
14: Rohkem infot leiab kodulehel värskaoriginaal.ee/kampaania.

tervitus nimeline. See, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle, ainult hulle.

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: parimad uued ja vanad hitid Raadio Star FM .
2: ja me oleme Pärnu Ranna hotelli suveterassil ja tead , täna tuli ka välja , et värska kirjadega auto , värske originaali autojaht on saanud ka õnneliku lõpu , sest et see auto samamoodi oli Pärnus , Pärnu sadamas . Ma andsin sulle ainult kolm vihjet ja need olid sellised hästi üldised . Ma ütlesin seda , et auto asub jõe ääres , lähedal on restoran ja näiteks ka üks skulptuur . See skulptuur oli Kihnu Jõnni skulptuur ja loomulikult selline kaptenite kohtumispaigaga tegemist oli . Veel tahtsin öelda , et samuti on piirkonnas Tartu Ülikooli Pärnu kolledž . Jõe poole liikudes jõuad sadamasse ja just seal peakski auto olema . Ja selle auto leidis täna täiesti juhuslik inimene , kes siis läks ujuma ja vaatas . See auto , millest raadios Star FM räägiti , see on siinsamas ja sai endale siis värske originaali poolt tõesti väga-väga hea ja toreda kingituse . nii et hea sõber , tänaseks siis sul ei ole vaja rohkem enam otsinguid teha . Seda saad jätkata homme . Ja kui sa nüüd mõtled , et mida värske originaalil sulle pakkuda on , siis kui sa lähed nende kampaania lehele varskaoriginaal.ee/kampaania , siis saadki teada , kui palju erinevaid kingitusi , auhindu on sul kas või iga päev võimalik võita . Need on rahalised ja teisalt on näiteks siis peaauhinnaks täiselektriline Toyota . Veel on siis ka värske originaali suures koguses , nii et värske originaal nii

võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks saada 1 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaataga softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla!

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba homme Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Olivia rapsi või päevalilleõli 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Sul pole siis lapsi?
4: Ei.
3: Abielus pole olnud?
4: Ei.
3: Mitte kunagi?
4: Ei.
3: Täitsa pirss.
4: Mis asi?
3: 75 pole iial abielus olnud. Kurat, see on natuke masendav.
5: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
6: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Cavell Active kauplustes ja denimdream.com.
7: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
8: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb ära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu. Tuleb ainukordne Amservi auto rock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa niisama avada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14. Kohtume 1. juulil kell 10.
9: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
10: Koopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Rannarootsi kruuse šašlõkk 1,5 kilogrammi koopikaardiga vaid 7,99 ja figuraata

0: kuumutatud mangokuubikud 1 kilogramm vaid 4,99. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulks Baltic Park 50 liitrit 4,77. Bassein, diameeter 305 sentimeetrit 29,99. Batuudid alates 88 eurost.
2: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
3: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
4: Ilmateate toovad sinuni Shell ja õlivahetuse Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
5: Ilm püsib täna olulise sajuta ja sooja on 23-28 kraadi. Vaatame üle ka homse päeva, mis temperatuuri osas muudatusi ei too, aga homme pärast lõunal pilvisus tiheneb ja õhtul sajab juba paljudes kohtades hoovihma.
4: Vahetus Express. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: parimad uued ja vanad hitid raadio Star FM .
2: päev on liikunud nüüd nii kaugele , et 9 minutit üle ühe on liikunud kell ja sina oled raadioga Star FM , mina Liis Lussmägi . värska kirjadega ilus auto on sel nädalal liikumas mööda Eestimaad ja me oleme enda arvates teinud selle mängu hästi raskeks . Me oleme üles otsinud nii palju erinevaid vihjeid erinevate linnade kohta , aga raadio Star FM kuulaja on nutikas , kaval ja tegelikult täna ka piisas ainult 3 väga umbmäärasest vihjest . Sa leidsid auto üles Pärnust ja tead , tulegi siia Pärnusse , sest siin on loomulikult palju teha . Meie oleme ka Ranna hotelli suveterrassil ja tervitame kõiki toredaid inimesi , kes on siia Pärnu randa tulnud ja siin on sul võimalus siis teha absoluutselt kõike . Minu poolt sulle uued ja vanad hitid ning kindlasti peagi ka ütlen sulle , miks homme hommikul tasub kindlasti ärgata meie hommikuprogrammiga .

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: meil siin suveterrassi ees või siis meie toreda suvise boksi ees on näiteks , sa märkad kindlasti , suvised jalgrattad , on ka lamamistoolid , aga vot selliseid korralikku diivaneid siin ei ole , küll aga sina võid saada endale ühe tõeliselt vahva kvaliteetse uue ja mis iganes olulised märksõnad sinul seal on , just sellise diivani , mis sulle väga meeldib ja seda Softrendilt . Nemad on 28 aastat Eesti inimesi rõõmustanud kvaliteetsete diivanitega ja selleks , et sa ei pea mitte kunagi enam kompromisse tegema , vaid sa teadki , et see materjal , mis on sulle oluline , see on Softrendis olemas , see värv on olemas , just see tegumood on olemas ja meie anname sulle 1500-eurose kingikaardi selleks , et see otsustamine ja see ostmine oleks sulle kindlasti lihtsam . Nii et tee oma valik juba täna softrend.ee ja siis jään ootama sinu sõnumit numbrile 13013, märgusõna on diivan. Ja järgmise nädala esmaspäeval 6. juulil ikka meie hommikuprogrammis selgub õnnelik võitja. 13013 ja märgusõnaks lisadiivan.
2: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
3: Mis? Aafrikasse kolid või?
2: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
3: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
2: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku, uksedlukud.ee.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: 31. Põltsama lossipäev juba 4. juulil kell 10. Lossihoovis käsitöölaat ja kultuuriprogramm. Laste õppitoad ja loolala, laadarong ja palju muud. Õhtul kell 7 rahvapidu Põltsama 100 ansamblitega Curly Strings ja Hällist Hauani.
6: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgema kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
8: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa, vaikne luksus Rakveres.
9: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
10: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õppitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Ketterjaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasraastab Euroopa Liit.
11: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMorist teenima. Või vajad ise autot? GoMor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
12: Ainult üks kõrve!
13: See on
12: oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Sind ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Grete Baia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puuse. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
13: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Juust Kouda, viilutatud, 1 kilogramm, ainult 3,99 või 82%-line, 200 grammi, 89 senti ja Uht Piim, 3,2%-line, 1 liiter, ainult 55 senti. Lidl, alati väärt.
14: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Triseerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.

0: kuulad raadiot Star FM. Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt.
1: Parimad uued ja vanad hitid, Raadio Star FM.
2: Kindlasti siin Pärnus olles me püüame hästi palju ringi liikuda. Eile käisime näiteks Pärnu keskuses ja Pärnu keskus võttis meid väga hästi vastu. No näiteks meil oli ju vaja leida endale ka suviseid riideid. Ja millised outfitid me välja valisime, kui uhke või tagasihoidlik keegi oli ja miks

0: võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Soft Trend. Hea on olla.
1: Väikse majad saab pintskast.
2: Suured majad saab ka pintskast.
1: Kõige ilusama majad saab pintskast.
2: Klassikalise stiiliga
3: või modernse joonega.
1: Ikka pintskast.
2: Vaata lähemalt pintska.ee.
3: Lapselegi selge, et pintska.ee.
4: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
5: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
6: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt Pet.
7: Lidl pakub Italiamo nädal Itaalia stiilis. Alates 29. juunist päikese kuivatatud tomatid 100 grammi 1,99. Õhk kuivatatud sink prosciutto crudo 1 kilogramm 13,99. Ja tiramisu 2x80 grammi 1,89. Lidl alati väärt.
8: Kuulbe teisikleb. Õlle summer 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
9: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
10: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
9: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
11: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
12: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
13: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ-õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga. Vaata lähemalt paunkula.ee.
14: Maxima käes juvel 25. Odavaid hindu tšeki riiulis.
15: See neljapäeval Roileri pooltiivad talleg 700 grammi 1,99. Päevalille oli Extra Line 1 liiter 99 senti. Maxima.
16: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
17: Mu silmad olgu palju näinud.
18: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil Sadu eri kruiisile. Osta piletid tallinn.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
19: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moritz koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
20: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
21: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadio.

0: ilmateate toovad sinuni Shell ja õlivahetus Ekspress . Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks .
1: ilm täna on sademeteta ja sooja kuni 28 kraadi . Homme kolmapäeval ja pärastlõunal pilvisus tiheneb . Õhtul hakkab kohati ka hoovihma sadama . Ja homme päeval temperatuur 24 kuni 28 kraadi .
0: õlivahetus Ekspress . Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetus Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba

0: sa kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: parimad uued ja vanad hitid Raadio Star FM .
2: Meil on nii hea meel jälle Pärnus olla ja see , kuidas Ranna hotell on meid poputanud juba kaks päeva , siis ega siin ei olegi sõnu , nendest lihtsalt tuleb puudust ja sellepärast ma ütlen sulle , jälgi meid Facebookis , jälgi meid ka Instagramis , nii saad ka hästi kiirelt meie tegemistest osa . mina olen Liis Lusmägi ja mul on hea meel , et sina ka oled siia Pärnusse tulnud , sest et kui vaadata meie stuudio aknast välja , mis on otse Pärnu merele , siis ma näen , et tõesti väga paljud pered veedavad siin aega ja täna hommikul saime ju võimatu küsimuse raames teada , et 16 inimene, 16 korda keskmiselt käib inimene suve jooksul ujumas. No minul isiklikult on neid kordi vähem, aga sa võid siin taustaks siis mõelda, et mitu korda oled sina näiteks kasvi sel suvel juba vette saanud. Parimad uued ja vanad hitid on koos sinuga. Mõnusat teisipäeva jätku!

0: sa kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: Parimad uued ja vanad hitid Raadio Star FM .
2: See oli Ott Leplandi uus laul Kardan nagu tuld . Väga hästi tehtud lugu , Ott . Suur au ja kiitus ja kuna suvel ikka ju üks selline korralik suvine laul võiks olla , siis no Oti puhul ma kui lubad , siis panengi sinna selle märke taha , et suve lemmik . aga mulle alati meeldib ka see , kui sul on tegelikult ju hea ja mugav kodus olla . me teame , pärast pikka tööpäeva , intensiivset nädalat on väga mõnus olla näiteks elutoas ja siis diivani peal seal lebotada , vaadata telerit näiteks , praegu on ju jalgpalli MM . ja kui sina oled tundnud , et natukene on hakanud see diivan kuluma , tahaks uut vastupidavat kena kindlasti ja siis , kui sa lähed softrent.ee aadressile , valik läheb silme eest kirjuks , sest et seal on nii palju ilusaid värvitoone , mudeleid , kõik see on kvaliteetne , Eestis toodetud ja numbrile 13013 saada sõnum , märgusõnaga diivan , nii saad olla kindel , et kui hästi läheb , loos naeratab sulle , siis juba esmaspäeval saad endale 1500 eurose kinkekaardi Softrendilt . 13013 ja märgusõna diivan .

0: väiksed majad saab pintskast .
1: Suured majad saab ka pintskast .
0: Kõige ilusamad majad saab pintskast .
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega .
0: ikka pintskast .
1: vaata lähemalt pintska.ee .
2: lapselegi selge , et pintska.ee .
3: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla . 21:30 seiklussaade Kaks kanget Tansaanias . 22:30 Eesti krimilood . täna õhtul TV3-s .
4: silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast . Juust Koda viilutatud 1 kilogramm ainult 3,99 või 82%-line 200 grammi 89 senti ja Uht Piim 3,2%-line 1 liiter ainult 55 senti . Lidl , alati väärt .
5: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku .
6: mis , Aafrikasse kolid või ?
5: ei , tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed . Mõtlesin , et kaua ma venitan , teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada .
6: väärt mõte , mis see kontakt oli ?
5: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks , aknad , välisuksed ja terrassiuksed . tegutse täna , ära küta õhku , uksedlukud .
7: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt , säästa kuni 50%. Mida ma selga panen , et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
8: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule abpark.lv.
9: Maxima käes juvel 25, odavaid hindu tšeki riiulist.
10: Banaan 99 senti kilo, juust Valio ja Alma 500 grammi, aitäh kaardiga 2,99. Maxima.
11: Sa oled salakaval, hiilid inimestele märkamatult ligi, liigud päris osavalt. Sa oledki üks vana kaval rebane, raudselt tantsid ka hästi. On nii, tantsidki. Issand, tantsidki.
12: Kui päris aus olla, siis jah.
11: Ma teadsin seda.
12: Ma tantsin sitaks hästi.
13: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis, Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1.–22. juulini Noar Rootsi teatrigaraasis.
14: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
15: Koopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Rannarootsi kruus ja šašlõkk 1,5 kilogrammi koopikaardiga vaid 7,99 ja figuraata külmutatud mangokuubikud 1 kilogramm vaid 4,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Rannahotelli suveterassilt .
1: parimad uued ja vanad hitid Raadio Star FM .
2: siin Pärnu suveterassil olles , Rannahotelli suveterassil olles on ühelt poolt keeruline see asi , et väga raske on saada kolleegi eetrisse . sõna otseses mõttes Eero oli vaja siis siit liiva pealt ära tirida . Tere .
3: Tere , tere Liis , tere Star FM-i kuulaja , jutt vastab tõele ja ma ütlen sulle , saladuskatte all jääb meie vahele , eks et täna on kõige parem rannailm , sest tuul on ka tekkinud , selline mõnus , et hommikupool saja hullasin rannaservas ja vaatasin , kuidas härrad lohetasid ja väga hästi lohetasid ja väiksed poisid-tüdrukud õppisid seda kõike . Niisiis , kui tunned , et tuul ja tegevused meres tõmbavad , siis noh , ei ole mõtet jääda sinna , kus sa oled .
2: Käisid ise ujumas ka , kuidas temperatuur tundus ?
3: Käisin ujumas ka ja soe on . Ütleme nii , et ega keha ei oska enam seda temperatuuri kuidagi hinnata , sest et ei ole sage ujuja . Aga meeldis . Ja ma vaatan siit aknast välja ka , et stuudio aknast välja vaadates avaneb selline sportlik rand või erinevad sportmängud ja ujujad , aga stuudio uksest välja vaadates , meil on klaasuks , siis seal on selline mõnus seltskond , kes ajab juttu ja naudib külma jooki pokaalist.
2: Ja vaata , meil on siin okas puudeks ja ongi selline mõnus roheala , kus kui vaja , oled varjus , kui vaja , siis jälle päikese käes .
3: Sellepärast on see Rannahotelli terrass tõeline pärl keset randa , kuhu võib tulla ja lihtsalt nautida vaadet ka .
2: ja , aga sina nüüd naudid kõike seda , mida koos kuulajatega saad tegelikult tänasesse päeva pakkuda . Need on uued ja vanad hitid , need on ka toredad kingitused ja
3: unustasid , Liis , õige või vale mäng on ka siit Pärnu rannast , mis tähendab ka seda , et kui sa oled Pärnu rannas ja tahad sellest mängust osa saada , tule lehvita samal ajal siin meie stuudio akna taga ja ole siis oma telefoniga valmis õigel hetkel .
2: ma usun , et sul on mõnus ja ka hea jahe olla siin meie suvises boksis .
3: ja , Liis , aga mõnusat rannailma sulle ka .
2: ma lähen täna võrkpalli mängima . nii et nüüd dressid selga ja samamoodi liivale .

0: raamatupealkirjan käpuli.
1: Aha.
0: Ja siis ta hakkas...
1: No ma ei imesta, jah. Ma ei jällegi... Kuidagi täiesti loogiline, et Pille loeb raamatut nimega käpuli.
0: Aga ei ole pioraama.
2: Üksi käpuli või on seal mitu inimest käpuli?
0: Pigem on ta erootiline romaan.
2: On, ai.
0: Sinu elus sul sellist kogemust ei ole.
1: Aga sul pole eriti käpuli olnud tõesti.
2: Aga sul on...
0: Ära hakka pealkirjast ainult kinni. Sellist ei juhtumite.
2: Huvitav.
0: Ma isegi ei osanud fantaseerida nii kaugele. Pildid on ainult su silme ees ja väga erkselt, sest seal valikut ei ole.

0: A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine. 4 liitrit, 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Coolbet esitleb õlle summer 2026. Juba homme Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted miinus 30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
3: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.
6: Kuula igal tööpäeval kella 10-2 raadiot Star FM ja arva ära, millisesse Eestimaa linna on peidetud värske originaali loosiauto, täiselektriline Toyota.
7: Esimene raadiokuulaja, kes leiab auto, saab endale värskalt kingituseks suvise rannakoti koos hea ja paremaga.
6: Kui aga tahad seda autot võita päriseks, osta kuldse korgiga värske originaal. Sisesta korgi all olev kood kampaanialehel ja saadki kohe teada, kas oled võitnud 50 eurot või pääsenud autoloosi finaali. Lisaks läheb loosi 60 000 pudelit värske originaali.
7: Rohkem infot leiab kodulehel värskeoriginaal.ee /kampaania.
8: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
9: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
10: Ja ilmast ka. Täna öösel on selge ja sajuta ilm ning paiguti tekib udu. Õhutemperatuur on 10-18 kraadi. Homme on see vastu vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal lõuna poolt alates pilvisus järk-järgult tiheneb ja kohati sajab hoovihma. See vastu soojakraade tuleb 20-28. Hetkel on Pärnus 27 kraadi sooja.
11: Õlivahetus Express. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: Parimad uued ja vanad hitid Raadio Star FM .
2: Tere , tere , kuuladki raadiot Star FM , mina olen Eero Reinu ja kõik vastab tõele . Oleme sel nädalal Pärnus . Nii nagu Pärnus ollakse , rannas . Ranna hotelli terrassil siis täpsemalt . aga mis järgneva nelja tunni jooksul juhtuma hakkab , eks ikka neid vanu ja uusi hitte on siit raadiost kuulda . Ning mängin sinuga ka õige või vale mängu , sellest kõigest muidugi pisut hiljem . Seda tundi aga alustas Petso Boys West End Girls ansambel , kes on inspiratsiooni käinud ammutamas ka Muhu saarel , kuid kelle viimane Eesti kontsert jäi aastasse 2018 . küll aga saab õige pea näha meie järgmist artisti , kel nimeks Scorpions ja juba 31. juulil Tallinnas . Kui huvi on , leiad selle sündmuse toimumise paiga kindlasti ülesse . Siin Pärnus on aga äraütlemata mõnus ja ma loodan , et suudan selle tunde kuidagi sinuni ka tuua .

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Rannahotelli suveterassilt .
1: ja Alex Warren ja Ella Henderson laulsid loo Carry You Home . Täna hommikul käis aga hommikuprogrammil külas siin stuudios Hanna Kivi , kelle jaoks on juba 15 aastat olnud teiseks koduks Lottemaa , usud või mitte , ja kelle sulest ilmub augustis raamat Minu Lottemaa . Et tasub lugeda . Hanna on Lottemaal töötanud selle avamisest saadik ja see , kuidas tema sinna tööle sattus ja millise suunamuutused oma elus tegi , see on küll paras hullumeelsus . Aga mida see hullumeelsus endast kujutas ja kes tema perest veel Lottemaaga seotud on , sellest saad teada , kui lähed Star FM-i kodulehele ja kuulad hommikust intervjuud järele . õige pea aga siit Star FM-ist juba Paradiisio ja Bailando .
2: Kalev , miks sul kell 2 öösel äratuskell heliseb ?
3: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta , sest jalgpall on parem koos kolmega . Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm .
4: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivapet .
5: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku .
6: mis , Aafrikasse kolid või ?
5: ei , tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed . mõtlesin , et kaua ma venitan , teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada .
6: väärt mõte , mis see kontakt oli ?
5: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi akeni uks , aknad , välisuksed ja terrassi uksed . tegutse täna , ära küta õhku , uksedlukud .
7: Kolmapäevad on kuldsed . Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .
8: 31. Põltsamaa lossipäev juba 4. juulil kell 10 . lossihoovis käsitöölaat ja kultuuriprogramm , laste õpitoad ja loolala , laadaroom ja palju muud . Õhtul kell 7 rahvapidu Põltsamaa 100 ansamblitega Curly Strings ja Hällist Hauani .
9: ükskõik kui hõivatud sa oled , sinu tervis ei saa oodata . Bellalab toidulisandid inimestele , kes valivad kvaliteedi , mitte kompromisse . Kõrgeima kvaliteediga koostisosad , millele võid kindlalt loota . Bellalab , sest enda eest hoolitsemine on tark tegu . külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode .
10: no nii , Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine . keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tulebki ära teha . 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu , tuleb ainukordne Amservi autorokksümfoonia , üllatused taevast ja avamispakkumised , millest oleks päris kahju ilma jääda . ja kuna nii suurt asja ei saa niisama avada , on kohal kogu legendaarne Yarise rallipere . Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka . võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole . Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki . Amserv Tallinn , tuleviku tee 14 , kohtume 1. juulil kell 10 .
11: mõnikord peitub tõeline luksus selles , et ei pea mitte kuhugi kiirustama . kiirustada tasub aga 1. juulil . algab Aqua Spa suvine välkmüük . 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas . vaata lähemalt aquahotels.ee . Aqua Spa , vaikne luksus Rakveres .
12: see oli küll üks kerge lõuna .
13: proovi meie 4,5-eurost teine diili . Hot dog ja Coca-Cola või vesi .
12: äkki ma ikka ootan õhtusöögini ? Keda ma petan ?
13: olgu sul mis tahes isu , meie oleme valmis . Circle K ja päev on parem .
14: kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole ? mida vaevu kasutad ? aitab , pane see pigem GoMore'is teenima . või vajad ise autot ? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto , nagu vajad . lae alla GoMore äpp ja kuva kogu linna autod oma taskus .
15: kas kuuled ? see on IKEA kott , mis on väljamüügipakkumistest pungil . rohkem kui 700 erihinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini . IKEA .
16: sel nädalal A1000 Marketis . Vici Smart Choice Free kartul . 1 kilogramm , 1 euro ja 29 senti . Vici Smart Choice kalapulgad , 250 grammi , 75 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood.
17: Kas kuuled? See on toit Kadri poekotis, aga see? Sellist häältab toit Toomase poekotis. Aga kui sina ei soovi osta toitu nagu põrsast kotis, siis heida pilk pakendi etiketile ja saa teada, mida su toit tegelikult sisaldab. Toidumärgis annab ülevaate toidu koostise, säilivuse ja päritolu kohta. Nii võid kindel olla, et teed ostes hea valiku. Vaata lisaks toidumärgistus.ee.
18: Selle nädala hit Bauhofis. Aiama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Madal peiulill 55 senti. Vaata ka bauhof.ee.

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: tervitused sulle siit Pärnust . Bruno Mars ja I Just Might kõlas hetk tagasi . No kui sul on jäänud tööpäeva lõpuni pisut üle tunni ja igav oled niisama , siis ma soovitan lihtsalt mõelda , millises olukorras on sinu kodune diivan ja kas poleks aeg soetada uus või vähemalt selle peale mõtlema hakata . siinkohal kaks sõna softtrend.ee . vot nende menüüst leiad kindlasti omale sobiva , sest nende valikus on üle 4000 kanga . Need on lemmikloomas sõbralikud ja noh , see diivan tuuakse sulle koju kätte kasvõi sel nädalal . aga teine variant on veel , sa võid võita Softtrendilt 1500-eurose kinkekaardi . Osalemiseks , mängus osalemiseks saada SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013 ja juba 6. juulil ongi teada , kes on selle õnneliku kinkekaardi omanik , uus omanik . Vot .

0: raamatu pealkiri on Käpuli.
1: Aha.
0: Ja siis ta hakkas...
1: No ma ei imesta, jah. Ma ei jällegi... Kuidagi täiesti loogiline, et Pille loeb raamatut nimega Käpuli.
0: Aga ei ole pioraama.
2: Üksi Käpuli või on seal mitu inimest Käpuli?
0: Pigem on ta erootiline romaan.
2: On, jah. Ai.
0: Sinu elus sul sellist kogemust ei ole.
1: Aga sul pole eriti Käpuli olnud, tõesti.
2: Aga sul on?
0: Ära, hakka pealkirjast ainult kinni. Sellist ei juhtumite.
2: Huvitav.
0: Ma isegi ei osanud fantaseerida nii kaugele. Pildid on ainult su silme ees ja väga erkselt, sest seal valikut ei ole.
3: Väiksed majad saab Pintskast.
4: Suured majad saab ka Pintskast.
3: Kõige ilusamad majad saab Pintskast.
4: Klassikalise stiiliga
5: või modernse joonega.
3: Ikka Pintskast.
4: Vaata lähemalt pintska.ee.
5: Lapselegi selge, et pintska.ee.
6: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Tansaanias. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
7: Ota, jah, vabandust, pidime reklaami lugema. Nii. See on nii hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
8: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
9: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
10: Sest ma tulin uuendana.
11: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
12: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ-õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent

0: valik Prismast. Hea, aga odav. Prisma.
1: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
2: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba homme Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
4: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
5: Ja ilmast ka. Täna öösel on selge ja sajuta ilm ning paiguti tekib udu. Õhutemperatuur on 10-18 graadini. Homme on meil aga vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal lõuna poolt alates pilvisus järgjärgult tiheneb ja kohati võib sadada ka hoovihma. See vastu soojakraade on homme 20-28. Hetkel Pärnus temperatuur 27 graadi.
6: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba. Hello.

0: sa kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: ja raadio Star FM on tõepoolest Pärnus sel nädalal ja Star FM siin Ranna hotelli terrassil asub . Võid vaatama tulla , võid tervitama tulla , sest et mis me siin ikka teeme , mängime sulle vanu ja uusi hitte ning räägime lugusid sellest , mis hetkel toimumas on . Selles tunnis mängin sinuga ka õige või vale mängu , mis tähendab seda , et mul on valmis pandud kolm erinevat väidet , millele sina helistades stuudiosse saad vastata , kas tegemist on siis õige või vale väitega ning kui kolmandale väitele õigesti vastad , kuulub sulle auhind ja sel nädalal on auhinnad välja pannud Air Baltic ja selleks igapäevaseks auhinnaks on 100-eurone kinkekaart , mis tähendab seda , et kuigi väljas on praegu soe ilm , siis sina võid julgelt juba oma sügispuhkust planeerima hakata . No miks või siis talvepuhkust , kuidas iganes sulle sobib . Ja teadmiseks sulle siis , et või Air Balticul on mitmeid otselende Tallinna lennujaamast , aga samamoodi ei ole ka Riia kuigi kaugel . Tegemist siis kaasaegsete lennukitega , suurepärase teenindusega ning muidugi Starlinki wifi on pardal olemas . Seega , kui sõltud wifi'st , siis Air Baltica lennukis muretsemiseks põhjus puudub . Ja viimane ja kõige olulisem info . Täna hommikul alustas Air Baltic megamüüki kampaania , mis tähendab seda , et väga heade hindadega , väga madalate hindadega on võimalik populaarsetesse sihtkohtadesse pileteid osta . Niisiis ma tean , millega sa nüüd tegelema hakkad . Kas lähed internetti ja asud oma puhkust planeerima või mängid juba selles tunnis minuga õige või vale mängu ? Enne veel , kui üldse edasi liigume , ütlen sulle , et Fine Young Cannibals ja She Drives Me Crazy on lugu , millega sind kostitan .

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: ja tõepoolest , kus siis veel , kui mitte Pärnus . ja mul on sulle kella neljased uudiskillud ka edasi öelda . nimelt hetkel õhk on siin 25 kraadi , vesi 23 kraadi ja hinnanguliselt , see ei ole minu hinnang , see on spetsialistide hinnang , on rannas hetkel inimesi circa 3200 . niisiis ütlen , et kui sul õhtused plaanid on tegemata ja aega on rohkelt käes , siis pööra ka julgelt Pärnu poole , sest meil on siin tore . päike võtab , tuult on ka täna parasjagu . nii et kui tahad tegeleda mingite vesiste hobidega , siis selleks kõigeks on täna ideaalne ilm . ja muidugi Star FM on ka siin rannas olemas sinuga koos kuni reede õhtuni . õige pea aga Milky Chance ja Stolen Dance .
2: Rimi maamutipäevade pakkumised . suhkur Rimi Smart 10 tükki 5.50 , kohvioadla Vatsa 1 kilo 15.99 ja jogurt Actime Elixir XL pakk 3.89 . telli rimi.ee .
3: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku .
4: mis , Aafrikasse kolid või ?
3: ei , tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed . mõtlesin , et kaua ma venitan , teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada .
4: väärt mõte , mis see kontakt oli ?
3: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks , aknad , välisuksed ja terrassiuksed . tegutse täna , ära küta õhku , uksedlukud .
5: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt , säästa kuni 50%. Mida ma selga panen , et veeta unustamatu suvi ? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen ? Osta Zalando e-poest .
6: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis Lätis . vaata ka kodulehelt abpark.lv .
7: vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo , Katrin Karisma ja Anne Veesaar sellel suvel viimast korda krimitragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi . 13.–30. augustini üle Eesti .
8: uues Eesti Vabariigis oli pea kõike liialt vähe . Ainult pätte ja kaabakaid piisas küllaga .
9: jätka Anto Terrasi uue audioraamatu kuulamist Storytellist . proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna .
10: Denim Dreamis algas allahindlus . hooajatooted -30%. Denim Dream , Tommy Hilfiger , Calvin Klein , Quest , Mustang , Tom Taylor , Camel Active kauplustes ja denimdream.com .
11: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub . Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus . Kolm päeva , 10 lava , 40 kontserti . kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee . Swingidiiva Gunhild Carling . Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised . Toetavad Tridents , Cramo , Foorus , Saku ja Viking Line . Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt . vaata lisa augustiblues.ee .
12: sel nädalal A1000 Marketis . Estoveer Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti . Tere kohuke , erinevad maitsed 40 grammi 37 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
13: kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole , mida vaevu kasutad ? aitab , pane see pigem GoMore'is teenima . või vajad ise autot ? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto , nagu vajad . lae alla GoMore äpp ja kuva kogu linna autod oma taskus .
14: sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse . 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat . päev täis melu , muusikat ja elamusi kogu perele . sind ootavad kotterisõidud , laevasõidud , laadarong ja palju põnevat tegevust . Järvealal loob meeleolu . Phoenix ning õhtul vallutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme. Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Grete Baia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kallal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
15: Kuula igal tööpäeval kella 10-2 raadiot Star FM ja arva ära, millisesse Eestimaa linna on peidetud värska originaali loosiauto, täiselektriline Toyota.
16: Esimene raadiokuulaja, kes leiab auto, saab endale värskalt kingituseks suvise rannakoti koos hea ja paremaga.
15: Kui aga tahad seda autot võita päriseks, osta kuldse korgiga värska originaal. Sisesta korgi all olev kood kampaanialehel ja saadki kohe teada, kas oled võitnud 50 eurot või pääsenud autoloosi finaali. Lisaks läheb loosi 60 000 pudelit värska originaali.
16: Rohkem infot leiab kodulehel värskaoriginaal.ee/kampaania.

0: kuulad Star FM. Oleme otse eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt.
1: Parimad uued ja vanad hitid, Radio Star FM.
2: Ja mida me täna veel teinud ei ole siin Pärnus, me ei ole mänginud õige või vale mängu. Sellest mängus saavad osavõtta kõik Radio Star FM-i kuulajad ja tegema ei pea muud kui helistama stuudiosse 6366200 numbril ning vastama minu väidetele, kas õige või vale, millega siis tegu on. Ja täna läheb auhinnaks Airbaltiku 100-eurone kinkekaart, mis tähendab seda, et sina võid oma järgmist lendu juba planeerima hakata, kui sa selle mängu täna võidad. Ja teine suur uudis on ka see, et täna algas Airbaltikus megamöögi kampaania, kus siis väga madalate hindadega saad lennata kõige populaarsematesse sihtkohtadesse, kas siis otselennuga Tallinnast või Riiast. See on juba sinu enda valikul. Nii, aga mänguni on hetk veel aega, sest käime enne kesselajul ära ja siis peame maha selle korraliku õige või vale lahingu.

0: ja mine või Kesselaiul maha või mine või Pärnus bussi pealt maha. Oluline see, et jõuad oma soovitud sihtpunkti. Aga olgu, aeg on õige või vale mänguks ja mul on hea meel öelda, et esimene helistaja liinil tervist. Kas oled mänguks valmis?
1: Püüan olla.
0: Suurepärane. No alustuseks info, et Air Balticuga saab otse Tallinnast lennata ka näiteks Berliini. Ja esimene väide kõlabki Berliini kohta. Berliini tuntuimaks sümboliks on Brandenburgi väravad. Nii, nende pikkus on 65 meetrit ja laius 11 meetrit, väidan ma.
1: Ja väidan, et õige.
0: Nii ta on, täpselt nii, väga hästi alustasime, läheme edasi teise väitega. See kõlab järgnevalt. Toit maitseb lennukis teisiti, sest madalama õhurõhu tõttu muutub meie lõhna ja maitsetundlikkus väiksemaks. No kuidas tundub? Millal viimati lendasid?
1: Paar aastat tagasi. Aga ütleks, et see on vale.
0: Sellisel juhul ma hetkel pean ütlema aitäh helistamast ja ootan liinile järgmist mängijat 6-3-6-6-200, kellega saaksime seda mängu edasi mängida. Tervist!
2: Halo!
0: Tere!
2: Tere!
0: Kas oled valmis?
2: Olen, jah.
0: Ja ütlen sulle väite uuesti. Toit maitseb lennukis teisiti, sest madalama õhurõhu tõttu muutub meie lõhna ja maitse tundlikus väiksemaks. Kas see on õige või vale?
2: Õige.
0: Täpselt nii. Kolmas ja väga oluline väide, see puudutab nüüd Air Balticu lennukite arvu ja mina ütlen sulle, et Air Balticul on 20 Airbus A220 sidekriips 300 lennukit.
2: Ma ütlen vale.
0: Jaa, sa ütled täiesti õigesti. Palju õnne. Oskad sa pakkuda ka, kui palju neil Airbus olla võiks?
2: No ma ütlen. Lennud 100.
0: 100 on natuke palju, aga see ei mõjuta sinu tänast auhinna võitu. Õige vastus on 55. Kellega tegu?
2: Heino.
0: Kas sina helistad meile Lätist?
2: Ja, täpselt.
0: Suurepärane, ma tean, et ma olen millalgi sinuga kõnelenud. Sulle peaks Air Balticu teema üsna kodune ja tuttav olema.
2: Ja.
0: Sul on nüüd võimalus oma järgmist puhkust planeerima hakata. On sul mõtteid ka, kuhu lennata?
2: No, ma tahtnud nagu Hispaanias minna.
0: Sul on see võimalus olemas, kuigi vähemalt meil siin Pärnus on ilm selline, et Hispaania võiks jääda kuhugi kaugesse tulevikku. Aga olgu, ole hea.
2: Meile Lätin nii sama on kuum.
0: On ka sama ilm, jah?
2: Ja.
0: Suurepärane tervitused kõikidele lätlastele, kes täna Star FM-i kuulavad. Ära sina telefoni toru ära pane, sest et võtan su käest info, kuhu meie auhinna kinkekaart peaks jõudma. Kõikidele teistele teadmiseks, aga et sel nädalal Air Balticu poolt siis 100-eurane kinkekaart välja on pandud ja iga päev mängin õige või vale mängu sinuga. Selleks, et sina saaksid võita ja mina saaksin mängu rõõmu. Kelly Family jätkab aga siit.

Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteetaeg perega või lihtsalt hetk iseendale õigel diivanil, on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla!

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega.
0: Ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Lidl pakub Italiamo nädal Itaalia stiilis. Alates 29. juunist väikese kuivatatud tomatid 100 grammi 1,99. Õhk kuivatatud sink prosciutto crudo 1 kilogramm 13,99. Ja tiramisu 2x80 grammi 1,89. Lidl alati väärt.
4: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba homme Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibu Pasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
5: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
6: Kuidas sa teada said, kus ma töötan?
7: Mis sa arvad?
6: Tõesti ploimu.
7: Ma googeldasin sind.
6: Mida?
7: Googeldasin Alexander Priest, lihunik, London, käkitegu.
6: Ma ei oska selle peale midagi öelda.
8: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.
9: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivalik

0: erikruiisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
1: See oli küll üks kerge lõuna.
2: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
1: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
2: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
3: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.
4: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
5: Koopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Rannarootsi kruuse šašlõkk 1,5 kilogrammi koopikaardiga vaid 7,99 ja figuraata külmutatud mangokuubikud 1 kilogramm vaid 4,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
6: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
7: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
8: Ja ilmateade ütleb meile, et täna öösel on selge ja sajut ilm ning paiguti tekib udu. Õhutemperatuur on 10-18 graadini. Homme on aga vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal lõunapoolt alates pilvisus järgjärgult tiheneb ja kohati sajab hoovihma. Soojakraade tuleb 20-28.
9: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: sa kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: nii see on , eetris on Eero Reinu ja kell on 4:05 tiksunud . siin Pärnus on kõik väga hästi , päike paistab , inimesed tunduvad , et kõik on rõõmsad , mitte ühtegi kurba nägu ei ole veel silma hakanud ja meie päev siin Pärnu mobiilses stuudios läheb edasi . seda tundi alustas aga James Morrison ja Nelly Furtado looga Broken Strings ja uskuge või mitte , see imeline duo kõlas suurepäraselt , aga laulu salvestamise ajal ei kohtunud nad kordagi . James salvestas oma vokaali Londonis ja Nelly enda oma Miami's ning seejärel miksiti kusagil stuudiosse kõik kokku , aga välja tuli midagi suurepärast . küll aga bänd , kelle nimeks Europe , salvestas oma loo 40 aastat tagasi kõik kenasti koos ühiselt stuudios ja loo nimeks Final Countdown .

0: ei võtnud või?
1: Ma olin kõike muud söönud juba nii palju ja siis ma otsusin, ma ikkagi ei taha praegu rannahooajal väga palju saiaksi süüa, kuigi
2: see on hilja juba.
0: No, see enam ei tee sul midagi.
2: Sa praegu oleks vabalt süüa juba.
1: Kipisid hilja juba või?
0: Ja,
1: Jürgen.
2: Ei, no kui sa mõtled, sa praegu hakkad tegelema. Sa pead praegu hakkama...
0: Jürgen. Ta mõtles selles mõttes.
1: Mis sina vabandad? Las ta räägib.
2: Et sa mõtled, kui sa tahad... Jürgen. Kui sa tahad enda... Ranna keha. Sa pead hakkama järgmiseks aastaks valmistuma praegu. Sel hooajal oled sa juba rongist maha jäänud.

0: Estonialt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
1: Oho, vuti aeg, vuti aeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mäng ju käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab VivaltBet.
5: Kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel seisukist. Seisuk.ee.
6: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
7: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
8: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
9: Sest ma tulin uuendana.
10: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
11: Võtikad hinnad ka raudtes. Tomaletti Riptool vaid 79,99. Tomaletti Õuetool 99. Ning Tomaletti viiekohaline aiamööbli komplekt 499 €. Osta aga ka raudta.ee.
12: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast.
13: Hea, aga odav. Prisma.
14: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
15: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblilt, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
16: Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilleõli. 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
17: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
18: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
19: Mis? Aafrikasse kolid või?
18: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
19: Väärt mõte. Mis see kontakt oli?
18: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna. Ära küta õhku. Uksedlukud.
20: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnachampioniks. Põhineb C-Nextis 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Broileri rinnafilee sisetükid XXL 1 kg 7,99 ja kalkuni rinnafilee 1 kg 9,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv.

0: sa kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: ja siit Pärnu rannast , siit jääb nii mõndagi silma . Mõni hetk tagasi nägin rannalisi , kes olid täis puhutava diivaniga siin mõnusalt aega veetmas või kohta otsimas rannaliival . aga ma võin öelda , et kui sul täis puhutavat diivanit ei ole või soovid veelgi mugavama diivani omanikuks saada , siis softtrend.ee leheküljel tasub ära läbi käia ja vaadata , milliseid diivaneid seal leidub . Rohkem kui 4000 erinevat kangast , aga ütleme nii , valik on nii lai , et seda võibki kõike siin üles lugema jääda . sina võid aga võita lihtsalt Softtrendilt 1500 eurose kinkekaardi , milleks pead sa saatma SMS-i märgusõnaga diivan numbrile 13013 ja pärast seda võid sa lihtsalt kulutada tunde ja päevi , valimaks endale see kõige parem diivan , millega võid kas või randa tulla . 6. juulil tehakse see kõik aga juba teatavaks , niisiis kiirusta .

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: parimad uued ja vanad hitid raadio Star FM .
2: ja kui sina mõtled ka , et miks tulla täna õhtul Pärnusse , siis tea , et üks põhjus on kindlasti soe ilm . teine põhjus aga on näiteks kultuuriklubis Tempel toimuv stand-up etendus , kuidas huumor meid elus edasi kannab ja laval on üks ja ainus Jan Uuspõld . ja Jan Uuspõld on nii toimeks mees , et homme hommikul , varahommikul on ta juba ka raadio Star FM-i otse-eetris rääkimas kõigest sellest , kuidas huumor siis meid ja ka teda elus edasi kannab . aga Jan ei ole homme üksinda , pärast teda tulevad meie eetrisse hommikustuudiosse veel külalised otse Ranna hotellist ja nemad on Ranna hotelli juht Oliver Baasik ja turundusjuht Aveliis Timmer . mis tähendab seda , et homme hommik tuleb üks äärmiselt tegus hommik . niisiis ole sina ka homme raadio juures . siit aga Chicago ja Hard to say I m sorry .

0: võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla.
1: Väiksed majad saab Pintskast.
2: Suured majad saab ka Pintskast.
1: Kõige ilusama majad saab Pintskast.
2: Klassikalise stiiliga
3: või modernse joonega.
1: Ikka Pintskast.
2: Vaata lähemalt pintska.ee.
3: Lapselegi selge, et pintska.ee.
4: Kuulbet esikleb Õlle Summer 2026. Juba homme Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletileli müügikohtades üle Eesti.
5: 31. Põltsamaa lossipäev juba 4. juulil kell 10. Lossihoovis käsitülad ja kultuuriprogramm. Laste õppitoad ja loolala, laadarong ja palju muud. Õhtul kell 7 rahvapidu Põltsamaa 100. Ansamblitega Curly Strings ja Hällist Hauani.
0: Õue, randa või matkale. Prismast leiad kõik vajaliku. Hydroforce Supload Aqua Journey 274 sentimeetrit vaid 195 eurot. Luode 4 inimese kuppeltelk kõigest 69 eurot ja 95 senti. Hea, aga odav. Prisma.
6: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
7: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.

0: alkoholivaba A. Le Coq Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et sääsed söövad.
1: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad.

0: Paraguayo kilogramm 2,49 ja 3.–5. juulini murelid karbis kilogramm 9,99. Telli rimi.ee.
1: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
2: Kuule, tule mulle külla. Mul on sulle üht-teist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
3: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
4: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
5: Mina tahan ka sinu ilmateate. Täna öösel on selge ja sajuta ilm ning paiguti tekib udu. Õhutemperatuur on 10-18 kraadini. Homme on aga uus päev, siis on vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal lõuna poolt alates pilvisus järgjärgult tiheneb ja kohati sajab ka hoovihma. See vastu soojakraade on 20-28, nii et tasub Pärnu poole vaadata küll.
6: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: kell on küll 6 läbi , mina olen Eero Reinu , aga ikkagi otse-eetris ja Pärnust ja ma ütlen , et ei kavatse see ilus ilm siit Pärnust täna mitte kuhugi minna , seega randa tasub tulla kas või selleks , et kuulata uusi ja vanu hitte , mida mängib sulle raadio Star FM täna ja sel nädalal siit Pärnust . aga Miles Smith alustas seda tundi looga Stay ning ega olekski paslik siin pidama jääda , panen sulle käima Tanel Padari ja The Sun'i loo Niisiis jääbki , millega võiks tänase päeva küll kenasti kokku võtta , sest et sellist ilma ei ole juba ammu ilma Eestimaal näha ja tunda olnud .

0: väiksed majad saab pintskast .
1: Suured majad saab ka pintskast .
0: Kõige ilusamad majad saab pintskast .
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega .
0: ikka pintskast .
1: vaata lähemalt pintska.ee .
2: lapselegi selge , et pintska.ee .
3: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla . 21:30 seiklussaade Kaks kanget Tansaanias . 22:30 Eesti krimilood . täna õhtul TV3-s .
4: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . suletatud juust Merevaik 200 grammi 1.45 ja kassisööt Purina One 750 grammi 4.49 . Rimi , tark valik .
5: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku .
6: mis , Aafrikasse kolid või ?
5: ei , tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed . mõtlesin , et kaua ma venitan , teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada .
6: väärt mõte , mis see kontakt oli ?
5: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks , aknad , välisuksed ja terrassiuksed . tegutse täna , ära küta õhku , uksedlukud .
7: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veetab unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
8: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
9: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee
10: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budoari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budoar.tv3.ee.
11: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
12: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Vitsi traditsiooniline heeringafilee õlita 500 grammi Coopi kaardiga vaid 3,99 ja Alma kodujuust 500 grammi vaid 2,15. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: ja kuigi praegu on siin taevas

ja see oli Freddie Mercury, kes mul sõnad suust ära võttis, aga hetkel on Pärnus väga kõrgel päikene. Aga täna öösel, kas teadsid, et on täiskuu öö ja tänast 30. juuni täiskuu ööd nimetatakse maasika kuuks. Igale täiskuule aastas on antud siis oma nimetus, mis peegeldab looduses toimuvat või aastaaega seotud muutusi ja muidugi. Juuni täiskuud nimetatakse maasika kuuks, sest see langeb kokku suve alguse ja maasika hooaja algusega. Ja kui sa oled täna öösel üleval, siis 02:57 soovitan taevasse vaadata, siis sa näed kuud oma tõelises hiilguses täisfaasis.

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Rannahotelli suveterassilt .
1: parimad uued ja vanad hitid raadio Star FM .
2: ja homme hommikul 7:30 on raadio Star FM-i eetris taas perenõukogu ja kuna me siin Pärnus oleme , siis küsimus sulle , hea kuulaja , on ka ütleme veega seotud . Kus eelistad ujuda sina , on see siis meri , järv või jõgi ? Ole hea , mine meie Facebooki lehele ja anna oma eelistustest märku . Kuna aga küsimus juba kenasti Facebookis saadaval ja nähtaval on , siis esimesed kiired on seda võimalust kasutanud ja siinkohal annan edasi Kaja vastuse , kes kirjutab , et tema armastab ujuda ikka meres . Täna on megad lained ja nii soe vesi Pärnu lahes . Kaja , olen sinuga täitsa nõus . aga sina saad oma vastuse eelistuse kenasti kirja panna Facebooki lehel ja homme hommikul 7:30 ole siis ka raadio juures , et kuulata , mida perenõukogu nendest eelistustest arvab

0: ei võtnud või?
1: Ma olin kõike muud söönud juba nii palju ja siis ma otsusin, ma ikka ei taha praegu rannahooajal väga palju saiaksi süüa, kuigi see
2: on hilja juba. No
0: see enam ei tee sul mida.
2: Sa praegu oleks võinud vabalt süüa juba.
1: Ütlesid hilja juba või?
0: Ja,
2: ei, no kui sa mõtled, sa praegu hakkad tegelema, sa pead praegu hakkama ei...
1: Jürgen.
0: Ta mõtles selles mõttes.
1: Loed, sa mõtled järgi. Sina vabandad, lähta räägi.
2: Et sa mõtled, kui sa tahad enda...
1: Mida ma tahan?
2: Ranna keha. Sa mõtled ka järgmiseks aastaks valmistuma praegus. Sel hooajal oled sa juba rongist maha jäänud.

0: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba homme Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moritz Koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Kiire elu. Kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Planeeri aeg kliinikplus.ee.
0: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: See oli küll üks kerge lõuna.
4: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
3: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
4: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
5: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida.

0: uusiauto täiselektriline Toyota.
1: Esimene raadiokuulaja, kes leiab auto, saab endale värskalt kingituseks suvise rannakoti koos hea ja paremaga.
0: Kui aga tahad seda autot võita päriseks, osta kuldse korgiga värske originaal. Sisesta korgi all olev kood kampaanialehel ja saadki kohe teada, kas oled võitnud 50 eurot või pääsenud autoloosi finaali. Lisaks läheb loosi 60 000 pudelit värske originaali.
1: Rohkem infot leiab kodulehel värskeoriginaal.ee /kampaania.
2: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
3: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
4: Täna öösel on selge ja sajuta ilm ning paiguti tekib udu. Õhutemperatuur on 10-18 graadi. Homme on aga vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal lõuna poolt alates pilvisus järgjärgult tiheneb ja kohati sajab ka hoovihma. See vastu soojakraade tuleb 20-28.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

Shoptrendilt 1500-eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteetaeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Shoptrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Shoptrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks saada 1 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softtrend.ee. 1500 eurose Shoptrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Shoptrend. Hea!

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
2: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba homme Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Ringo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega.
0: Ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Tšau, mina olen investor Joonas ja mul on sulle üks tõhus viis, kuidas säästa igal aastal 330 eurot. Selleks pead teadma, mis vahe on kõlblik kuni ja parim enne märgistel. Kõlblik kuni tähendab, et toit tuleb tarbida enne märgitud kuupäeva. See vastu parim enne märgib kuupäeva, milleni säilib toidu parim kvaliteet. Kui parim enne kuupäev on möödas,

0: lumepark.lv.
1: Eesti veinipidu Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Keter Jaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
2: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
3: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leeküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
4: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
5: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
6: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
7: Täna öösel on selge ja sajuta ilm ning paiguti tekib udu. Õhutemperatuur on 10-18 kraadi. Homme on aga vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal lõuna poolt alates pilvisus järgjärgult tiheneb ja kohati sajab ka hoovihma. See vastu soojakraade tuleb 20-28.
8: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: ei võtnud või?
1: Ma olin kõike muud söönud juba nii palju ja siis ma otsusin, ma ikka ei taha praegu rannahooajal väga palju saiaksi süüa, kuigi see
2: on hilja juba. No,
0: see enam ei tee sul midagi.
2: Sa praegu oleks vabalt süüa juba.
1: Kõikasid hilja juba või?
0: Ja,
1: Jürgen.
2: Ei, no kui sa mõtled, sa praegu hakkad tegelema. Sa pead praegu hakkama...
1: Jürgen.
0: Ta mõtles selles mõttes.
1: No, et sa pead järgi... sina vabandad, las ta räägi.
2: Et sa mõtled...
1: sa taad... Jürgen.
2: Kui sa tahad enda...
1: Mida ma tahan?
2: Ranna keha. Sa pead hakkama järgmiseks aastaks valmistuma praegu. Sel hooajal oled sa juba rongist maha jäänud.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Tansaanias. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba homme Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.

0: Nautida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale õigel diivanil. On hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks saada 1 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaataga softtrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softtrend. Hea on olla.
1: Väikse majad saab Pintskast.
2: Suured majad saab ka Pintskast.
1: Kõige ilusama majad saab Pintskast.
2: Klassikalise stiiliga
3: või modernse joonega.
1: Ikka Pintskast.
2: Vaata lähemalt pintska.ee.
3: Lapselegi selge, et pintska.ee.
4: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa. Vaikne luksus Rakveres.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Kuula igal tööpäeval kella 10-2 raadiot Star FM ja arva ära, millisesse Eestima linna on peidetud värske originaali loosiauto, täiselektriline Toyota.
8: Esimene raadiokuulaja, kes leiab auto, saab endale värskalt kingituseks suvise rannakoti koos hea ja paremaga.
7: Kui aga tahad seda autot võita päriseks, osta kuldse korgiga värske originaal. Sisesta korgi all olev kood kampaanialehel ja saadki kohe teada, kas oled võitnud 50 eurot või pääsenud autoloosi finaali. Lisaks läheb loosi 60 000 pudelit värske originaali.
8: Rohkem infot leiad kodulehel värskeoriginaal.ee /kampaania.
9: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
10: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
11: Täna öösel on selge ja sajuta ilm ning paiguti tekib udu. Õhutemperatuur on 10-18 kraadi. Homme on aga vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal lõuna poolt alates pilvisus järgjärgult tiheneb ja kohati sajab ka hoovihma. See vastu soojakraade tuleb 20-28.
12: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: ei võtnud või?
1: Ma olin kõike muud söönud juba nii palju ja siis ma otsusin, ma ikkagi ei taha praegu rannahooajal väga palju saiaks süüa, kuigi see
2: on hilja juba. No
0: see enam ei tee sul mida.
2: Sa praegu oleks võinud vabalt süüa juba.
1: Kõikisid hilja juba või?
0: Ja,
1: Jürgen.
2: Ei, no kui sa mõtled, sa praegu hakkad tegelema. Sa pead praegu hakkama ei...
1: Jürgen.
0: Ta mõtles selles mõttes.
2: No, et sa oled järg...
1: Mis sina vabandad? Las ta räägi.
2: Et sa mõtled...
1: sa ta... Jürgen.
2: Kui sa tahad enda...
1: Mida ranna, ma tahan?
2: Ranna keha. Sa pead hakkama järgmiseks aastaks valmistuma praegus. Sel hooajal oled sa juba rongist maha jäänud.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Tansaanias. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
1: Kalev, miks sul kell kaks öösel äratuskell heliseb?
2: Sel suvel on põhjust uni poolel jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-es toetab Vivatbet.
4: Kuulbet esikleb Õlle Summer 2026. Juba homme Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Buduaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad buduaar.tv3.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Estoer Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
6: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
7: Õlivahetus Express. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
1: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba homme Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Bingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga või modernse joonega.
0: Ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
4: Kuula igal tööpäeval kella 10-2 raadiot Star FM ja arva ära, millisesse Eestima linna on peidetud värska originaali loosiauto, täiselektriline Toyota.
5: Esimene raadiokuulaja, kes leiab auto, saab endale värskalt kingituseks suvise rannakoti koos hea ja paremaga.
4: Kui aga tahad seda autot võita päriseks, osta kuldse korgiga värska originaal. Sisesta korgi all olev kood kampaanialehel ja saadki kohe teada, kas oled võitnud 50 eurot või pääsenud autoloosi finaali. Lisaks läheb loosi 60 000 pudelit värska originaali.
5: Rohkem infot leiab kodulehel värskaoriginaal.ee/kampaania.

0: Lasse grill nüüd olla. Mäng algab.
1: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee / jalka MM.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt Pet.
3: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstage'is ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
4: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba homme Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Bingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

võida Softtrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteetaeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softtrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softtrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaataga softtrend.ee. 1500 eurose Softtrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softtrend. Hea on olla!

0: Ei võtnud või?
1: Ma olin kõike muud söönud juba nii palju ja siis ma otsusin, ma ikka ei taha praegu rannahooajal väga palju saiaksi süüa, kuigi selle
2: on hilja juba.
0: No see enam ei tee sul midagi.
2: Sa praegu oleks vabalt süüa juba.
1: Kipisid hilja juba või?
0: Ja,
1: Jürgen.
2: Ei, no kui sa mõtled, sa praegu hakkad tegelema. Sa pead praegu hakkama...
1: Jürgen.
0: Ta mõtles selles mõttes.
1: No, et sa pead järg... Mis sina vabandad? Las ta räägi.
2: Et sa pead...
1: sa taad, Jürgen.
2: Kui sa tahad enda...
1: Mida ranna, ma tahan?
2: Ranna keha. Sa pead hakkama järgmiseks aastaks valmistuma praegu. Sel hooajal oled sa juba rongist maha jäänud.

0: ei võtnud või ?
1: Ma olin kõike muud söönud juba nii palju ja siis ma otsusin , ma ikkagi ei taha praegu rannahooajal väga palju saiaksi süüa , kuigi
2: see on hilja juba no, .
0: See enam ei tee sul midagi .
2: praegu oleks võinud vabalt süüa juba .
1: ütlesid hilja juba või ?
0: jaa .
1: Jürgen .
2: ei no kui sa mõtled , sa praegu hakkad tegelema , sa pead praegu hakkama
1: Jürgen .
0: ta mõtles selles mõttes .
1: no et sa oled järg . sina vabandad , las ta räägib . et
2: sa
1: mõtled ,
2: kui sa tahad .
1: Jürgen .
2: kui sa tahad enda
1: mida ranna, ma tahan ?
2: rannakeha . sa pead hakkama järgmiseks aastaks valmistuma praegu . sel hooajal oled sa juba rongist maha jäänud .

Ida Softtrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk ise endale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softtrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softtrendi disaini teadlikult.

0: Ei võtnud või?
1: Ma olin kõike muud söönud juba nii palju ja siis ma otsusin, ma ikkagi ei taha praegu rannahooajal väga palju saiaksi süüa, kuigi see
2: on hilja juba. No
0: see enam ei tee sul midagi.
2: Sa praegu oleks võinud vabalt süüa juba.
1: Kipisid hilja juba või?
0: Ja,
2: ei, no kui sa mõtled, sa praegu hakkad tegelema, sa pead praegu hakkama...
1: Jürgen.
0: Ta mõtles selles mõttes.
2: No, et sa oled järg...
1: Mis sina vabandad? Las sa räägi.
2: Et sa mõtled...
1: sa ta... Jürgen.
2: Kui sa tahad enda...
1: Mida ranna, ma tahan?
2: Ranna keha. Sa pead hakkama järgmiseks aastaks valmistuma praegu. Sel hooajal oled sa juba rongist maha jäänud.